0: обстрілів Мілка любить смаколики і любить погратися зі своїми іграшками. Для Ноти, наприклад, після гарної роботи для неї найкраще заохочення – це якраз таки почухатися. Вона дуже це обожнює.
1: Анастасія Потапенко, Суспільне, новини Запоріжжя.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
3: Погода.
4: Сьогодні на Прикарпатті у більшості центральних областей місцями короткочасний дощ, на решті території без опадів, вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від плюс 9 до плюс 15, в день повітря прогріється до 27. На Закарпатті та у південно-східній частині до 31. У Карпатах вночі 5-10, день 17-22 градуси. Зараз у столиці України плюс 17. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

0: Ви слухаєте Українське радіо.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
2: Друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працюють Наталя Соколенко. Мене звати Сергій Стуканов. Вітаємо всіх, хто нас чує, а також всіх, хто нас дивиться на ютуб-каналі Українського радіо. Будемо зараз говорити про цифровізацію, про діджиталізацію, про те, яких успіхів ми досягнули на цьому шляху і що нас попереду ще очікує. І з нами на зв'язку керівниця напрямку регіональної цифровізації Міністерства цифрової трансформації Катерина Шуварська. І, відповідно, ми зможемо поговорити також і про регіональний вимір. Які регіони, можливо, десь попереду, а де потрібно іще поспішати, ну і, відповідно, в яких царинах, в яких ділянках нашого життя, нашого буття, відповідно, цифровізація досягнула найбільших успіхів. Ну, поза як ви якраз відповідаєте за регіональну цифровізацію, а ми сьогодні з Наталою Соколенко акцентували увагу, що Українське радіо не тільки столиці приділяє увагу, ми говоримо про всю Україну, то не перше хотів би у вас запитати, а наскільки регіони зараз встигають за столицею? Так, ну, чому я так кажу? Тому що традиційно столиця – це бізнес-центр, це місце, де, напевно, найактивніше певні процеси можуть відбуватися. Отже, у нас є різниця, чи наскільки вона суттєва між столицею і, наприклад, регіонами в плані цифровізації?
3: Так, ну, насправді, дійсно, не дуже коректно порівнювати, наприклад, зовсім маленькі села та селища з великими громадами, тим паче, що ситуація дуже відрізняється на прифронтових регіонах і в тилових, це нам всім очевидно. Про те, що стосується державних послуг, ми, звичайно, робимо все можливе для того, щоб цей розрив був мінімальним. І, відповідно, для того, щоб мешканці могли отримати якісні, швидкі послуги, де б вони не знаходились. Тобто, в цьому плані ми, звісно, також працюємо, щоб всім було комфортно. І насамперед зараз найбільший акцент на тому, щоб забезпечити сталість зв'язку. Це стосується не лише прифронтових, а також тилових регіонів, тому що ми розуміємо, що зараз дуже активно тривають ворожі атаки в різних областях. Тому в цьому плані так, ми стараємося, щоб максимально рівно розвивалась цифровізація.
4: Поговоримо про державні послуги і їхню оцифровку. Що нового з'явилося з цих державних послуг, які стосуються зручності життя, особливо під час такої страшної широкомасштабної війни, звичайних людей, до слухачів, наприклад, Українського радіо, хоча, звісно, вони всі надзвичайні люди, так, люди, які продовжують, наприклад, жити в Україні, працювати для України або служити у війську. Але що з'явилося нового з тих послуг, які варто було би дізнатися, що вони існують уже в цифровому вигляді і почати їх отримувати людям різним, різного віку, різного рівня освіту, з різним, там, скажімо так, рівнем смартфонів, до речі, теж про це теж скажіть, які інструменти потрібні для того, щоб скористуватися, вміти скористуватися цифровими послугами, які надає держава.
3: Так, що стосується нових послуг, це можна розповісти про розлучення онлайн. В нас, звісно, є шлюб онлайн, і дуже багато людей вже скористалися цією послугою, понад 73 тисячі осіб. Проте ми розуміємо, що також важливо забезпечити, тут мова лише про зручність. Ми абсолютно не спонукаємо до того, щоб люди користувалися цією послугою, але якщо виникає в ній необхідність, то це теж потрібно забезпечити швидко, якісно і для того, щоб людям не потрібно було відвідувати державні установи.
4: Пані Катерино, дозвольте я з приводу одруження все ж таки онлайн поділюся своїм недавнім спостереженням. Неочікувано для себе я під час такої екскурсії відпочинку свого на Закарпатті сидимо ми з друзями у кав'ярні і розуміємо, що ми опинилися просто таки на весіллі. Біля нас сиділа пара, ну, очевидно, закоханих, вони щось там гомоніли, поставили перед собою смартфон, і я думала, ну, вони знімають просто щось там для тіктока умовного. І тут я чую голос, який їм відповідає з цього смартфону, гарно такий поставлений голос, і цей голос ми чуємо, каже, а сертифікат про ваш шлюб буде згенерований протягом 24 годин, ви його отримуєте, і ми розуміємо, що ми перебуваємо на весілля. Ну, жарти жартами, але я думаю, що це дуже така вчасна, слушна послуга з'явилася от в часи, коли у військових, наприклад, немає можливості поїхати в рідні там Мровані, Курилівці чи навіть в Київ, а просто там, де вони є, взяти цей шлюб. Тому окремо вам за це дякую. Ну і щодо розлучення онлайн, зрозуміла теж ваша позиція, я усіляко її підтримую, що для зручності вона має бути, але хотілося б, щоб розлучень в нашій країні було б якомога менше. А от що стосується пенсіонерів, які... Пенсіонери теж, звісно, можуть і одружуватися, і розлучатися, але все ж таки для людей старшого віку і пенсіонерів, зокрема, що з'явилося чи, можливо, з'явиться найближчим часом у сфері цифрових послуг?
3: Тут, мабуть, більше мова про різні пільгові виплати, які в нас вже функціонують. Не можу сказати, що вони зовсім нові, проте вони є і ними варто користуватись. Також дуже важливо тут зауважити, тому що, звісно, люди пенсійного віку потребують, можливо, трішки більше навиків для того, щоб вчитись отримувати ці послуги онлайн. Вони можуть отримати їх напах офлайн, але ми теж працюємо над тим, щоб якби ця цифрова рівність вона поширювалася на всі категорії нашого населення, і відповідно в нас функціонують різні, наприклад, університети третього віку, де можна отримати такі базові якби навики, так, про те, як отримати різні онлайн послуги, також доступні різні онлайн курси про те, як це зробити. Але я б сказала, що мабуть, найбільш актуально це різні виплати. Також, можливо, там це стосується, на жаль, не лише людей пенсійного віку, це, в принципі, стосується всіх громадян нашої країни. У разі, якщо є певне пошкоджене майно, то також можна подати заяву на виплату через Дію і в такому плані також отримати відшкодування.
2: Це ви, напевно, зараз говорите про програму «Є-відновлення», так? Тобто, так, якраз, так, якщо так. Житло, наприклад, зруйноване людей на тимчасово окупованих територіях, якщо є докази, що воно зруйноване, там, наприклад, фотодокументація чи фотофіксація, інші якісь свідчення, то, відповідно, справді можна через Дію подати відповідну заявку, це житло визнається знищеним, і людина може отримати сертифікат на суму, напевно, відповідно, там, залежно від площі квартири, яка зруйнована, і далі використовувати ці кошти на те, щоб придбати собі нове житло, відповідно до державної програми. Якраз стосовно громад, які ближче до лінії фронту, які в непростих умовах, ви щойно згадували про те, що там є особливі, сказати, умови життя. На чому ви робите акцент, щоб полегшити, можливо, життя людей саме в таких громадах? На чому спрямовуєте увагу в процесі цифровізації?
3: Власне, так як я вже згадувала, окремий великий напрям саме під час повномасштабної війни – це стійкість зв'язку, зокрема, живлення базових станцій. Ми бачимо також, що наші громади більш активно починають працювати з, наприклад, даними. Так, вони створюють різні сервіси для громадян на основі даних, щоб зробити максимально все можливе для того, щоб людям не потрібно було звертатись за різними послугами чи за інформацією безпосередньо до установ. Тобто, щоб це все можна було зробити онлайн. Також дуже важливий напрям зараз – це кібербезпека, оскільки Україна знаходиться в топ-5 країн світу, які потерпають від кібератак. І також дуже важливо забезпечувати захист, надійний захист всіх даних, якими володіють і органи місцевого самоврядування, і різні територіальні представництва державних органів. Тому в цьому плані ми також працюємо як централізовано, так і відповідно рекомендуємо органам місцевого самоврядування впроваджувати максимально всі рішення для того, щоб з однієї сторони захистити ці дані, з іншої сторони, наприклад, переходити на хмарні сховища, так, щоб знову ж таки максимально зберегти всю цю інформацію, а також щоб забезпечити безперебійність надання послуг, навіть за умови власне різних атак.
4: Ну, а щодо зв'язку із громадами, із громадянами, власне, ми живемо без виборів вже 7 років поспіль, і це питання комунікації влади із людьми, воно набуває такого особливого, ще більшого значення, ніж це було б в умовах, так би мовити, звичайних, коли вибори є. Скажіть, будь ласка, які тут інструменти зараз функціонують, тобто як зараз громадяни за допомогою цифрових послуг, цифрових інструментів, інструментів можуть впливати на владу, на спосіб вироблення рішень, на самі рішення, і які, можливо, нові інструменти перебувають в розробці. Я розумію, що не все залежить від міністерства, деякі речі має ухвалити Верховна Рада, однак уряд і Верховна Рада мають взаємодіяти з усіх питань, ну, зокрема, і в сфері цифровізації також.
3: Так, ну найперше я хотіла зауважити, що органи місцевого самоврядування є відповідно незалежними, так, до централізації, до реформи централізації і децентралізації, перепрошую. І тому ми, що стосується державних послуг, які згадували, ми намагаємося забезпечити тут впровадження на максимально високому рівні. Проте, що стосується саме місцевих послуг, органи місцевого самоврядування можуть самі вирішувати, як вони взаємодіють, комунікують зі своїми громадянами тощо. На рівні держави в нас є інструменти участі громадян, це, наприклад, електронні петиції, якщо мешканці вирішують, що є якісь питання, які вони хочуть там висунути на обговорення, так чи на розгляд своєї міської чи селищної ради, в більшості органів місцевого самоврядування цей інструмент вже функціонує, тобто така можливість є. Вона, звісно, є безкоштовною в кожному місті, селі чи селищі, різні умови відповідно до кількості населення тощо. Що стосується більш вже такої оперативної комунікації з владою, також багато органів місцевого самоврядування створюють свої додатки, які допомагають якраз бути на зв'язку з їхніми громадянами. Тобто вони там можуть проводити різні опитування стосовно того чи іншого питання, консультації, а також, умовно, мешканці можуть користуватися різними чат-ботами для того, щоб також отримати інформацію, відповідь на своє питання. Деякі наші громади, це переважно стосується більших міст, обласних центрів, вони створюють різні сервіси на базі вже штучного інтелекту. До прикладу, Миколаївська громада, в них функціонує такий помічник на базі штучного інтелекту, в який можна, одна з послуг, яку там можна отримати, це прослідкувати за тим, щоб харчування в школі вашої дитини відповідало тому, як воно має бути. І якщо, наприклад, ви бачите, що в дитини там якість цього харчування трішки просідає, можна навіть зробити фотографію, завантажити, і відповідні органи отримують цю інформацію і візьмуть в роботу цей кейс для того, щоб забезпечити, ну, щоб все було так, як воно би мало функціонувати.
2: Друзі, хочемо нагадати, що в етері Українського радіо ви зараз чуєте керівницю напрямку регіональної цифровізації Міністерства цифрової трансформації України Катерина Шуварська. Ми говоримо про діджиталізацію в Україні і, зокрема, в регіональному вимірі. Пані Катерино, крім столиці, так, крім Києва, які регіони ви виокремили б якраз в плані того, що вони мають успіхи в просуванні діджиталізації, наданні державних, передусім, послуг?
3: В нас є такий інструмент, який називається індекс цифрової трансформації. Він є окремий для регіонів і окремий для громад. Знаходиться це все також в публічному доступі. Можна зайти на портал «Дія цифрова громада», обрати громаду або область, яка вас цікавить, і подивитись, як саме вона цифровізується. Переважно в нас серед лідерів вже кілька років – це Львівщина та Дніпропетровщина. Цього разу ми, звісно, розуміючи всі виклики, розділили наш цей індекс на прифронтові і тилові регіони. Відповідно, серед тилових за 2025 рік, серед переможців також Львівщина, серед прифронтових – Дніпропетровщина. Проте інші області також показують гарні результати, вони розвиваються. Зокрема, наприклад, Полтавська, Тернопільська, Рівненська області, вони теж активно працюють над тим, щоб, власне, піднімати, скажімо так, трішки вище по цих сходинках цифровізації. Ми не сприймаємо наш індекс як рейтинг, радше він допомагає нам зрозуміти, де ще є слабкі місця, над чим ще краще попрацювати, куди ще потрібно залучити ресурс для того, щоб цифровізація розвивалась на місцях більш швидко, інтенсивно. Проте цікаво спостерігати, власне, за тим прогресом, як наші області і громади активно працюють над тим, щоб досягати цих гарних результатів.
2: А от якщо йдеться про Львівщину і Дніпропетровську область, так, ви сказали, що вони серед лідерів, а за рахунок чого їм вдається просуватися? Тобто ви вбачаєте тут передусім заслугу, наприклад, міської влади, місцевого самоврядування, чи навпаки це по лінії обласних державних адміністрацій? Хто відповідальний за цей успіх? І, ну, за рахунок чого? Це ентузіазм місцевий чи якісь систематичні дії?
3: Зараз без ентузіазму, мабуть, нікуди, тому однозначно він там теж присутній. Але обласний індекс він формується в тому числі з результатів того, які бали в громадах. Тобто, відповідно, тут успіх можливий тільки, якщо всі будуть працювати разом і будуть поділяти цю одну ціль. Чому виходить так, що вони лідери? В першу чергу в нас є там профільні заступники обласних адміністрацій. Це абревіатура CDTO. Якщо українською мовою, це заступники з питань цифровізації, начальників обласних військових адміністрацій. На рівні громад в нас також є такі лідери, ми їх називаємо цифрові лідери, і їх вже в нас понад 1400 в країні. Тому, відповідно, в нас є люди, команди, які стабільно працюють над тим, щоб розвивати цифровізацію в регіонах і на місцях. З однієї сторони, вони допомагають впроваджувати загальнонаціональні проекти і дуже тісно взаємодіють із нами, і з іншими міністерствами. З іншої сторони, вони працюють над тим, щоб впроваджувати свої проекти. Тому що, знову ж таки, кожен регіон, він є особливим. І він має свої певні пріоритети і працює для того, щоб орієнтуватись на своїх мешканців. Так, що які саме в них потреби, який саме запит. І такі вони впроваджують. Наприклад, я вже згадувала Миколаївська область, вона там більше рухається в напрямку штучного інтелекту. Львівська область, наприклад, підключила всі свої громади до електронного документообігу. Ну і от кожен регіон має такі успішні свої проекти.
4: Ну і скажіть, будь ласка, куди далі рухається цей напрямок цифровізація, в які сфери вона буде розвиватися далі, ну якщо ми говоримо саме про сферу, якою займається Міністерство цифровізації, ну і особисто ви теж. Чи є у вас погляд у майбутнє, ну скажімо, на 5 років, тобто якою Україна з точки зору цифровізації має бути за 5 років?
3: Найперше, це зараз станом на сьогодні в нас оцифровано вже близько 50% державних послуг. І, звичайно, що дуже хочеться, щоб ця цифра досягла 100%, як, до прикладу, це є в Естонії, щоб значно більша кількість наших мешканців ними користувалися. З іншої сторони, ми також рухаємось до концепції Agentic State. Якщо говорити простішими словами, це коли держава стає максимально непомітною для громадян. Тобто наші мешканці можуть отримати послугу навіть проактивно, можна сказати, від громадян, від держави, перепрошую, не подаючи запит. Умовно, у вас народилась дитина, держава вже про це знає і вже пропонує вам отримати сертифікат про народження дитини. Чи ви там плануєте укласти шлюб або отримати якусь іншу послугу, навіть там, не знаю, наприклад, сертифікат майстра спорту, ну, тобто в будь-якій сфері. Держава вже має там певні сигнали про це і, відповідно, пропонує вам отримати цю послугу ще до того, як ви звернулися за цією допомогою. Тому я сподіваюся, що через 5 років ми вже зможемо похвалитись такими досягненнями, коли от, власне, ця взаємодія держави і мешканців стане ще більш непомітною, швидкою і ефективною.
2: Ну що ж, будемо сподіватися, що таким якраз шляхом і буде розвиватися ця галузь в Україні, а можливо навіть і перевершить очікування і перевершить плани, це теж було би приємно. Пані Катерино, дякуємо за участь в програмі Українського радіо, керівниця напрямку регіональної цифровізації Міністерства цифрової трансформації. Катерина Шуварська була гостею нашої програми. Ми говорили про те, як діджиталізація не тільки в столиці поглиблюється, розвивається, але активно просочується також і в регіони.
1: На часі на Українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо. На часі на Українському радіо.
4: Ви слухаєте Українське радіо. При мікрофонах у студії в Києві для вас працюємо ми, Сергій Стоканов, я Наталя Соколенко. І як часто о цій порі ми робимо, ми говоримо з представниками підрозділів Сил оборони, говоримо про те, як цей підрозділ створювалося і кого зараз шукають, які є вакантні посади і взагалом, як триває життя підрозділів, які зараз захищають Україну, виборюють нашу незалежність, наше майбутнє. І от сьогодні ми будемо говорити із представником 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка. З нами на зв'язку Тарас Васьков, старший сержант, рекрутер відділення рекрутингу 110-ї окремої механізованої бригади. Пане Тарасе, вітаємо вас в ефірі Українського радіо.
5: Вітаю, студія, вітаю, слухачі.
4: Отже, почнімо трошки хоча б про історію створення вашої бригади. Нагадайте нашій аудиторії про історію створення і бойовий шлях бригади.
5: Наша бригада була створена на початку повномасштабного вторгнення. Ми бригада виходці з Черкаської області, створена там. Початок своїх боїв приймали на Авдіївському напрямку. Протягом 2,5 років боронили цей напрямок. Успішно, навіть, скажімо, тримався наш напрямок постійними підкріпленнями з нами дружніх і братніми нами підрозділами. Потім ми при створенні корпусної системи перейшли в підпорядкування ОК «Південь» і зараз знаходимося на Запорізькому напрямку, там і несемо службу.
4: Ну, так. А ім'я Марка Безручка чому було, якщо у вас є зараз така інформація, чому саме його було ім'я вибрано для того, щоб от присвоїти його 110-й бригаді? Я тут нагадаю, що це генерал Хорунжі армії Української Народної Республіки. І от цікаво, якщо просто набрати в гуглі Марка Безручка, так, ім'я і цього славетного українця, то цікаво, зараз от американська компанія Google, по-перше, дає цю інформацію, що його ім'я носить 110-та окрема механізована бригада, але як визначає Марка Безручка, хто це? Це видатний український діяч, генерал Хорунжі армії Української Народної Республіки та один із головних героїв оборони Європи від більшовизму у 1920 році. Отак от трактування іде образа Марка Безручка. Ну, зараз сили оборони України є силами оборони не тільки нашої держави, а дійсно всієї Європи. Знову історія повторюється. Але якщо ви знаєте, чому саме Марка Безручка ім'я носить ваша бригада?
5: Визначено було президентом і його генеральним штабом присвоїти нам почесне звання з бойовим прапором, відзначити саме генерал Хорунжого Марка Безручка, будучи мати нам ім'я саме цього генерала. Це відзнака як самого генерала, так і відзнака самої бригади і честь для нашої бригади мати саме ім'я його.
2: Пане Тарас, поговоримо трішечки про рекрутинг. Так, поза як ви рекрутер відділення рекрутингу 110-ї окремої механізованої бригади, які зараз особливості цього процесу, наскільки активно вдається залучати саме по лінії рекрутингу потенційних новобранців в Збройних силах України?
5: Що стосується, наприклад, ми візьмемо період за місяць, активно постійно проводяться нами рекламні заходи там в соцмережах, по радіо, по білбордах. Люди відгукуються на це. Відгукуються також і знайомі тих військовослужбовців, які перебувають у нашій частині, постійно звертаються. Хто мобілізувався або підписав контракт донедавна в нашій частині, також підтягує своїх рідних, близьких, розказуючи про умови в нашій військовій частині. Людей це цікавить і тому активно, скажімо так, проводяться ці всі заходи. Ми задоволені тим, що відгукуються різні категорії людей на різні вакансії.
2: Які вакансії? Давайте якраз про вакансії тоді поговоримо. Кого зараз найбільше потребує ваша бригада? Які спеціальності і фахівці є найбільш запитуваними і затребуваними?
5: Що говорити про нинішню тенденцію війни, що вона розвивається в напрямку технологій, в напрямку постійного, скажімо так, відсторонення від самої піхоти, але підтримка самої піхоти, тобто роботизовані комплекси, БПЛА, то найбільш це все технологічні напрямки, тобто самі оператори, майстри БПЛА, майстри НРК, оператори НРК. Тобто ми розвиваємо найбільше систему безпілотних систем. В цьому напрямку рухаємося.
2: Так, це справді важливо, так, тому що технологічний прогрес не тільки не стоїть на місці, а насправді швидкими темпами прямує вперед. Ми це бачимо, і військові постійно в наших етерах підкреслюють про те, що якраз період, так, коли фактично технологічна основа війська змінюється, він є досить коротким, і потрібно відповідно в тому числі і залучати фахівців, які знаються на цих нових технологіях. технологіях. Розкажіть, напевно, про те, можливо, яку роль жінки відіграють у вашій бригаді, чи яку частку, наприклад, жінки мають в вашій бригаді, як активно вони залучаються вами?
5: Жінки вже давно не виконують у війську там лише допоміжні функції, як це здавалося б. Вони служать медиками, зв'язківцями, операторами безпілотних систем, аналітиками, технічними спеціалістами, і також працюють у логістиці і бойових підрозділах, навіть у піхотних. До них застосовують ті самі вимоги абсолютно щодо підготовки, дисципліни, відповідальності. Жінки часто звертаються вже з розумінням конкретної посади, на якій хочуть служити.
2: І які це зазвичай, посади, на яких жінки хочуть служити?
5: В цілому десь бойові медики їх цікавлять, стабілізаційні пункти, оператори безпілотних систем, як НРК, так і літаючих апаратів. Також донедавна жінки почали звертатися з проханням долучити їх до піхотних підрозділів. Їх це цікавить, для них це є якимось пріоритетним, для когось є мотивація, це небайдужість до країни, для когось це мотивація, небайдужість до тих, хто, можливо, тих них загинув чи зник безвісти. Вони віддають оцим шану, жінки.
2: Ви знаєте, ми сьогодні вранці, поза як сьогодні 1 вересня, ми в тому числі говорили і про старт навчального року, ми говорили із представником, із радником ректора, так, кадетського корпусу в Києві імені Володимира Великого. От він казав про те, що все-таки вони своїх учнів налаштовують не одразу, там, після випуску 18 років, долучатися до війська, а далі навчатися з тим, щоб згодом бути командирами, там, очолювати ті чи інші підрозділи, тощо, тощо. Але програма 18-24, залучення молодих людей, вона все-таки існує в Україні, так, і пропонує певні можливості, наскільки активно до вас долучаються молоді люди саме за цією програмою?
5: Щодо активності, вона, скажімо так, на рахунок того, щоб поспілкуватися, запитати, які умови, нам дзвонять і спілкуються з нами частенько. Щодо залучення, це посередньо. Чому? Ми зі свого боку пропонуємо їм посади, пропонуємо їм умови, але знову ж таки, як ви сьогодні спілкувалися з ректором, ми також наголошуємо на те, що необхідність про навчання, необхідність здобування освіти і вже за вибором людини, чи вона долучається, чи вона продовжує там навчатися, продовжує працювати, чи продовжує вона своє цивільне життя. Тому що військовий шлях, він насправді є нелегким, він є, мабуть, на все життя залишає свій відголосок. І це вже відповідальність самих цих рекрутів брати на себе. І здебільшого вже такі, відповідно, ті, хто вирішив, вони є відповідальними, дисциплінованими, розуміють, що вони від цього хочуть. Не з холодною головою. Чи гарячою, перепрошую.
4: От, до речі, про рівень підготовки давайте якраз і поговоримо. Війна швидко змінюється, нові технології з'являються досить часто. Так, ми про це розповідаємо в ефірах українського радіо, зокрема. І розкажіть, будь ласка, як налаштована система підвищення кваліфікації тих же пілотів БПЛА, операторів наземних роботизованих комплексів. Знаю, чи є у вас в підрозділі, в бригаді підрозділи «Айстар», наприклад. Як це все організовано? Тому що дуже важко дійсно встигати за цими технологіями. Я не раз чула від розробників, власне, цих військових технологій нарікання на те, що відстає наша вища військова освіта від розробників, власне, цих військових технологій, нарікання на те, що відстає наша вища військова освіта від того, що відбувається реально на війні, не, вс-

0: безпілотних систем виріс із роти батальйону, роти управління безпілотними системами, вони використовували від початку війни. Тобто цих кваліфікованих майстрів і людей є від початку. Вони передають свої знання далі кожному поколінню, яке або мобілізується, або підписує контракт. Тобто ми не просто там створюємо, беремо там 2-3 людини, які тільки підписали контракт, ось вам, будь ласка, засоби, ви користуйтеся. Вони спочатку проходять фахову підготовку в навчальному центрі, або Drone Forces, або спеціалізовані навчальні центри, прибувають до нас в частину і ще проходять фахову підготовку з майстрами, з операторами БПЛА, які вже, можливо, навіть 4, навіть більше років цим користуються. Тобто передають свої знання вже новим рекрутам. Тому якби проблем з тим, щоб десь навчити або передати досвід, їх немає. Навпаки, люди, які безпосередньо приймають кожного дня участь і бачать розвиток цих всіх технологій, бачать розвиток, в якому напрямку рухатися, вони це все передають і новим рекрутам.
1: Так, досвід всередині і обмін досвідом – це надзвичайно важливо, так, тому ми розуміємо, чому ви наголошуєте саме на цьому. І, відповідно, тут постає питання, які вимоги до новобранців бригади, так, тому що люди бувають різними, дехто одразу схоплює, там через 2-3 заняття вже розуміє, про що йдеться, а комусь потрібно більше часу.
0: Дві головні характеристики – це дисципліна і відповідальність. Коли людина дисциплінована, вона буде, навіть якщо їй буде щось важко даватися, вона постійно буде сама себе вдосконалювати кожного дня. Тому що в неї, знову ж таки, ще відповідальність перед тим, що вона прийшла і не просто так стала за цю посаду, стала на цю посаду. В неї є відповідальність перед командиром, перед побратимами, в неї є відповідальність перед Україною. І ці дві вимоги, це дисципліна і відповідальність, вони формують уже з рекрута саме такого закарбованого військовослужбовця і майстра своєї справи.
1: А якщо бракує дисципліни,
2: От якраз теж хотіла запитати, бо бачите, в цивільному житті люди могли собі дозволити, ну, трошки, знаєте, гедонізму в повсякденному житті. Ті там лавандовий, як там, лати, так? Чи що там, раф. О, ви в курсі, да, лавандовий раф, прокидатися десь о 12-й, о 2-й починати працювати. Ну, якщо в талант людини є програміста, наприклад, так, чи якісь інші таланти, то можна було собі так в розслабленому режимі жити. У війську трошки не так. Як ви от спостерігаєте взагалі, чи це можливо набути такої дисциплінованості, перестати бути совою, а стати, як і всі в армії, напевно, жайворонками і так далі. Чи це взагалі для всіх така трансформація можлива? Чи все ж таки не завжди? Що тоді робити, якщо ви бачите, що ну не дисциплінується людина? Ну ніяк, нема в неї такого м'яза дисципліни в організмі.
0: Людина формується, скажімо так, загалом в суспільстві. Якщо навіть вона і десь, як ви казали, дозволяє собі більшого, як в цивільному житті, все одно в військовій справі є своя якась відповідний графік, відповідна дисципліна, якої всі притримуються, і цій людині просто немає виходу, як також притримуватися. Але скажімо так, що вже які військовослужбовці відбули своє базову військову підготовку, фахову підготовку, вже працюють у підрозділі, їм командири не забороняють, якщо він майстер, не забороняють поспати ту лишню годинку-дві, щоб він набрався сил і робив свою роботу.
1: Одним словом, буття визначає свідомість, так? Якщо всі довкола поводяться в дисциплінований спосіб, то це дисциплінує і саму людину. Ну і, зрештою, вишкіл, муштра у війську – це напевно, що те, що справді працює.
2: Ну і, знаєте, я от подумала, вкотре розумію, чому після Другої світової війни, наприклад, в американському суспільстві, але не тільки там, в європейських країнах теж, був величезний запит на військових, як на політичних, політичних керівників, так і на керівників бізнес-компаній. І я часто міркувала про це, я думаю, можливо, це тому, що ну, такий бойовий досвід, і вони такі сміливі стали і можуть ухвалювати сміливі бізнес-рішення. А от зараз в розмові з вами я

0: Я зрозуміла, що вони також стали всі страшенно дисциплінованими у війську, бо інакше це не може бути у війську, ти маєш бути дисциплінованим.
1: Абсолютно, абсолютно вірно.
2: Пане Тарасе, давайте поволі підбувати підсумки нашої розмови. Кілька хвилин у нас іще є, але все-таки чому б ви, наприклад, радили там потенційним новачкам, потенційним новобранцям, наприклад, саме до вашої бригади долучатися? Можливо, зараз хтось нас почує, і одразу ж злива телефонних дзвінків чи листів на мейл буде полине до вас. Тож розкажіть, будь ласка, чому саме до вашої бригади?
1: Хочу зазначити, як і вказав я раніше, в нашій бригаді присутній досвід, який передається. Це має важливу роль в наш час. Ми не новостворена бригада, ми вже бригада з досвідом бойовим, яка пройшла нелегкий свій шлях. І військовослужбовці, командири, побратими, які всередині нашої військової частини, готові підставити своє плече, всьому навчити, десь навіть поступитися для того, щоб нова людина себе відчула потрібною, відчула себе корисною і, найголовніше, відчувала свій потенціал в цьому і мала від цього задоволення. Абсолютно.
0: Ну і на сам кінець, думаю, питання до вас таке. Щоб ви порадили конкретній людині, яка, наприклад, нас зараз слухає чи пізніше почує, щоб ви порадили, от яка людина ця, він чи вона, розуміють необхідність поповнення війська, про це багато говориться, але от досі вагається, зважує всі за і проти, зважує, можливо, свої сили, свої вміння і навички. З чого почати цей шлях все ж таки до війська і у війську? Як підготуватися і як от тут практична порада також від вас? І що треба зробити, щоб приєднатися саме до вашого підрозділу, до 110-ї бригади і ще й бажано на ту посаду, до якої є, що називав Григорій Сковорода, якого ми вже сьогодні вдруге згадуємо, який визначав цю схильність до певного виду діяльності як сродна праця. І Сковорода говорив, що людина і має займати сродною працею. Ну, наскільки це можливо у війську, звісно, під час війни?
1: Насамперед, якщо є сумніви або якісь вагання, зателефонувати нам, і ми все розкажемо. Тоді ці всі сумніви, питання, вони будуть розвіюватися, і людина вже буде знати конкретні відповіді на свої питання, що її турбує. Ми розкажемо стосовно посади, ми розкажемо стосовно тих умов, які її чекають цю людину. Тому саме головне, якщо є питання, подзвонити, не соромитися і дізнатися відповіді на ці питання.
2: Ну, відповіді у вас, відповіді у вас, пане Тарасе, вочевидь є, так, тому що ви спілкуєтеся із потенційними якраз воїнами чи воїнками. А бували такі питання от від потенційних новачків, які ставали для вас несподіванкою, які, можливо, змушували замислитися, або були зовсім курйозними там стосовно умов, або що, можливо, на сам кінець ви щось таке пригадаєте?
1: Людина, яка проживала у Львівській області, подзвонила до нас і каже: я хочу бути оператором FPV у Львові. Чи є у вас така посада?
2: Тобто дистанційно залишатися у Львові і бути оператором FPV. І що ви сказали?
1: Так. Ми кажемо, що ми не можемо зробити це у Львові, але ми можемо убезпечити його життя на 50-70 кілометрів від лінії фронту. Тому людина наразі роздумовує над нашою пропозицією.
2: Наразі роздумує. Ну, будемо сподіватися, що справді інші аргументи спроможуться цю людину залучити до війська. Пане Тарасе, дякую вам за цікаву розмову. Тарас Васьков, старший сержант, рекрутер відділення рекрутингу 110-ї окремої механізованої бригади, був із нами.
3: На часі. На часі. На Українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Світлана Тарабарова.
4: Дитяча безпосередність та щирість зачаровує, коли вони співають.
3: Велика сцена чекає на них. Альона, Альона.
5: Пісня кожного учасника особлива, як і вони самі.
3: 13 вересня о 18:00 в прямому ефірі телеканалу «Суспільна культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіа-партнери «Суспільна культура» і «Радіопромінь».
6: На часі. Культура на українському радіо.
7: Друзі, ну поговоримо про те, що росіяни продовжують системно знищувати українські книжки. Як ви знаєте, кілька днів тому внаслідок російського удару на Київщині було знищено склад, де зберігалися тиражі великих книжкових мереж. Reddit, Book.ua, також Ouroboros, Основи, Vivat, Крапки і так далі, багатьох інших. А поговоримо про наслідки, чи відомі вони вже, як ринку далі існувати і жити. До нас долучається співвласник і керівник видавництва «Основи» Андрій Вішневський. Пане Андрію, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, чи підрахували ви вже наслідки цієї атаки? Що відомо про втрати «Основ»? Яка частина накладів була в цьому складі?
8: Підрахунки ще тривають, але за попередніми оцінками ми, на жаль, втратили приблизно 40% всіх тих книг, які на даний момент були в наявності і зберігалися частково на цьому складі, який був знищений. І для нас особливо болісні ці втрати ще й через те, що видавництво «Основи» лише 2 роки, по суті, працює після зупинки в зв'язку з початком повномасштабного вторгнення. Тобто ми перебуваємо на етапі такого становлення і відродження, відповідно, достатньо великих капіталовкладень. І, по суті, ми втратили десь 20% всіх книг, які за ці 2 роки були надруковані.
7: Так, ну і от у своєму першому повідомленні ви писали, що чекаєте на офіційну інформацію про можливі втрати. От наскільки, ну тому що у вас ви продовжуєте замовлення відправляти з резервного складу в іншому регіоні. Наскільки от ця резервна система допомогла вам пережити удар?
8: Ну, якби не ця резервна система, ми би втратили все, так як, на превеликий жаль, втратили багато малих видавництв, в тому числі тих, яких ви назвали. Ми буквально за місяць до цієї біди частину наших накладів перевезли на резервний склад в інший регіон. Там теж є фулфілмент, це так само склад Нової пошти. І на превелике щастя, наші читачі і читачки не постраждали, оскільки всі замовлення продовжують відправлятися, і відправки не зупинялися ні на хвилину. Це найважливіше. Ну і, звичайно ж, для нас, для видавництва, важливо те, що все ж таки більша частина наявних книг збереглася.
7: Для видавництва, да, для вас, ну, умовно кажучи, що було би зараз? Я розумію, що найкраща підтримка там – це піти купити книжку, підтримати видавництво. Але от, ну, там, з вашої точки зору, яка підтримка вам найбільше потрібна там від людей зараз, від держави? От чим би могла бути для вас корисна держава і допомогти не лише вам, а й всьому ринку книговидавництва?
8: Ну, я думаю, що відповідальною громадянською позицією і відповідальною позицією бізнесу буде, звичайно ж, в першу чергу розраховувати на себе, на наших клієнтів і на бізнес-спільноту. І ми надзвичайно вдячні своїм читачам і читачкам, оскільки за 3 дні вони купили книг мало не стільки, скільки вони зазвичай купують за місяць. І, звичайно, для нас це така швидка підтримка, і вона дуже важлива, оскільки ми отримуємо оборотні кошти, які дозволяють нам рухатися далі, друкувати нові книжки, нічого не зупиняти, не відкладати. Друге, ми дуже раді реакції власників і керівництва Нової пошти, тому що і пан Поперешнюк, і генеральний директор, вони виступили з публічними дописами, де вони сказали, що Нова пошта постарається відшкодувати втрати книговидавцям і книгорозповсюджувачам, хоча насправді вони юридично не зобов'язані цього робити. І ми цінуємо такий крок, оскільки це свідчить про те, що великий бізнес, яким є Нова пошта, він, по суті, інвестує в українську культуру і підтримує нас. Ну і стосовно держави, я думаю, держава теж має потенційний набір інструментів. В першу чергу, це могли би бути програми страхування ризиків, які би частково фінансувала держава, саме програми страхування. На друге місце я би поставив пільгові програми кредитування. І на третє місце субсидії, які насамперед, звичайно ж, потрібні для малих видавництв. От постраждали Creative, Women Publishing, Крапки, Ouroboros, інші, які ви називали. Ну, для них, по суті, це травми несумісні з життям. І вони без підтримки держави, я думаю, ну, навряд чи зможуть рухатися далі.
7: Дякую, дякую. Я сподіваюся, що почули, почують вас, і ну тому що не можна це все так дійсно просто залишати. З нами був Андрій Вишневський, співвласник і керівник видавництва «Основи». Я нагадаю, що ми говоримо про нещодавно знищені склади, де зберігалися тиражі великих книжкових мереж, і от поговорили з видавництвом «Основи». Зараз співзасновниця видавництва «Крапки» до нас Катерина Сова долучається. Вітаю вас, Катерино.
9: Вітаю.
7: Да, вже кілька днів от теж пройшло. Чи можете ви підбити якісь підсумки втрат? Тому що ви тоді повідомили, що частину залишків накладів було втрачено. Що сьогодні вже можете сказати про масштаби?
9: Насправді ми ще чекаємо офіційного повернення до нас нової пошти з офіційними висновками і результатами втрат. Водночас, звісно, менеджери сконтактували з нами раніше і повідомили про попередні дані. І судячи з фото, ми розуміємо, що, скоріш за все, нічого не залишилось. У нас на складі перебували, ми дуже мале зараз видавництво, у нас видано 3 книжки і всі наклади були там, окрім тих, що зберігалися на такому більш домашньому складі. Тобто там втрачено близько 2500 примірників, і це основний, власне, кількість накладу, яка у нас була, так. Ага. Тобто, відповідно, найближчі 2 фестивалі, на які ми планували, ми просто не їдемо, бо ми не маємо з чим.
7: Ну, а якщо так з точки зору от масштабів саме для вашого видавництва, так, наскільки це серйозний удар? Чи зможете ви як видавництво просто продовжити в звичайному режимі, враховуючи, що там, наприклад, на виставку ви вже не їдете?
9: В звичайному режимі точно ні. Ми зараз, загалом можна сказати, що ми ніколи в звичайному режимі не працювали. Ми зараз в основній команді з двох з моїм партнером, який з перших днів повномасштабного вторгнення військовий, відповідно, ви можете уявити, що нам дуже складно, в принципі, вести цю діяльність, оскільки ми обидва зайняті ще, він на війську, а я в інших паралельних роботах. Водночас, ми зараз зрозуміли, що ми опинились фактично як 3 роки тому на нулі, нульовому старті і в плані кількості книжок. Водночас, звісно, величезна підтримка спільноти. За ці дні ми зрозуміли, що ми все ж таки не там, де були 3 роки тому. У нас є наша неймовірна спільнота, наші читачі, які нас підтримують, розповідають про нас, роблять передзамовлення. Тобто зараз у нас курс на те, щоб видати ті 2 книжки, які ми ще плануємо цього року. І будемо сподіватися, що буде можливість відновити хоча б частину тих накладів, тих 3 книжок, які у нас були видані. Також чекаємо від нової пошти якоїсь конкретнішої інформації, неймовірно їм вдячні і неймовірно здивовані тим, що вони готові, можливо, компенсувати якусь частину втрат. Також читали, звісно, про заяви міністерки культури, про якісь швидкі гранти для милих видавництв, uh-huh. на саме додрук примірників, і це було б, звісно, неймовірно помічним, тому будемо сподіватися, що ця допомога буде, а ми, звісно, попри фактично залишання без книжок, ми будемо працювати далі як видавництво і пробувати відновитись.
7: Угу. Скажіть, будь ласка, що доведеться ще, від чого відмовитись, що доведеться відкласти?
9: Як мінімум додрук тих книжок, що були, тобто вони зараз будуть на паузі, ми з тих, що склад залишився там близько 200 примірників загалом, ми розпродаємо, ми відправляємо людям, які робили замовлення впродовж цих днів, яким ми дуже дякуємо. Тобто точно маємо призупинити, і поки що, точніше, не відновимо додрук, призупинимо участь у фестивалях, деякі з них вже були сплачені, участь деякі не була, тобто це теж, кількість тих примірників, кількість тих видань, яка могла бути видана найближчим часом, вона теж поки що під питанням. Тобто ми будемо коригувати майбутні видавничі плани. Також ми мали на думці розширювати команду найближчим часом, проте, скоріш за все, це теж призупиниться, і ми будемо поки що в такому дуже кризових рішеннях і форматі працювати.
7: Я вам дякую за те, що долучились. Я можу лише побажати вам успіху в цій ситуації, якнайшвидше відновитися і та закликати людей дійсно допомагати. Катерина Сова, співзасновниця видавництва «Крапки», була з нами на зв'язку. Я нагадаю, що ми продовжуємо говорити про знищення Росією українського культурного продукту, книжок і складів з книжками. До нас долучається письменниця, драматургиня, режисерка і членкиня коаліції діявців культури Юліта Ран. Юліта, вітаю вас, слава Україні!
10: Героям слава!
7: Дякую, що ви долучилися. Скажіть, будь ласка, тут таке важливе, але просте, але важливе питання. Яких кроків від держави, від Мінкульту зараз потребує книжкова сфера для підтримки і відновлення? От і чи чує зараз держава видавців?
10: Я знаю точно, що, наприклад, коаліція діявців культури, так, членкинею якої я є, зараз дуже підтримує законопроект, але це поки що законопроект про визнання терору в сфері культури, да, про знищення культурних об'єктів, культурної спадщини, в тому числі і книжок, актами геноциду. Але ну це тільки законопроект. Якщо ми говоримо про якісь конкретні кроки, бо ви знаєте, я в Харкові, і у нас закінчився літературний ярмарок, літературний фестиваль. І ми багато зустрічалися з колегами, з видавцями, із директорами друкарень, і всі насправді ну намагаються якось підтримувати одне одного, але дуже невтішні прогнози. І є інформація від Міністерства культури про те, що буде, наприклад, відновлена та програма, яка існувала у нас, і кілька років вона вже не працює, стосується поповнення бібліотек українських, тобто коли державна закупівля книжок у видавництв для поповнення бібліотек, і також шкільних бібліотек. Тобто, да, окремо це ті бібліотеки, які по всій Україні є окремими такими осередками культури, і окремо шкільних бібліотек. Але насправді цього недостатньо, бо величезні абсолютно збитки, ну просто величезні збитки. Ми всі знаємо, що більше 12 мільйонів примірників тільки за останні два місяці згоріли. І це вже не говорячи про те, що постраждали і потужні, якісь виробничі потужності, так? І, ну, і дійсно зараз всі видавництва скорочують якісь програми, скорочують якісь проекти, вже десь штат почали скорочувати, і це стосується навіть великих. А що говорити про малі, я не знаю, мені навіть страшно про це думати. І кроки, яких видавнича сфера вже зараз потребує від держави, це, наприклад, наприклад, змінити якимось чином умови кредитування, бо не дають банк зараз кредити, бо я знаю точно цю інформацію від директора видавництва «Ранок», так, це найбільше видавництво дитячої літератури в Україні, я багато років з ним співпрацюю, і він написав прямо свою історію, каже, я звернувся вже до великої кількості банків, вони не хочуть давати кредити там на відновлення якесь. Чому? Бо що видавництво може запропонувати в якості застави, так? Ну, друкарні ж не належать видавництвам. Що є у видавництва? Це, наприклад, наклади книжок. Вони не розглядають наклади книжок з усім ясних причин, так? Вони не розглядають як ту, ну, те майно, яке може бути там гарантією чогось, бо наклади книжок горять. Інше питання це полягає в недосконалості нашої страхової сфери. Теж знову все ясно, бо це великий ризик. Але розумієте, питання, яке мені ставило дуже багато людей, от це перше було питання, коли вони дізнавалися, що в мене не вперше вже горять книжки, але тут така прикра ситуація, що ну там кілька найменувань, кілька накладів згоріло, але тут у мене згоріла книжка, яка тільки-тільки вийшла з друкарні. Тобто буквально якісь численні примірники були розіслані по магазинах, і це знаходилося в Харкові на складі. Я дивом отримала свої авторські примірники, і, власне, все. А це був дуже, дуже красивий проєкт, дуже довгий, дуже дорогий. І всі його страшенно чекали. І перше, про що мене питали, ну, вони ж були застраховані, ці книжки. І я кажу, ні, вони не застраховані, бо страхові компанії не страхують зараз, нічого не страхують, як це правильно, поправте мене, юридичне якесь формулювання, да, не страхують від форс-мажорів, пов'язаних з війною. Ну, тобто раніше це таке було формулювання, так? А тепер вони не страхують саме від того, що пов'язане з війною. А внаслідок чого гинуть книжки? саме внаслідок воєнних дій, так, внаслідок обстрілів. І цю ситуацію треба виправляти, і виправляти терміново, бо видавництва не вигребуть. Ну, це серйозно вже дуже. Це вже дуже великі збитки і дуже велика, дуже катастрофічна ситуація. А якщо ми втратимо зараз видавничу галузь, яка у нас тільки-тільки почала якось, да,
7: ставати на ноги, після, так, і розвиватися.
10: Так, ставати на ноги.
7: Так.
10: Ну, тут це буде катастрофа.
7: Так. Дякую, Юліта, дякую за те, що долучились і пролили світло на ці проблеми. Я думаю, що ще принагідно повернемось до цієї розмови, будемо про це говорити. Я дуже дякую вам. Юліта Ран, письменниця, драматургиня, режисерка, членкиня коаліції діявців культури. Друзі, говорили про систематичне знищення Росією українських книжок.
6: Українське радіо.
11: Четверта година.
6: Суспільне новини на Українському радіо.
12: З випуском новин у студії Віта Зеленецька вітаю. Президент Володимир Зеленський закликав депутатів забути про вибори та рейтинги до завершення війни. Відповідальність за інцидент з дроном та вибухівкою в аеропорту Лейпцига лежить повністю на Росії. Далі докладніше. Президент Володимир Зеленський обурився голосуванням у Верховній Раді після того, як депутати провалили три важливі закони, що мали забезпечити надходження понад 4 мільярдів доларів до державного бюджету, а також два документи з програми Міжнародного валютного фонду. Про це глава заявив держави, заявив у зверненні 1 вересня. Він закликав депутатів припинити думати про вибори та власні рейтинги до завершення війни та зосередитися на обороні та соціальних зобов'язаннях.
13: Це можуть бути непрості рішення, це можуть бути неприємні рішення, це можуть бути непопулярні рішення, але це потрібні рішення, які допомагають Україні пройти цей час, час війни, забезпечити фронт, забезпечити захист людей, забезпечити соціальні виплати. 30 мільярдів доларів цього року повністю залежать від уряду та парламентарів. Закони, які потрібні у відносинах з ЄС, мають підтримуватися усіма фракціями і групами, які підтримують ЄС. Голосувати проти чи говорити багато про Європу і не голосувати за Європу – нечесно. Це ще проти держави, проти української держави.
12: Прем'єр-міністр України Сергій Корецький, виступаючи у парламенті, повідомив, що дефіцит оборонного бюджету на сьогодні становить 27 мільярдів доларів. За словами глави уряду, знайдено економії на 70 мільярдів гривень, які будуть спрямовані на оборону. І при цьому мають бути збережені усі соціальні виплати. Крім того, Україна звернулася до міжнародних партнерів, але може недоотримати понад 29 мільярдів доларів, якщо не буде ухвалено 44 рішення, 26 законів і внесено 17 законопроєктів у рамках зобов'язань перед ЄС та Міжнародним валютним фондом, заявив прем'єр Корецький. Крім того, уряд оголошує режим жорсткої економії бюджету.
6: Новини на Українському радіо.
12: Відповідальність за інцидент з дроном та вибухівкою в аеропорту Лейпцига лежить повністю на Росії. Про це на прес-конференції офіційно заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добрін. До його слів на це вказують дані розвідки та характер інциденту. Офіційний Берлін відповість пропорційно, заявив очільник німецького правоохоронного відомства.
14: Ми не розглядаємо події в Лейпцигу як окремий випадок, а бачимо їх у взаємозв'язку з іншими гібридними акціями. Ми виходимо з того, що Німеччина є ціллю подальших гібридних атак з боку Росії. При цьому слід також припустити, що існує готовність за допомогою гібридних атак також спричинити значні збитки.
12: Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Фадефуль зауважив, що свою відповідь на інцидент у Лейпцигу Німеччина координуватиме з Євросоюзом і НАТО. Зокрема, в країні можуть посилити внутрішню безпеку, а 18 вересня закриють консульство Росії у Бонні та припинять угоду щодо російського дому у Берліні.
15: Ми запропонуємо Європейському Союзу внести до списків нові імена осіб з Росії у зв'язку з гібридними атаками. Ми посилюємо контроль за в'їздом громадян Росії. Ми посилюємо тиск на російський тіньовий флот. Крім того, уряд Німеччини і надалі докладає зусиль для забезпечення єдності у НАТО та Європейському Союзі.
12: Кремлівський очільник Путін звинувачення Берліну у причетності Росії до інциденту з дронами в аеропорту Лейпцига назвав пов'язаними з кризою у внутрішній політиці Німеччини. Про це він заявив на прес-конференції, заявив про відсутність доказів. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
12: Сьогодні на Прикарпатті у більшості центральних областей місцями короткочасний дощ, нарешті території без опадів. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура в день 22-27. На Закарпатті та у південно-східній частині повітря прогріється до 31, у Карпатах синоптики прогнозують 17-22 градуси. Зараз у столиці України плюс 17. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Хіти, що стали класикою.

0: причин, і вони подивляться в цей бік. І на додаток я б сказав би, що бавитись з криптовалютами, якщо ви не хочете, ви хочете вкладати менше кількох десятків тисяч гривень за один раз, нема сенсу. Там можуть бути чималі комісії, які просто знивелюють можливий прибуток. Тому з дрібними сумами туди просто не варто
1: йти. А з якими сумами? От який поріг, з якими вже варто йти туди?
0: Я вам сказав, десятки тисяч гривень. Десятки тисяч, не менше.
1: Тобто це фактично від тисячі буде... доларів, умовно кажучи.
0: Вже... Щонайменше, чи не да, менше, щонайменше.
1: Да. Тоді доцільно туди йти. Що ж, дякуємо вам за участь в нашій програмі. Друзі, нагадуємо, що в етері Українського радіо ви чули Олександра Крамаренка, економічного оглядача агенції «Інтерфакс Україна». Ми говорили про криптовалюти, ну і, зокрема, про біткоін та етеріум.
2: Українське радіо. Стежимо за новинами цілодобово. Перевіряємо. Повідомляємо.

0: Важливо знати.
1: Як діяти під час обвалу будівлі внаслідок обстрілу? Ракетні обстріли та шахедні атаки можуть спричинити обвал будівлі. Якщо є така загроза і ви маєте час щось зробити, негайно біжіть якнайдалі від аварійної будівлі. Якщо ви перебуваєте всередині приміщення, постарайтеся вибратися, за можливості не зачіпаючи стін та перекриття будівлі. Користуйтеся сходами і в жодному разі ліфтом. Забирайте тривожну валізу тільки якщо це безпечно. Повідомте про небезпеку іншим. Допоможіть вибратися літнім людям. Будьте спокійними та не створюйте метушні під час евакуації. Після виходу на вулицю відійдіть на безпечну відстань. Але що робити безпосередньо у разі обвалу, радить представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
2: Якщо людина вже опинилася під завалом, то, по-перше, слід порухати кінцівками, зрозуміти, чи вони не заблоковані. Якщо ми розуміємо, що ми рухаємо кінцівками вільно, то, звичайно, що ми можемо прийняти більш прийнятну для нас позу і очікувати рятувальників. Якщо, до прикладу, ми звільнилися, бачимо, що поруч знаходиться людина, також під завалом, але маємо компресію її тіла будівельними матеріалами, то слід все ж таки дочекатися того, що рятувальники доберуться до цього місця і врятують людину, тому що якщо ми самостійно почнемо розбирати, бити, рухати балки, це може призвести до ще одного обвалу, який вже може не тільки тій людині нашкодити, а й власне нам. Тобто в такому разі, якщо бачимо, що людина знаходиться в стані, що їй потрібно надати елементарну домедичну допомогу, при можливості ми не даємо цю домедичну допомогу і очікуємо рятувальників. Велике значення має те, наскільки ми можемо подати про себе сигнал. Тобто, якщо почули, що техніка перестала працювати, тиша, ми маємо подати про себе якийсь сигнал. Кричати – добре, але чи надовго вистачить голос для того, щоб кричати? В такому випадку допоможе вдаряння по металевих трубах, по радіаторах, опалення. Якщо в тривожній валізі є свисток, також необхідно з ним скористатися, тому що дуже добре чути його, і на відміну від голосу він не сяде. І пам'ятайте просто про те, що рятувальники, якщо сталася така подія, вони за лічені моменти вже прибудуть на місце. І просто вчасно при оголошенні тиші подавайте про себе знати. Однозначно треба себе опанувати, тому що паніка, вона часто призводить до необдуманих дій, в тому числі розбору тих же ж конструкцій самостійно, не бачачи того, що, до прикладу, вони є нестабільні і можуть призвести до повторного обвалу. Тому потрібно реально заспокоїтися, потурбуватися про те, щоб не було переохолодження. Я скажу більше, що навіть в літню пору можливе переохолодження внаслідок того, що людина має на тілі вологу, і тривале перебування під завалом також може призвести до того, що людина отримає певну ступінь переохолодження. Тому якщо є поряд якийсь одяг або чимось накритися, це необхідно зробити.
1: Капітан цивільного захисту Владислав Багнюк також звертає увагу на бажання допомогти іншій людині, якщо у вас є така можливість. Як це правильно робити?
2: Кожна людина зможе допомогти іншій людині в тому випадку, якщо це для неї буде безпечно. Якщо ще не приїхали екстрені служби перші пару хвилин, бачимо, що людина потребує допомоги, бачимо, до прикладу, у людини

0: кровотеча, то необхідно надати першу домедичну допомогу та самозупинка кровотечі. Найперше – це прямий тиск на рану. Добре, якщо людина може затиснути собі сама, просто буває таке, що в стресовій ситуації людина до цього може не додуматися. То необхідно сказати, що ось тримають те місце, власне, звідки відбувається кровотеча. Ну і підручні засоби до приїзду бригад екстреної медичної допомоги також можна використати. Я не знаю, чи в кожного є турнікет з собою, якщо ми говоримо там про артеріальну кровотечу кінцівки, але банальні речі, одяг навіть, можна використати як закрутку і тим самим допомогти людині, далі нею вже будуть займатися медики. Бували такі випадки, що людина допомагала неправильно, і коли питалися в неї, ну, а що ти так зробила? Я десь там почув, побачив десь в якомусь серіалі і тому подібне. Тому чого не знаєш, краще не робити, і однозначно за декілька постраждалих, якщо ми говоримо, не братися. Тобто ми беремося постраждалого, допомогли, наступний.
1: Щоб мінімізувати шанси опинитися під завалами, не ігноруйте сигналу «повітряна тривога». Негайно прямуйте до укриття. Якщо такої можливості немає, у крайньому разі скористайтесь правилом двох, а краще трьох стін.
2: Ви слухаєте «Українське радіо». Слухайте на українському радіо.
3: Делегація Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Україні. З чим пов'язаний нинішній візит МВФ? Про що вже йшлося на зустрічі з його представниками? Реалізація яких вимог Міжнародного валютного фонду може найбільш відчутно вдарити по громадянам та малому бізнесу? Чи варто впроваджувати зміни в таких важких умовах? Про це у середу, 2 вересня, о 8:37, Олена Зелінченко та Роман Коляда будуть говорити з колишнім членом Ради Національного банку, фінансовим аналітиком Віталієм Шапраном.
4: Україні розпочався новий навчальний рік. Для сотень тисяч дітей це знову повернення до школи, друзів, учителів. Але цього року 1 вересня для багатьох родин починається на тлі чергової хвилі російських атак. Останній тиждень Росія інтенсивно обстрілює Київ, область та інші регіони України. Як у таких умовах організувати навчання так, щоб воно було не лише можливим, а й безпечним? Які правила мають стати автоматичними для дітей, батьків та вчителів? І що Київ та область можуть перейняти у громад, які вже кілька років поспіль живуть поруч із фронтом і навчилися поєднувати освіту з постійною загрозою обстрілів? Про це я, Людмила Тягнирядну, говоритиму у програмі «Активізація» співзасновницею та директоркою з проваджень ініціатив благодійного фонду «SaveEd» Анною Пуцовою у середу 2 вересня о 10:00 після новин.
1: Українській гривні виповнюється 30. Але її історія налічує понад 1000 років. Вона з'явилася ще за часів Київської Русі і за свою довгу історію не раз змінювала форму, значення і навіть вартість. Не зникла гривня і тоді, коли українські землі опинилися у складі інших держав. Якими були перші гривні? Звідки походить сама назва? І як гривні вдалося пройти крізь століття? Слухайте у проєкті Українського радіо «Гривня. 30 років нової історії». У середу, 2 вересня, об 11:07.
5: Міцонівська ініціатива в партнерстві з лабораторією моніторингу культурної спадщини створила найбільшу в світі базу геопросторових даних щодо руйнувань української культури. І ця робота почалася ще 2014 року, а в 2022-му переросла в масштабні акції допомоги. Свого часу кандидат історичних наук, генеральний директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло стажувався в Сміцонівському інституті, а тому його розповідь про цей унікальний музейно-науковий комплекс вартує особливої уваги. Слухайте реконструкцію 2 вересня о 16:07 після новин.
2: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
6: Це фейк контроль на українському радіо. В студії Роман Коляда. Авто вже на майданчику сервісного центру МВС. Залишилося лише внести передоплату. Так починається пастка шахраїв в інтернеті. За даними кіберполіції, ошуканці публікують фейкові оголошення про продаж автівок. Аби викликати довіру у потенційних жертв, вони демонструють фальшиві копії тих паспортів чи довідок, оформлених ніби у сервісних центрах МВС. І переконують, що авто можна буде забрати одразу після завершення оплати. І хоча фото так званих документів з першого погляду можуть мати доволі офіційний вигляд, усе ж це не доказ їхньої справжності. І саме на це і розрахований обман. Сценарій типовий – приваблива ціна, легенда про очікування розмитнення або швидке оформлення, а ще тиск на довіру, зокрема через розповіді про нібито допомогу військовим. Втім, як тільки оплата надходить, шахрай зникає разом із грошима. Чому такі шахрайські схеми бувають ефективними і де варто бути уважнішими, аби вберегти свої гроші, ми розпитали експерта детектора медіа Романа Дерзенка. Отже, як саме працює ця шахрайська схема з продажем авто? Що відбувається крок за кроком? Пояснює експерт.
7: Спочатку шахраї готують товар. Це оголошення про продаж автомобіля з привабливою ціною. Часто ціни значно нижчі за ринкові і саме це має і нас насторожити. У самій публікації можуть бути реальні фото машини, взяті з інших сайтів, щоб виглядало це більш-менш правдоподібно. Далі йде імітація легітимності. Продавець у листуванні може вам надіслати скан копії техпаспорта, довідки сервісного центру МВС, яка буде із печаткою, а іноді може бути навіть і довіреність. Ці документи виглядають доволі реалістично, там правильні шрифти, логотипи, підписи. І фактично у голові потенційного покупця виникає відчуття безпеки. Ось же документ, отже це все чесно. Паралельно може працювати ще одна гілка – фальшиві сайти або фішингові сторінки, які нібито належать сервісним центрам чи митним операторам. Продавець кидає покликання і там вже пояснюють, куди треба переказати гроші або які кроки варто зробити, щоб забрати автомобіль. Такому сайту доволі легко надати вигляд офіційності. Можна використати схожий дизайн, логотип, навіть умовний кабінет користувача. Також у розмові із потенційним покупцем аферисти переконують, що авто вже перебуває у сервісному центрі чи вже чекає на розмитнення і залишилося здійснити лише оплату. Також шахраї можуть створювати відчуття терміновості, нібито казати, що щойно зателефонував інший покупець, або зараз митниця закриється і треба буде здійснити якусь додаткову оплату. Людина, злякавшись втратити вигідну пропозицію, може переказати умовну передоплату. Коли гроші отримані, зв'язок обривається або починаються якісь відтяжки з новими вимогами щодо грошей. І врешті-решт аферисти зникають.
6: За привабливими цінами та фальшивими документами стоїть чітка мета злочинців. Чому ця схема активізувалася зараз і чого прагнуть досягти зловмисники, пояснює Роман Дерезенко.
7: Мета доволі проста і цинічна – отримати гроші якомога швидше і непомітно. Для них важливі дві речі – швидкість і анонімність. Тому що чим довше триває комунікація, тим більше шансів, що потерпілий щось перевірить або передумає. Тому шахраї створюють штучний тиск. Потрібно терміново, знижка сьогодні. І взагалі ми надіслали вам усі офіційні документи, що ви ще хочете. Шахраї насправді прагнуть знизити вартість перевірок. Якщо покупець погоджується переказати кошти не на офіційний рахунок компанії, а на якусь приватну картку, це дає шахраям змогу швидко зняти кошти і розпорошити їх через інші рахунки. Шахраї розраховують на те, що людина піддасться емоціям, зрадіє низькій ціні, повірить у правдоподібність документів, загалом буде поспішати, щоб встигнути купити вигідно. Тому аферисти спеціально створюють атмосферу терміновості та унікальності пропозиції, щоб у жертви не було часу ретельно перевірити інформацію. Це класична маніпуляція – змусити людину ухвалити рішення швидко, не аналізуючи ризики.
6: Те, що ми почули, це доволі стандартні прийоми емоцій, обмежений час на прийняття рішення, підроблені документи. Ніби ми вже багато разів говорили про аналогічні прийоми у різних шахрайських схемах, але все ж знаходяться довірливі люди, які потрапляють у ці пастки. І саме тому кіберполіція закликає бути уважнішими. Які конкретні поради можна дати нашим слухачам, щоб не вони впізнавали ці прийоми, щоб не потрапляли на гачок зловмисників і, зрештою, захистили свої гроші? Відповідає експерт.
7: Дуже важливо перевіряти інформацію через офіційні канали. У сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ не зберігають автомобілі, які нібито чекають на покупця. Будь-яка послуга проводиться лише за особистої присутності власника або його офіційного представника. Також не варто довіряти документам у месенджерах, фотодовідок, скани тих паспортів чи інші папери, які надсилають незнайомі люди, не є доказом автентичності. І фактично варто пам'ятати, що сучасні технології дозволяють легко підробляти подібні документи. Якщо ви не бачили автомобіль особисто і не перевірили його за офіційними базами, ніякі кошти не потрібно переказувати. Також варто перевірити продавця, уточнити, чи зареєстрована ця особа як власник у державних реєстрах. Можливо, пошукати відгуки. Дуже важливо подивитися, чи не дублюється це саме оголошення з цими самими фотографіями, але на різних сервісах з продажу авто і, головне, з різними контактними даними. На чому ще маніпулюють шахраї, так це на ціні. І потрібно бути критичними до вартості. Якщо вартість значно нижча за ринкову, це у більшості випадків ознака шахрайства. Завжди потрібно підходити до купівлі авто в інтернеті так само уважно, як до будь-якої серйозної фінансової угоди. Не потрібно поспішати, перевірте інформацію в офіційних джерелах. І пам'ятайте, що жодна вигідна пропозиція не варта ризику втратити усі гроші.
6: Ми слухали коментарі та поради експерта детектора медіа Романа Дерезенка. Повторимо рекомендації кіберполіції. Сервісні центри МВС не зберігають автомобілі. Кожна послуга надається лише за особистою присутністю власника або офіційного представника. Будь-які копії документів чи фотодовідок, надіслані незнайомцями у месенджері, можуть бути підробками. Зважайте на це, коли робите будь-які передоплати. Не варто платити за авто, якого ви не бачили. Натомість варто перевіряти продавця і сам транспорт через офіційні реєстри. Якщо ж побоюєтеся, що вас ошукали, повідомте кіберполіцію на сайті або за телефоном 102. Ну і слухайте фейк-контроль на українському радіо. Сьогодні з вами був Роман Коляда.
2: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Слухаєте Українське радіо. Реклама.
8: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
9: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
8: Невже допомагає?
9: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день. Ясно, не натирає і захищає від запалень.
10: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
8: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
11: Ми є лікарським засобом. Акція діє по всій території України. Окрім того, інформація про захищення виконання на підставі вступити у ЄСНАМ 2020 рік. Акція діє з 1 по 30 вересня в мережі аптек «Подорожник».
12: Я, Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
13: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
14: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
15: Важливо знати.
16: Як діяти, якщо відбулося загоряння будинку? Війна в Україні змусила багатьох адаптуватися до воєнних реалій. На жаль, серед нових звичок не лише вміння швидко знайти укриття, але й правильно реагувати під час надзвичайних подій – прильоту, обвалу, пожежі. Якщо у ваш будинок влучила ракета або дрон і почалася пожежа, за можливості покиньте дім якнайшвидше. Можливо, частина снаряда не вибухнула, і у вогні вона може це зробити. Якщо ж ситуація дозволяє перебувати в приміщенні, то варто спробувати загасити вогонь, говорить представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
0: Якщо сталося загоряння будівлі, необхідно спробувати локалізувати пожежу, як мінімум, а то й ліквідувати. Це може бути і первинні засоби пожежогасіння. Вогнегасники. Знову ж таки, є вуглекислотні, порошкові. Вдома мати 5-кілограмовий порошковий вогнегасник буде на багато випадків. Тобто, якщо є вогнегасник, ми знімаємо чеку, направляємо на осередок горіння, і тим самим ми зупиняємо горіння і не даємо вогнищу знищити майно і також попереджуємо загрозу життю і здоров'ю. Не треба надіятися, що я там наберу воду з крана ванної кімнати і так далі, тому що при атаці, знову ж таки, вода може бути перекрита. А маючи при собі первинні засоби пожежогасіння у вигляді вогнегаснику, тим самим можна ліквідувати або локалізувати пожежу.
16: Якщо ж пожежу загасити не вдалося, йдіть у найбільш віддалену кімнату та зачиніть двері, щоб вогонь довше до вас не дістався. За можливості, облийте двері водою. Якщо полум'я в кімнаті немає, відчиніть вікно та дихайте повітрям, а також покличте на допомогу. Якщо вогонь у кімнаті вже є, не робіть цього. Полум'я лише розгориться. У такому разі ляжте на підлогу, дихайте через вологу тканину і чекайте на допомогу.
2: Українське радіо.
17: 8-ма година.
14: Суспільне новини на Українському радіо.
18: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Щонайменше 8 постраждалих унаслідок російської атаки на Одесу. Зеленський попередив про ризики для цивільних польотів у російському небі. Про це та інше далі докладніше. Щонайменше 8 постраждалих унаслідок російської атаки на Одесу, серед них, зокрема, дитина. За попередніми даними, є руйнування житлових будинків. Про це у соцмережах повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Лисак. Ввечері росіяни атакували Вишневе Київської області дронами. Унаслідок атаки у місті зруйновано 2 таунхауси. Про це у Фейсбуці повідомила Держслужба із надзвичайних ситуацій. Рятувальники продовжують роботи на місці події, проводять розбір завалів та обстеження зруйнованих конструкцій. Попередньо загиблих не виявлено. Інформація щодо постраждалих уточнюється, йдеться у повідомленні. Крім того, ввечері росіяни атакували Броварський район. У результаті обстрілу було пошкоджено приватний будинок, складські приміщення, а також виникли пожежі. Масовані атаки реактивними шахедами, які противник застосовує проти цивільної інфраструктури впродовж останніх кількох днів, можуть продовжуватися ще тиждень-два, допоки Україна не масштабує виробництво зброї, яка може їх збивати. Таке припустив військовий аналітик Олексій Гетьман. За його словами, відповідні засоби перехоплення вже розроблені і пройшли випробування, але потрібен час, аби наростити їхнє виробництво. Тоді Україна зможе перехоплювати 90-95%. 5% реактивних шахедів, підсумував аналітик у коментарі Українському радіо.
19: Чому вони вибирають саме реактивні дрони? Тому що вони мають високу швидкість, і ті засоби враження, які ми використовували раніше, протизвичайні дрони, вони вже не можуть збивати ці дрони так в такої кількості, як збивали звичайні шахеди. У нас є антидрони. Тобто є чим збивати, тільки швидкість нам потрібна для того, щоб ця швидкість була проти дронів, щоб вона була вища. До цього вони літали за швидкістю 250-300 кілометрів, зараз цього не вистачає. Начебто міністр оборони казав, що зробили, удосконалили, що вони літають за швидкістю понад 600 кілометрів на годину, і таким чином можна їх нищити.
18: У питанні балістики Україна теж просувається, переконаний військовий аналітик, авіаексперт Костянтин Криволап. За його словами, наразі зона дії наших мідл-страйків переважно 150-170 кілометрів. Проте очікується серійне виробництво ракети FP-7, додав експерт у коментарі українському радіо.
15: Firepoint закінчує кодифікацію, переходить до серійного виробництва FP-7. І я впевнений, що ми от РК «Іскандер» скоро будемо чути, як вони виходять на позицію і їх знищують. Але росіяни і тут, вони готуються до виклику, який ми створюємо. Якщо «Іскандер-М», як повідомив наш ГУР, максимально літає на 390 кілометрів, тобто, якщо він хоче влучити по Києву, то він повинен в Брянській області бути від кордону там десь 150-170 кілометрів, іначе він просто не дотягнеться до Києва. А 150-170 кілометрів – це зона дії наших мідлстрайків. Ми туди можемо дотягнутися. Росіяни хочуть запускати КН-23, тому що вони просто можуть літати на відстані 800 кілометрів. Тому вони можуть розмістити свої ці ракети трохи подалі.
14: Новини на українському радіо.
18: Повітряний простір Росії та її ключові аеропорти стають небезпечними для цивільних польотів, заявив Володимир Зеленський у відеозверненні напередодні. Президент України стверджує, що авіакомпанії, які досі використовують російське небо, мають зважати на ризики, які виникають через продовження Росією війни. Україна не хоче втрати невинних життів, тому попереджає партнерів та авіакомпанії про небезпеки. Міністерство закордонних справ України та відповідні наші інституції дадуть повну інформацію міжнародним структурам щодо небезпек у російському небі.
17: Ця ескалація не може і не буде залишатись тільки на території України. Цілком природньо і справедливо, що її наслідки будуть і в Росії, зокрема у російському небі, яке вже є і буде більше простором для наших дронів, наших ракет, які активно і справедливо діють у відповідь на російську війну, у відповідь на російський удар.
18: Путін відповів на попередження Зеленського про небезпеку у повітряному просторі Російської Федерації, назвав це заявкою на державний тероризм і заявив, що з терористами переговорів не ведуть. Про це очільник Кремля сказав на прес-конференції після саміту ШОС у Бішкеку. Путін також заявив, що переговорний процес із Україною наразі заморожений. Водночас він повідомив, що доручив російській армії готувати та завдавати масованих ударів по об'єктах української енергетики. За словами Володимира Путіна, це має бути відповіддю на удари по російських енергетичних об'єктах. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
14: Погода.
18: Сьогодні в день в Україні без опадів, лише на Прикарпатті та у більшості центральних областей місцями короткочасний дощ. Температура 22-27, на Закарпатті та у південно-східній частині до 31 градуса. У Карпатах сьогодні 17-22. Вітер переважно західний, 5-10 метрів за секунду. У Києві зараз 16 градусів, відносна вологість повітря 81%, тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Найщиріші вітання всім, хто слухає Українське радіо о цій порі. Ми продовжуємо спілкування у програмі «Сьогодні зранку». Мене звати Роман Коляда, я сьогодні працюю у студії при мікрофоні. І традиційно для цієї частини нашого етеру ми будемо говорити про російсько-українську війну, про зміну ситуації безпосередньо на лінії фронту, шукатимемо, де вона відбувається, якщо такі зміни є, що відбувається в повітрі, включно з високим космосом, з великим космосом, будемо говорити про «Рассвіт» і «Старлінк», зрештою, чи стане «Рассвіт» з закатом, і про заклики Китаю до миру також згадаємо, що відбувається в контексті саміту ШОС і взагалі на міжнародному треку. І такий амбітний план ми маємо на 20 хвилин розмови з командиром 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес» Юрієм Федоренком, який вже з нами на зв'язку. Пане Юрію, радий вітати в етері Українського радіо. Доброго ранку.
2: Радий вітати, слава Україні.
1: Героям слава. Ми почнімо з тактики ворога. Ось ці постійні удари БПЛА, затяжні повітряні тривоги. Що це за підхід? Чи можемо ми його вважати новим, відносно новим? Що він нам, ну, окрім очевидних проблем, підсвічує і до чого закликає?
2: Противник намагається зробити все можливе і неможливе для того, щоб забезпечити постійний терор. Коли повітряна тривога лунає щогодини і 22 години протягом доби, це так чи інакше жорстко виснажує цивільне населення в першу чергу. Оскільки основним капіталом будь-якої держави є люди, то ворог намагається цей капітал виснажити і витворити свої держави, змушувати українців виїжджати за кордон. Ворог розуміє, що це єдиний інструмент, яким він може спробувати досягти бажаного. Якщо люди виїжджають і є виснаженими, це призводить до того, що фронт недоотримує техніки, засобів, фінансування, боєпостачання і інших необхідних технічних складових для активної оборони і загалом ведення бойових дій. Тому технічні можливості дали росіянам в моменті часу можливості за рахунок своїх безпілотників, в першу чергу ми кажемо про реактивні шахеди, бути постійно присутніми в повітрі і наносити удари по містах. Чи є вони настільки руйнівними, навіть в межах Києва, як бажав би противник, або що могло б нанести непоправні наслідки для самого міста? Ні. Чи спроможні вони нанести непоправні наслідки конкретно вам? Так. Тому що ніколи не знаєш, черговий раз, куди противник його запустив. Що роблять сили оборони, які є невіднятною складовою українського соціуму? Бо сили оборони – це частина держави. Люди, які проходять службу в силах оборони – це вчорашні ваші рідні, знайомі, близькі сусіди. Армія, на жаль, в Україні не була професійною до початку 2022 року. Про це подумаємо після перемоги української держави. Але про що зараз іде мова? Що ми, свого боку, як сили оборони, рухаємося в зв'язці, дуже жорсткій зв'язці з рядом виробників, якщо бути точнішим, з усіма тими, хто наближається або взявся для розробки перехоплювачів реактивних шахедів. Чи маємо ми успіх? Так, маємо. Чи збиваються вже реактивні шахеди? Так. Але це не набуло системного явища з точки зору технологічного розвитку, так як ми збиваємо шахеди з пропелерної тяги. Для наших слухачів, щоб було зрозуміло, що реактивний шахед рухається швидкістю 400 км на годину. Плюс-мінус може бути додатково. Тобто базові перехоплювачі, які з легкістю збивали пропелерні шахеди, з швидкістю, які рухалися там 300-270 км на годину, зараз не встигають по часу нас догнати, часу перебування в повітрі, нас догнати і збити реактивний. Бо він летить швидше на 100-120 кілометрів порівняно з своїм попередником. Як наслідок, це потребує зовсім інших технічних рішень та вимог до самих зенітних дронів-перехоплювачів, що є, напевно, найдешевшим засобом протиповітряної оборони і найбільш швидкомасштабованим. Бо масштабувати виробництво ракети до зенітного ракетного комплексу або до пересувного зенітного ракетного комплексу – це виклик з трьома зірочками. Масштабувати дрон – це легше об'єктивно, чим масштабувати ракету. То і дешевше. Війна – це про економіку в тому числі. Тож на сьогоднішній день ми маємо позитивні здобутки з точки зору технічних розробок, технологічних розробок, які вже, як я попередньо сказав, наносили удари і позитивно збивали реактивні шахеди. Масштабування і наповнення сил оборони цими засобами потребує часу. Це, на жаль, не можна зробити за один місяць і навіть за два. Після вдалого технологічного рішення необхідно мінімум один квартал для того, щоб наповнити сили оборони на 30%. І півроку для того, щоб задовольнити базову потребу, яка б дала можливості нам дійти до того самого рівня, 90+% збиття, так як це відбувалося з пропелерами.
1: І тут виникає ще одне питання, воно теж пов'язане з часовими рамками, пане Юрію. І я, ставлячи його, згадую, частенько згадують Віктора Франкла і цю його розповідь про Освенцим, про концентраційний табір, що там одним із перших гинули ті, хто думали, що ось-ось воно скоро закінчиться, хто ставив для себе якісь дуже конкретні часові рамки, а потім їхні надії не сподівалися, не справджувалися. Це я до слів Кирила Буда, який припустив, що ось такий повітряний терор такої інтенсивності росіяни можуть і будуть проводити орієнтовно до їхніх виборів до Держдуми. Чи точно, на вашу думку, саме так вони орієнтуються у своїх діях? Бо в мене викликає це просте запитання, а якщо ні? А якщо не вибори є оцим часовим рубежем, а якщо у них є і більше, або вони почнуть виробляти і більше, щоб продовжувати цей повітряний терор. От на такий хід думок, що ви відповісте?
2: Кирило Олексійович Буданов. Незважаючи на те, що зараз всебічно намагаються на нього спустити, скажімо так, цілий водопад негативу, особисто для мене це людина дуже-дуже високого розуму, мудрості. Це людина, яка пройшла надзвичайно складний шлях ногами по землі. Тобто починав воювати не з паркету, що мається на увазі з паркету. З паркету – це коли ти долучений до виконання спеціальних, скажімо так, службових завдань, але жодного разу не був в бою, назем паркетним, так? А от Кирило Олексійович – це той, хто фактично ногами по землі, хто воював зброю в руках і виконував спеціальні задачі на полі бою, в тому числі на тимчасово окупованих територіях. Він очолював відомство, яке, напевно, в нашій країні мало одне з найбільших важелів впливу та доступів до інформації. Тобто його обізнаність була на той період часу максимальна і всеосяжна. Тому мені складно, як командиру тактичної ланки, це було б несправедливо, якщо будь-хто вийшов і сказав щось інше, бо він не має доступу до тої інформації. Сказати, що щось по-іншому, ніж, як сказав Кирило Олексійович. Але ми мусимо моделювати. Дай Боже, щоб так відбулося, що вони зменшили кількість обстрілів після проведення виборів в Госдуму. Але ми мусимо розглядати сценарій за наступним алгоритмом. Цілі завдання Російської Федерації. Яку вони переслідують мету? Мета проста – знищити українську державність. Знищення державності відбувається лише знищенням та видворенням народу своєї землі. По-іншому не буває. Тобто, якщо тобі треба звивати державу, тобі треба знищити народ або на її частині, або загалом. послабити його максимально, розділити, тоді державу можна завоювати. І контролювати, що важливо. Бо завоювати – це не значить контролювати. Тепер рухаємося далі. Що стосується можливості росіян до виготовлення балістик та поповнення балістичних ракет з країн так званих партнерів Російської Федерації, з Північної країни. Чи виготовлять вони ракети? Так, балістичні. Чи приходять їм з Північної країни? Вони дуже активно борються за те, щоб мати доступ до цих ракет. Чи спроможні вони виготовлювати реактивні шахеди? Так. Чи поставляють їм Китай ці ракети, ці комплектуючі до шахедів? Так. Окей, якщо на всі питання, які ми зараз проговорили, ми отримали так, то чи зможе Російська Федерація наносити вогневе ураження по території України і продовжувати терор, зокрема в зимовий час? Відповідь – так, зможе. Що може цьому протидіяти? Два ключових аспекти і третій, без якого ведення бойових дій неможливе. Перший аспект – це наша протиповітряна оборона. Як тільки ми почнемо лупити високий коефіцієнт реактивних шахедів, збивати за рахунок зенітних дронів, цей інструмент для противника знову стане як той, який дороговартісний і неефективний. Далі, що стосується балістики, тут питання комплексне. Як ракет до систем Петріотів, які мають закривати наше українське небо, так і, зокрема, можливості високотехнологічною зброєю наносити удари по території Російської Федерації, по тих місцях, де розташовані самі пускові. Доступними наявними засобами вогневого впливу ці завдання Сил оборони виконують вже сьогодні. Але абсолютно очевидно, що одним підписом Сполучені Штати Америки, наші європейські партнери, можуть вирішити це питання. Дуже розраховуємо на їхню підтримку та допомогу. Ну і, звісно, це на завершення скажу. Удари в глибину Російської Федерації. Тут вже розгорається всередині нашого суспільства величезна дискусія, яка просто зводить мене з точки рівноваги. Суть така, якщо б ми не били в глибину Російської Федерації, то Російська Федерація не била б по нас. І я в цей момент думаю, ну, так ми війну не виграємо. Пробую пояснити, чому. У 2022 році Україна не мала, завдячуючи недолузі політики паничів молодої України, не мала свого представництва по дальнобійних ударах. Чи не летіли по території України ракет, зокрема по житлових будинках, садочках, лікарнях, пологових будинках? Летіли. Окей. Далі. Чи атакувала нас Росія протягом 23-24 року? Так. Чи атакувала протягом 25-го? Так. То в мене питання, що, друзі, у нас відбувається всередині свідомості і сприйняття реальності. Якщо Росія нас вбивала і атакувала як ракетами, так і шахедами, коли ми не мали можливості свого представництва для того, щоб атакувати їхню територію, то звідки ця теза взагалі від вас могла взятися? Чому ця тема обговорюється? Це ж Росія вкидає наратив. А чому Росія вкидає наратив? Я вам спробую пояснити. Бо за рахунок наших ударів економіка Російської Федерації реально летить в бездну. Вони міцні, вони великі, вони ресурсні, у них є партнери, які їм допомагають. Але точка неповернення вже настала. Росія котиться в яму. Фронт і російські окупаційні війська недоотримали десятки тисяч дронів за рахунок того, що в Росії погоріли склади. А що це значить, якщо десятки тисяч дронів тактичного рівня не опинилися в повітрі і не атакували нашу логістику, наші роботизовані наземні комплекси, наші взлетно-посадкові майданчики, нашу піхоту? Це дуже суттєво впливає на фронт. Тож я вам маю сказати, давайте це запам'ятаємо разом. Кожен для себе ще подивиться, бо українці – це розумна нація, які спроможні аналізувати. Але у випадку, якщо б ми не атакували Російську Федерацію, число ударів як реактивних шахетів, так і балістичних ракет могло б бути в рази більше. Мова йде про десятки разів. Ось. Тому ми вимушені бити в глибину Російської Федерації. І на завершення скажу,
1: Так,
2: що
1: прошу.
2: війну воюють живі люди, війну воюють солдати, а не дрони чи будь-яка інша техніка. Тож розгляньте можливість долучитися до сил оборони, до тих підрозділів, які викликають у вас довіру. Зокрема, то 429-ї бригади «Ахілес».
1: Командир цієї бригади Юрій Федоренко з нами сьогодні на зв'язку. Це Українське радіо. І, пане Юрію, продовжуючи цю розмову, хочу спробувати разом з вами подумати вголос. Ну, не стільки подумати, скільки ваші міркування вголос. З приводу аналога Старлінка російського, партія російських супутників «Рассвет». Цю систему ми і в попередніх етерах обговорювали з вами, з нашими іншими співрозмовниками, що, мовляв, в разі створення такого угруповання Росія створила б для нас, безумовно, більше проблем, ніж і так вже може створити. Водночас маємо ось таку інформацію, що жоден другий із запущеної партії з 16 супутників «Рассвет» не досягнув робочої висоти 550 кілометрів. Вочевидь, хороша новина. Хочеться спитати, наскільки?
2: Дивіться, те, що в моменті часу Російська Федерація не отримала можливості. Давайте так, давайте для наших слухачів, щоб було зрозуміло, про що йде мова. Є супутникова станція зв'язку Starlink. У вас є тарілка, є енна кількість на орбіті навколо Землі супутників, які дають можливості безперебійно з високою швидкістю передавати інтернет-зв'язок на, умовно, ваш приймач, на вашу тарілку, яка стоїть у вас на дачі, вдома, на природі або на війні. Як наслідок, Starlink забезпечує дуже високу швидкість передачі трафіку, настільки високу, що можна пілотувати за рахунок цього зв'язку і дрони, як розвідувальні, так і ударного типу дії, що дає неймовірну перевагу, тому що більш досконалого зв'язку, ніж супутниковий, станом на сьогоднішній день не придумали. Об'єктивно, це вундервафа. Рухаємося далі. Росіяни користувалися Старлінком точно так само, як це робили Сили оборони, до певного періоду часу. І як ви пам'ятаєте, місяців три тому, коли Сили оборони зібралися проводити ряд заходів, про які стало відомо тільки зараз, я маю на увазі відбиття наших територій, противнику поклали Старлінк. Ну, домовилися з Ілоном Маском, і він так взяв тумблер, раз і виключив. Росіяни не змогли застосовувати Старлінк, бодай на передній лінії бойового зіткнення. Це призвело до дезорганізації між структурними підрозділами противника. І це призвело до того, що їхні розвідувальні ударні безпілотники, які активно вони юзали на системі Starlink, стали більше неефективними. І тоді була така ейфорія, а ми в наших з вами розмовах, дякую за цю можливість, говорили про те, що Росія достатньо адаптивна. Якщо ми забираємо в них якийсь інструмент, вони будуть працювати над тим, щоб цей інструмент замістити, залучаючи інші країни. Ну, абсолютно очевидно, що без Китаю Росія не змогла виготовити жодний носій, жодний супутник і тим паче відправити його на орбіту. Це неможливо з тою виробничою базою, яка є у Російській Федерації. І ось вони почали проводити фактично заміщення. Тому що для них цей зв'язок принципово важливий не тільки для передньої лінії бойового зіткнення. Він важливий для того, щоб мати можливість атакувати наші об'єкти в глибині держави прицільно і точно керовано. Не координатником, який полетів мені сюди, а коли фактично пілот буде керувати, куди летить той чи інший безпілотник. Зараз ми маємо сказати, ворог тимчасово не досяг успіху. Дуже добре, що вони не стали на ту орбіту, яка б дала можливості забезпечувати протягом довшого періоду часу безперебійний зв'язок. Бо зараз та кількість супутників, які є в росіян, вона дає їм в певних зонах частковий зв'язок. Ну, десь 30 хвилин, десь 40, десь декілька годин. І як наслідок для того, щоб 24/7 у них був стабільний інтернет, їм треба вивести ті супутники на орбіту в тій кількості, які потрібні. Чи можливо це зробити протягом наступних 2-3 місяців? Ні. Чи можливо це зробити протягом наступних півроку, 8 місяців? До цього противник може більш ніж суттєво наблизитись. Ми маємо розуміти, що доки Китай говорить про закликає до миру, чи якось так ви сказали, я цієї новини, якщо чесно, не бачив.
1: А зараз
2: Але,
1: поговоримо про це. Так.
2: Ну добре, тоді про Китай окремо скажемо. Але повертаємося до систем супутникового зв'язку, які виготовляє Російська Федерація. Це рано чи пізно все одно відбудеться. І зараз говорити, фу, ну як добре, що вони не стали на орбіту, не варто. Це було б неправильно і недалекоглядно. Ми маємо сьогодні говорити про те, як зробити так, щоб пригальмувати ту програму Російської Федерації. І друге, яким чином ми будемо протидіяти. Бо системам Starlink росіяни протидіяти сьогодні частково, але навчилися.
1: Це теж важливо собі розуміти. Про Китай на завершення нашої розмови. Лідер КНР Сі Цзіньпін на Раді глав держав під час саміту ШОС заявив, що Китай готовий активніше працювати над мирним врегулюванням конфліктів. І тут цікавий перелік. В Україні, на Близькому Сході та в Афганістані. Ось так він сказав. Ну, але там далі були знову відсили до ліквідації першопричин. І оце от все. Як ставитися до цих слів і, зокрема, до китайських непублічних запевнень в незастосуванні ядерної зброї Росії. Такі отримав Олександр Стуб.
2: А скільки часу у нас є? Це дуже важливо.
1: Хвилина. Хвилина 20.
2: Про Китай за хвилину це майже неможливо.
1: Конспективно.
2: Що я маю сказати? Да, дивіться, якщо буде нагода, пропоную, може, на наступному тижні зібратися на ефір і окремо поговорити про Китай, бодай 10 хвилин. Щоб було зрозуміло, що нас очікує в майбутньому, тому що ті тенденції технологічної революції і високоточної революції, які зараз відбуваються, вони не просто змушують задуматись, вони змушують діяти цивілізований світ вже сьогодні. Інакше той час, коли Китай буде настільки впливовий, що вже буде пізно, наступить не через десятиріччя, а наступить в осяжній перспективі наступних 7 років. Але про це поговоримо окремо. Будь-які заяви, які ви чуєте про завершення бойових дій, наголошую, будь-які. Неважливо, хто це каже. Сі Цзіньпінь, Трамп, Путін, Макрон. Немає значення. Почуйте, нема передумов зараз до завершення бойових дій. Росія чекає зими. Росія чекає, щоб занурити нас в холод, щоб занурити нас в пітьму. Росія хоче довести справу до завершення, бо це дає можливості диктатору Путіну сидіти в троні, доки
1: сидіти
2: йде війна.
1: На троні. Пане Юрію, почули. Дуже дякуємо вам за ваші міркування. Це програма «Сьогодні зранку». З нами на зв'язку був Юрій Федоренко, і ми обов'язково продовжимо.
0: Українське радіо. Стежимо за новинами цілодобово. Перевіряємо, повідомляємо.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Бондюк. Про головне на цей час. До 8 зросла кількість поранених, серед них дитина, внаслідок нічного російського удару по Одесі. Пошкоджена інфраструктура, 24-поверховий житловий будинок, на кількох поверхах зруйновані квартири. У прилеглих будинках вибиті вікна, понівечені автівки, також зазнали руйнувань офісні будівлі і два навчальні заклади. Через атаку міський електротранспорт тимчасово не курсує, інформували у міській військовій адміністрації. Детальніше про оперативну ситуацію в етері Суспільного розповів депутат районної ради Сергій Сізоненко.
2: Вночі було здійснено атаку з застосуванням безпілотників та застосуванням КАБів, це керованих авіабомб. З нещодавнього часу Російська Федерація почала активно застосовувати ці засоби задля намагання ураження цілей в Одесі. Вночі, на жаль, зазнали ураження цілі, знов-таки, виключно цивільні. Це дві школи, це адміністративні будівлі, це жилий будинок.
1: Увечері росіяни атакували Вишневе Київської області дронами. Внаслідок атаки у місті зруйновано два таунхауси. Про це у Фейсбуці повідомила Держслужба із надзвичайних ситуацій. Рятувальники продовжують роботи на місці події, проводять розбір завалів та обстеження зруйнованих конструкцій. Попередньо загиблих не виявлено. Інформація щодо постраждалих уточнюється, йдеться у повідомленні. Крім того, увечері росіяни атакували Броварський район. У результаті обстрілу було пошкоджено приватний будинок, складські приміщення, а також виникли пожежі. Ракети «Петріот», термін придатності, яких незабаром закінчиться, слід надіслати або продати Україні. Про це заявила глава євродипломатії Кая Калас за підсумками неформального засідання міністрів оборони країн Євросоюзу в Ірландії, передає кореспондентка Суспільного. За словами Каї Калас, держави-члени Євросоюзу також розглядають можливість перегляду пріоритетів у замовленнях і звертаються до партнерів.
3: Як ми сьогодні обговорили, ми збільшимо нашу підтримку України та інвестуватимемо у власну оборону. Це найкращий спосіб зупинити Путіна. Ми також плануємо ввести наймасштабніші на сьогодні санкції проти Росії. У військовому плані Україна чинить тиск на Росію.
1: За словами глави євродипломатії, Європейський Союз розглядає можливості вирішення проблеми дефіциту оборонного бюджету України і збирається розглянути один із найбільших санкційних пакетів щодо Росії. До санкційного списку будуть внесені понад 1500 фізичних і юридичних осіб.
0: Новини на Українському радіо.
1: Вищий антикорупційний суд залишив без змін запобіжні заходи двом фігурантам справи НАБУ і САП Форест Гамп. Обох залишать під вартою з альтернативою застави для екс-нардепа Максима Микитася 30 мільйонів гривень і 7 мільйонів для керівника директорату справової політики Офісу президента Віктора Дубовика. Розгляд апеляції ще однієї фігурантки, екс-заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій, продовжать сьогодні. Нагадаю, їх винуватять у легалізації 150 мільйонів гривень готівкою для сплати за стави за одного із фігурантів справи Мідас, екс-міністра енергетики Германа Галущенка.
4: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
0: Погода.
1: Сьогодні в день в Україні без опадів, лише на Прикарпатті та у більшості центральних областей місцями короткочасний дощ. Температура 22-27 на Закарпатті і в південно-східній частині до 31 градуса. У Карпатах сьогодні 17-22. Вітер переважно західний, 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 16 градусів, вологість повітря 80%. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Реклама.
5: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800-75-50-00. Повторюю, 0800-75-50-00. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду.
0: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
7: Знову-знову вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо. Цій Перім. Це програма «Сьогодні зранку». Роман Коляда працює в студії. Далі говоримо про гроші і про ті три веселі літери, які кожного разу, коли лунають в фінансовому контексті, багато хто в Україні напружується, тому що від цих трьох літер, а точніше від людей, які під цією абревіатурою працюють,

0: відповідати на цей виклик в контексті реформи заробітної плати вчителів ми ще не плануємо, наскільки мені відомо.
1: Я просто додам, що прем'єр-міністр якраз говорив напередодні навчального року, що з 1 вересня зарплати вчителів піднімуться на 20%. Але оцей поріг максимальності, коли в тебе велике навантаження, буде сягати орієнтовно 27 тисяч гривень. Що для великих міст зараз не дуже великі гроші, от відверто кажучи.
0: І для маленьких також, я думаю. Тобто, в принципі, та, ну, і давайте відверто, реформа заробітної плати вчителів – це не просто надбавки і додаткові премії. Це давно вже назріта реформа, якою потребує ціла когорта велика людей. Це перегляд взагалі того, як нараховується заробітна плата, що це за категорії, чого вони такі і чому досі вони в такому форматі. Законодавча база, нормативна база, на якій базуються ці всі надбавки і все решта. Я чудово знаю Анастасію Софієнко, яка є заступником міністра освіти і науки України. Ми разом працювали в міністерстві. Я точно знаю, що фаховості колег, які працюють над цим, достатньо для того, щоб проактивно працювати з цією тематикою. Але це дуже складний, скрупульозний процес, який потребує дуже багатьох різних змінних і дуже великої включеності різних управлінців. Це Мінфін, Мінекономіки, це і розуміння того, як буде наповнений бюджет для того, щоб з цим працювати, чи тут потрібно якісь додаткові податки вводити. Тобто це прям величезна махіна, яка потрібна. І повертаючись до вмотивованого ресурсного вчителя, який не дуже радіє тому, що він отримує у вигляді заробітної плати. Звісно, ми потребуємо дуже багато. Мені здається, що нам в першу чергу дуже часто варто ставити запитання, для чого? Для чого ми робимо ті чи інші новації? Для чого ми просимо вчителя так чи інакше себе проявляти? Для чого ми хочемо, щоб у вчителя були ті чи інші знання? Тому що після для чого з'являється певне розуміння, чи це окей, чи це не окей, людина починає робити вибір, і управлінець має розуміти, для чого він витратив на це ресурс. Тому мені здається, що нам дуже важливо згадувати про те, що вчителі в першу чергу люди, і вчителі в першу чергу люди, які трошки більше віддають, ніж отримують. І це важливий момент, який варто враховувати при взаємодії з ними.
1: Я ось згадала тезу перед президентськими виборами 2019 року. Тоді команда Зеленського озвучила цифру, скільки би вона хотіла, щоб отримували вчителі. Це публічна інформація, що тоді Зеленський і його команда заявляли про те, що зарплата вчителів має бути на рівні 4 тисячі доларів на місяць. Але маємо те, що
0: можливо,
1: маємо.
0: Можливо, колись. Це насправді дуже зрозуміло. Цифра могла би бути, тобто її обґрунтувати, чого саме така сума і за який вид діяльності вчителю можна було би нарахувати певні такі гроші, можна було би дуже зрозуміло і швидко. Питання просто в тому, де їх взяти, з яких джерел вони мають потрапити в бюджет для того, щоб вчитель їх отримав.
1: І це, напевно, основне питання. Але давайте ще перейдемо до одного виклика. Наближається осінь, зима, буде прохолодно і ворог постійно думає, як би так послати нашу стійкість, і ми очікуємо про енергетичні виклики, також про те, чи буде світло, чи буде тепло, чи буде електрика. І відповідно МОН спрямувала 1,2 мільярда гривень на посилення енергостійкості 500 закладів освіти. Чи може сьогодні школа вважатися безпечною, от якщо вона має хороше укриття, але не має такого автономного електроживлення? Як ви думаєте?
0: Якщо ми говоримо про безпечність, то я думаю, що в темноті пересидіти можна, в принципі, якусь повітряну тривогу там чи якісь складні обставини. Якщо ми говоримо про комплексність і надання самої послуги закладу і органам місцевого самоврядування як засновником, то звісно мають бути всі фактори забезпечені. Тобто треба про це теж попіклуватися, скажімо. Я насправді не дуже розумію, як ці гроші будуть, як кажуть в народі, освоюватись, на які саме статті будуть виділені певні кошти від міністерства у вигляді субвенцій, скоріш буде надаватися місцевим. Але пам'ятаючи перші виклики і те, як зреагували там гуманітарні організації, які допомагали школам у тому числі, то надання там генераторів, наприклад, це один лише крок до забезпечення потреби. Далі найбільша проблема усіх – це хто буде паливо отримувати на ці генератори, як воно буде виглядати це паливо, де воно буде зберігатися,

0: За які гроші, хто цим буде опікуватися, і далі по списку. Наскільки мені відомо, більшість управлінців на місцях все-таки знайшли можливість з цим попрацювати, так чи інакше це забезпечили, але потужність дуже різна, кількість палива для цього теж дуже різна. Тут такий формат, з яким варто ще попрацювати. І, власне, повертаючись до питання безпеки, в першу чергу, дійсно, резервне живлення і додаткове живлення має бути в укритті.
1: Ще була інформація про те, що понад 300 закладів у 21 області мають отримати резервні системи живлення, і вони мають дозволити працювати автономно щонайменше 8 годин. Як ви думаєте, ось ці 8 годин, вони дозволять на практиці провести уроки, допомогти навчальному процесу? Чи все, що ці 8 годин, це не так багато, як здається?
0: Все залежить від простору, Людмила. Ми маємо таку практику. От ми переважно в місті Миколаїв зробили це і зробили частково за фінансування партнерів, частково місто в це вклалося, маючи це резервне живлення на деякий час. Ми облаштували простір так, щоб там була можливість перебувати. За рахунок цього це резервне живлення, воно себе виправдовує. Тобто, навіть якщо це буде 4 години, не 8, то це вже щось. Головне розуміти, що у цього простору є окремі приміщення, діти можуть далі продовжувати певну класну урочну роботу, або якщо це там може бути якесь зібрання для того, щоб там так чи інакше якісь лекційного формату провести заняття, можливо, навіть мати куточки для того, щоб зробити домашню роботу, усамітнити з дітям, такі як так звані пункти незламності, частини цього приміщення теж може бути використовуватися для цього. В годинах це дуже реалістично, залежить від простору.
1: Який відгук ви від миколаївців чули, чи потрібна їм така система резервного живлення, і чи вона реально виправдовує вартість і встановлення? Що ви чули, можливо, від вчителів, від дітей, які вчаться, від управлінців у школах?
0: Чула тільки позитивні відгуки, тому що, звісно, це допомагає така певна подушка безпеки, на яку ти можеш спертися. Тобто, ага, якщо стається блекаут, у нас є резервне живлення в укриття, ми переходимо в укриття, далі продовжуємо і там плануємо вже свої якісь освітні активності відповідно цього. Тобто, для них це дуже важливо. Другий момент в цьому ж всьому – це дійсно не розривати свою напрацьованість уже взаємодії з дітьми. Тобто, якщо діти ходять позмінно, і вони ходять тричі на тиждень в школу, наприклад, або двічі на тиждень в школу, то в блекаутах може бути така історія, що це повністю потім відбувається дистанційка, і навіть ці 2-3 дні не відбуваються. А тут вони зберігаються, і це дає більшу можливість дітям перебувати в закладі освіти і отримувати трошки якісніше взаємодії і знання. З таких активних відгуків у нас, звісно, дошкільнята дуже активні, бо ми зробили там з Lego Foundation декілька садочків в місті, і для них це взагалі суперсуттєва історія, тому що садку, щоб вийти на повний день, дуже багато потрібно мати факторів, і коли є ще й резервне живлення, то це і для батьків, і для садочка, для адміністрації, для міста. Це прям чудові новини.
1: Давайте ще поговоримо про один з викликів, який ми маємо зараз на початок навчального року. Це виклик, який називається підручники, або навіть краще відсутність цих підручників. Через російські атаки ми розуміємо, що видавництва втратили понад мільйон примірників, і ми якраз говоримо про те, що для четвертих і дев'ятих класів, за даними Міністерства освіти і науки, знищено 90% підручників. Як школа має компенсувати дитині ось цю відсутність підручників? Що це має бути, як ви думаєте? Це можуть бути якісь цифрові матеріали? Чи це діти мають якось спільно одну книгу ділити навпіл? Чи, можливо, надрукувати треба? Але чи вдасться це зробити оперативно? І як загалом забезпечити ось цей освітній процес, аби не мати освітніх втрат і потім не думати, а як же їх наздогнати і коли це зробити?
0: Чесно кажучи, Людмила, я думаю, що освітні втрати будуть і з підручником, і без, якщо чесно. Тому що ментально дуже складно в таких умовах вчитися, в принципі, дітям. Давайте відверто. Концентрація уваги, купа нюансів, виживання, батьки на фронті – це все не сприяє навчанню. Чи є в тебе повний пакет підручників, чи в тебе, на жаль, там тільки декілька. І ти маєш ділити з кимось їх. Тому мені щиро шкода, що так сталося. І я дуже сподіваюся, що буде можливість компенсувати і видавцям, і буде можливість і сприяння партнерів для того, щоб відновити все. все те, що було втрачено, навряд чи це можна буде зробити за цей рік навчальний, я думаю, можливо, там за семестр. Я впевнена, що проблему можна вирішити в декількох площинах. Насправді, тут питання кризового менеджменту і хто його як забезпечить. На початках повномасштабного вторгнення і навіть ще під час ковіду Міністерство освіти і науки України мало велику таку співпрацю тісну з Google, здається, вони там хромбуки роздавали вчителям. І багато різних організацій, і ЮНІСЕФ в тому числі, дуже багато теж забезпечували гаджетами інші школи в різних програмах. Також наша програма створення освітніх центрів вулик від фонду Сейвед з різними партнерами. Теж ми намагалися давати гаджети в заклади для того, щоб індивідуально можна було дітям цим займатися. Я думаю, що за допомогою певних електронних девайсів можна буде спробувати попрацювати з цією проблемою і дати можливість інформацію в такому вигляді. Другий момент, будемо відверті, я думаю, що уже в більшості батьків і в дітей так чи інакше є можливість гаджета персональних, типу телефону, отримати якусь інформацію. Це, можливо, не суперкорисно для зору, але, тим не менше, це можливість доступу до певної інформації. Також можна подумати в сторону роздруківок через ті девайси, які є в школі. Тобто тут питання того, як можна це налагодити в контексті як і децентралізованим способом, і централізованим способом у вигляді того, щоб додати додатково гаджетів, девайсів, попрацювати з партнерами, які могли би допомогти до електронних підручників надати доступ.
1: Ще питання. От ми починали з Києва і про те, з проблем Києва, що вони зіткнулися з такими серйозними атаками і зміною тих планів на навчання, які були перед початком навчального року. Тут, усвідомлюючи ваш досвід, який ви вже прийшли в SaveEd по відбудові освітніх закладів в різних громадах, от які три рішення ви порадили Києву і області взяти на озброєння вже цього навчального року, що варто втілити, аби все ж забезпечити максимально якісний освітній процес?
0: Зараз треба точно їм усвідомити, що їхні укриття – це ті приміщення, які їм мають слугувати в різний спосіб. І один з цих способів – це дійсно продовження освітніх активностей. Це можуть бути позакласні активності, навіть якщо там діти на дистанційці, то хоча б вони після школи мають мати можливість прийти в школу між тривогами і разом поробити уроки. Це теж можливість взаємодіяти, і це теж те, що не поглиблює освітню втрату. Тобто потрібно поставитися до своїх укриттів, як до так званих хабів, до місць, куди можна буде приходити, місць, в яких має бути резервне живлення, місць, в яких має бути достатньо повітря і освітлення, і місць, де дійсно діти можуть перебувати якусь кількість годин, там від трьох. В різний спосіб це можна організувати. Я розумію, що для цього потрібні там і бюджетне виділення, і якась частина партнерів теж може з цим допомогти. Тобто це прям треба розгорнути діяльність в цю сторону і попрацювати зі своїми просторами. Другий момент – підземні приміщення – це єдине зараз рішення, з яким можна працювати і на які можна отримати ресурси на найближчі роки. Підвальні приміщення зараз можна привести до такого стану, де це будуть ваші додаткові приміщення навіть у мирний час. І, мабуть, третє – це комунікація якісна. Дуже важливо всі свої дії, можливі і неможливі, якісно продумані, спонтанні, будь-які комунікувати, говорити з батьківською спільнотою, говорити з людьми на районі, так би мовити, з активістами, бути в діалозі з громадськими організаціями, з іншими регіонами, питати досвіду, намагатися пояснювати свої дії, розуміти, що самотужки іноді з чимось дуже складно справитися. А коли спільнота готова вирішити якесь питання, то це дуже швидко мобілізує всіх навколо і надає більшої впевненості в результаті.
1: І це дуже важливо, тому що попри всі атаки, попри різну зміну військового стану, воєнного стану і загалом ситуації під час повномасштабного вторгнення, все одно навчальний процес має тривати, діти мають жити своє щасливе дитинство і, звісно, мати доступ до освіти. Ми говорили в ефірі Українського радіо співзасновником засновницею та директоркою з проваджень ініціатив благодійного фонду SaveAd Анною Пуцовою говорили про те, а як же почався новий навчальний рік і як тиловим містам організувати безпечне навчання і чого варто повчитися у прифронтових громадах. Залишайтесь на хвилях Українського радіо, а також бережіть себе та рідних і пам'ятайте, що ми переможемо.
2: Активізація з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо. Люди, які наближають нашу спільну перемогу. Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
3: Дослідники японського центру Ріккен з вивчення емерджентних речовин – це хімічні сполуки, що потенційно можуть забруднювати довкілля – розробили пластик, який розчиняється в морській воді. Цей пластик не залишає мікропластикового забруднення в океані. Для його створення використовують надмолекулярні полімери зі структурами, що тримаються разом завдяки оборотним взаємодіям. Їх розробляють, змішуючи два іонні мономери. Бактерії можуть розщеплювати обидва мономери, тому такий пластик придатний для вторинної переробки і повністю розчинний. Водночас він стійкий до пошкоджень, його можна використовувати для 3D-друку, щоб створювати медичні або інші інструменти, пов'язані з охороною здоров'я. Цей пластик не токсичний, а також незаймистий. Це означає, що він не створює викидів вуглецю і може змінювати форму за температури понад 120 градусів за Цельсієм. У ґрунті такий пластик повністю розкладається упродовж 10 днів. Крім того, розкладаючись, він виділяє фосфор і азот, які є поживними речовинами та входять до складу добрив.
2: Реклама.
4: Ну що, сусідонько, врожай наче зібрали, консервацію закатали. Може, тепер по гриби махунемо? Там опеньки пішли, кажуть.
5: Ой, які там опеньки? Бадилля пригриби, добриво розкидай. Ще й спина та коліна так замучили. Була б моя воля, тільки лежала б та й лежала.
4: Ні, то не годиться. Суглоби підтримувати треба. Ось я Артрофіт постійно приймаю. Фітокомплекс для покращення роботи суглобів.
5: Артрофіт?
4: Артрофіт – натуральний засіб. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
5: А що там у складі?
4: 9 біологічно активних компонентів, що підсилюють дію одне одного, покращуючи рухливість та знімаючи запалення. Я собі регулярно замовляю за телефоном 0800 353 404.
5: Який телефон, кажеш?
4: 0800 353 404.
6: Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
2: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Слухайте на Українському радіо.
8: Від суворих традицій до сміливих рішень. Як архівні метричні книги змінюють наші уявлення про українську родину 18-19 століть. Тривалий час вважалося, що шлюб у ті часи був виключно економічною угодою між родинами, де думка наречених нічого не вартує. Проте були випадки відмов біля вівтаря, позашлюбні стосунки, складні судові процеси щодо розлучень та навіть повторні шлюби. Як у тогочасному суспільстві співіснували жорсткі релігійні норми та реальні людські почуття? Про це йтиметься в етері Українського радіо 2 вересня о 14:07. Гість програми – Віктор Долецький, директор Центру вивчення генеалогії пращур.
9: Він був етнічним поляком, але палко підтримував українську монархію.
10: Він відкинув народництво і першим запропонував будувати українську політичну націю.
9: 32-й епізод проєкту «Батьки-засновники» присвячено провідному ідеологу українського консерватизму В'ячеславу Липинському.
10: Я Наталя Соколенко.
9: І я Сергій Стуканов разом із доктором історичних наук Ігорем Гиричем будемо досліджувати драматичну постать найсильнішого українського мислителя першої половини ХХ століття, якого не зрозуміли ні поляки, яких він зрікся, ані українці, яким запропонував цілісну консервативну ідеологію.
10: Як Липинський переосмислював українську історію, започаткувавши державницький підхід в історіописанні?
9: Які послання він залишив українцям у листах до братів-хліборобів?
10: Яку місію, на думку Липинського, має виконати Україна в межах всесвітнього історичного процесу?
9: Шукайте відповіді у 32-му епізоді проєкту Українського радіо «Батьки-засновники» в середу 2 вересня о 22:07.
2: Українське радіо.
11: Одинадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
12: Вітаю, студія Роман Мендюк. Про головне на цей час. У Шевченківському районі Києва внаслідок влучання безпілотника сталося загоряння у шестиповерховому житловому будинку. Повідомив про це міський голова Віталій Кличко. У Фейсбуці екстрені служби зараз прямують на місце. Одна людина поранена на Дніпропетровщині внаслідок російських атак. Протягом минулої доби понад 20 разів окупанти атакували Нікопольщину, Криворіжжя і Павлоградський район безпілотниками і артилерією. Пошкоджені підприємства, житлові будинки, автомобілі, магазини, дитсадок. Росіяни все частіше атакують АЗС, супермаркети, торговельні центри, продовольчі склади. Усі зазначені об'єкти припиняють роботу під час повітряних тривог задля безпеки персоналу, розповів у телемарафоні очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
13: Всі торгівельні об'єкти мають діяти згідно установлених алгоритмів, закривати магазини, виводити людей в укриття, в які є або в магазинах, або є мобільні укриття, там де встановлені. Саме головне – це не нехтувати сигналом повітряної тривоги. Це стосується не тільки торгівельних мереж, а також автозаправочних станцій, місць скупчення людей. Посилення патрулювання правоохоронцями, посилення патрулювання іншими службами, які визначені в маршрутах. Ці об'єкти контролюють саме виконання цих вимог.
12: Щонайменше двоє людей травмовані внаслідок ранкової атаки на Київщині. Повідомив про це у Фейсбуці очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. У Бучанському районі чоловік дістав осколкове поранення, у Броварському районі жінка поранення руки і плеча. Також є пошкодження цивільних об'єктів. У Бучанському районі спалахнули складські приміщення і пошкоджено приватний будинок. Ще один будинок постраждав у Броварському районі, а в Бориспільському складська будівля. Масовані атаки реактивними шахедами можуть тривати ще тиждень-два, допоки Україна не масштабує виробництво засобів їх перехоплення, так вважає військовий аналітик Олексій Гетьман. За його словами, такі засоби вже розробили і випробували, однак потрібно наростити їхнє виробництво. Тоді Україна зможе збивати 90-95% реактивних шахедів, сказав Олексій Гетьман в етері Українського радіо.
14: Чому вони вибирають саме реактивні дрони? Тому що вони мають високу швидкість, і ті засоби враження, які ми використовували раніше, протизвичайні дрони, вони вже не можуть збивати ці дрони так в такій кількості, як збивали звичайні шахеди. У нас є антидрони, тобто є чим збивати, тільки швидкість нам потрібна для того, щоб ця швидкість була проти дронів, щоб вона була вища. Вони до цього літали за швидкістю 250-300 кілометрів, зараз цього не вистачає. Начебто міністр оборони казав, що зробили, удосконалили, що вони літають за швидкістю понад 600 кілометрів на годину, і таким чином можна їх нищити.
2: Новини на Українському радіо.
12: Церемонію скріплення роду провели для подружжя військовослужбовців 60-ї окремої механізованої бригади на Харківщині. Така церемонія – це військове вінчання, яке проводять хорунжі. Традицію започаткували у 3-му армійському корпусі як традиційні клятви для військових. На вінчанні побувала кореспондентка Суспільного Олександра Новосел.
15: Церемонію скріплення роду розпочати.
16: Так розпочинають вінчання двох військовослужбовців 60-ї окремої механізованої бригади з позивними «Айс» і «Хомочка».
17: Ви точно знаєте, що таке розлука і яка важка ноша військової служби. Я хочу, щоб ви були один для одного надійним тилом.
16: Церемонію проводять хорунжі бригади, поряд – командири та побратими.
15: Нехай ваше слово
11: закріплює вогонь. Вогонь, який дає нам світло. Чоловік та дружина, промовити молитву.
18: Перед побратимами та предками я оголошую тебе своєю дружиною. Твоя честь стане моєю честю.
19: Клянусь оберігати наш союз, бути з тобою в радості та печалі.
16: Привітати військовослужбовців приїхав комбриг Дмитро Рогозюк.
20: Для мене особисто, як для командира, не так багато є подій, які приносять радість. В першу чергу, це коли народжуються діти в наших підлеглих, коли наші підлеглі знаходять сім'ї. І надзвичайна радість, коли підлеглі об'єднуються в сім'ї.
16: Айс говорить, у війську вже 10 років. З майбутньою дружиною познайомився на ротації. Хомочка була волонтеркою, допомагала бійцям 3-ї штурмової. Побралася пара рік тому, а тепер вирішили обвінчатися.
21: Одружуватися юридично, там, да, це все можна на емоціях, на якихось штуках, а такі, як обітниці, клятви, вінчання, мені здається, що це дуже відповідальний крок. Ми так собі планували, що не менше, ніж через рік ми маємо це зробити. Якщо ми зрозуміємо, що ми все-таки готові жити разом, готові терпіти друг друга. Ми захотіли зробити це в бригаді, тому що хорунжі, вони проповідують ідеологію.
18: Це для нас ті люди, які надихають нас, дають нам якусь мотивацію працювати далі, вести людей до бою.
1: Головний командир хто в родині?
18: По черзі, на ЦУЄФА. Хто програв, той і підлеглий сьогодні.
16: Одразу після обряду подружжя повертається на службу. Їхня бригада у складі 3-го армійського корпусу боронить Харківщину та Донеччину. Олександра Новосел, Суспільне новини, Харків.
22: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно.
23: Пояснюємо зрозуміло.
12: Погода. Сьогодні в день в Україні без опадів, лише на Прикарпатті та у більшості центральних областей місцями короткочасний дощ. Температура 22-27, на Закарпатті та у південно-східній частині до 31 градуса, у Карпатах 17-22. Вітер переважно західний, 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 20 градусів, вологість повітря 59%. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Слухаєте Українське радіо.

0: Українське радіо представляє «Гривня. 30 років нової історії».
1: Київ. Кінець 10 століття. На престолі князь Володимир Великий, який править Руссю з 980 року. Одного разу він вирішує запровадити для киян щорічний податок – по 2 гривні. Та сума виявляється настільки значною, що оточення переконує князя відмовитися від цієї ідеї. Виглядала гривня тих часів зовсім не так, як гроші, до яких ми звикли. Не було ані звичних монет із номіналом, ані тим паче банкнот. Історія української гривні лише починалася.
0: Гривня. 30 років нової історії.
1: Чи знали ви, що українська гривня має понад 1000 років історії? Вона з'явилася ще за часів Київської Русі. Пройшла довгий шлях від вагової та грошової одиниці до назви національної валюти. Після століть перерви гривня повернулася в обіг за часів Української Народної Республіки. А з відновленням незалежності України знову стала нашою грошовою одиницею. Тож історія гривні – це історія кількох народжень і повернень, розділених століттями. А тепер повернімося туди, де ця історія починалася – у Русь понад 1000 років тому. Щоб зрозуміти, як тоді працювали гроші, варто спершу уявити, як була влаштована сама держава і яким було життя наших предків. На чолі Русі стояв князь, який передавав владу у спадок. Далі розповідає Владислав Безпалько, керівник науково-дослідного відділу історії України від 14 до початку 20 століття Національного музею історії України.
2: Князь здійснював і захист населення, і, відповідно, знімав із них податки, тому що податки йшли на утримання війська, на утримання державного апарату, на утримання різних функцій транспортування, там певні мости могли утримуватися за рахунок князя або податків, або повинностей, які накладалися. Відповідно, структура суспільства була такою, що була аристократія боярства, як теперішнє, можливо, дворянство чи пізніше. Це було воїни, які працювали як військо. Вони здійснювали і поліційні нагляди там на місцях, де вони були за дорученням князя, а також за першим покликом збиралися, щоб стати проти ворога або виступити з князем на будь-яку військову операцію, яка була потрібна. У князя була постійно діюча гвардія, яка була при ньому, називалася дружина. Населення проживало і в містах, до речі, міста важливі для грошей, тому що вони приваблюють гроші, вони здійснюють торгівлю, вони виробляють товар, який конкурентно здатний на зовнішній ринок.
1: Спочатку гривня була не монетою у звичному для нас розумінні, а мірою ваги. У середньовічній торгівлі вартість часто визначали за кількістю дорогоцінного металу, передусім срібла. Тож гривня означала певну вагу, за якою можна було оцінювати товари та проводити великі розрахунки. Згодом ця абстрактна одиниця отримала цілком матеріальну форму срібних зливків визначеної ваги. Саме їх ми сьогодні знаємо як давньоруські гривні. Далі розповідає доктор історичних наук, старший зберігач фондів відділу «Музей грошей» Національного банку України Андрій Бойко-Гагарін.
3: Є сьогодні таке поняття, як унція або тройська унція 31,1 грамів чистого золота, срібла, платини, паладію і тому подібне. Враховуючи, що золото зростає, я думаю, що багато хто чув ці поняття, вже стали ближчими. А в давнину цих понять було більше. Була марка, кьольнська, краківська марка, це десь 200-204 грами срібла. І також була візантійська літра, це вагова норма на 320 грамів срібла. І для того, щоб торгувати, зручно оформлювати всі ці операції, великі кількості хутра, худоби, іншого товару, ми повинні були орієнтуватися на ці норми. І, відповідно, торгуючи і сходом, і заходом, ми почали використовувати їх у себе. І для того, щоб спростити цю торгівлю, почали з'являтися злитки, які важили ось цю вагову норму. Тобто 200 грамів – це північна норма, і 168 грамів – це половина ось цієї візантійської літри. Тобто ми відливали злитки по цьому ваговому стандарту. І виходить така цікава ситуація, що спочатку були вагові стандарти, потім вони матеріалізувалися у злитки. Тобто гривня стала монетою дуже крупного номіналу.
1: Після того, як гривня набула матеріальної форми, її почали виготовляти у вигляді срібних зливків. Для цього розплавлене срібло заливали у спеціальні форми – глиняні або металеві. Після застигання металу отримували зливок, форма якого могла відрізнятися залежно від регіону, продовжує Андрій Бойко-Гагарін.
3: Минулого року були виявлені як металева форма для відливання чернігівської гривні, так і були відомі глиняні форми. Власне, відливали срібло за певною ваговою нормою і за геометричною формою, яка відповідала певній моді. У нас, до речі, є припущення про те, що гривня, яка відливалася в Києві, зручно вкладалася в долоню. А гривні інших типів, вони могли мати розплющення для того, щоб захистити їх від підробки. І, відповідно, гривня стала ось такою дуже крупною монетою. Дуже часто питають, а чому ж це ж не монета? Вона ж не кругла, велика така, монети ж маленькі. А якщо ми подивимося на дефініцію слова монета, то монета – це злиток металу, який має стандартну форму та вагу і забезпечує функції грошей. Ми маємо злиток вагою 200 грамів. Ну, значить, це просто монета дуже крупного номіналу. Є, наприклад, в Сполучених Штатах банкноти крупних номіналів навіть вище, ніж 100 доларів. Вони просто заборонені до вивезу із території Сполучених Штатів. Є банкноти там 5 тисяч доларів, 1000 доларів і так далі. Є банкноти 500 євро, дуже крупні номінали. І, відповідно, гривня в середньовіччі виконувала таку саму функцію, дуже крупна монета.
1: Гривня мала значну вартість і була зручною передусім для великих розрахунків. А в щоденній торгівлі використовували менші гроші. Люди купували їжу, ремісничі вироби, торгували на міських ринках. І далеко не кожна покупка коштувала цілу гривню. Тож, як вирішували це питання, розповідає історик Владислав Безпалько.
2: Одна рахункова гривня, так звана гривня кун, тому що тоді гроші називали не гроші, як зараз, а куни. Куни – тому що шкурка куниці. В давні часи шкурка куниці була еквівалентом товару, який був і грошовою одиницею. Цінився за кордоном. Одна гривня кун ділилася на 20 нагатів, це високопробні ці дирхеми, або ж на 25 кун, або ж на 50 рязанів. І кожна куна ділилася ще на декілька білок. Це також походить спочатково від шкурки білки. Чим були багаті? Тим ми і користувалися. У нас в лісах є хутро. Це хутро потрібно в інших країнах, які його не мають. У нас його надлишок, у них надлишок срібла. Відповідно, те, що у нас є цінність, давало назву грошам. Так називали монети. Наприклад, і срібники Володимира, які він карбував, очевидно, називалися кунами. І європейські монети, європейські динарії, які сюди надходили, очевидно, вони також мали оцю назву куни. Тому що дуже чітко по документам можна прослідкувати, що треба зібрати куни або кунами заплатити. Це говориться не про шкірки, а саме про грошові одиниці з металу. Притому ця рахункова гривня, гривня кун, 4 таких гривні кун вже в пізніший час складали гривню сріблом. От ту саму гривню, яку ми знаємо як зливок, яка дуже добре візуально нам показується, що вона така важлива, вагома. Якщо її брати в руку, відчувається її вага, її солідність.
1: Гривня виконувала всі основні функції грошей, наголошує історик Андрій Бойко-Гагарін. Нею визначали вартість товарів, використовували для великих розрахунків, а також зберігали як накопичення. Про це свідчать, зокрема, знайдені археологами скарби з гривнями. А те, що такі зливки навіть підробляли, свідчить, гривня була реальною частиною тогочасного грошового обігу.
3: Це мірило вартості, засіб накопичення і засіб платежу. Є ще, правда, функція світові гроші, яку вивчають економісти на економічному факультеті, але, ну, якби світовими грошима гривня не стала, як от там, наприклад, візантійські монети або римські динарії, або інші монети, які стали світовими. Гривня була поширена на центрально-східній Європі, відповідно, на території Росії, але вона відома в скарбах. Тобто люди тезаврували, закопували гривні для накопичення. Тобто вона виконувала функцію накопичення. Потім вона афішувалася навіть фальшивомонетниками. Тобто вона в обігу, значить, була. Якби її ніхто не знав, то ніхто би її не фальшував, то цьому не було би сенсу. Є злитки, на яких є написи гострими предметами, для того, щоб відрізнити, де чия. В локації є навіть кілька рядків, навіть написи відомі на гривнях. Надкарбування, клейма на гривнях, там рубані гривні навпіл. До речі, рублі від цього походять у наших кількох сусідів, власне, від гривні. І гривня, до речі, забігаючи теж наперед, дала своє коріння також іншим валютам, таким як, наприклад, узбецький і киргизький сом. Тому що сом або таджикський сомоні – це валюти, які також походять від злитку, який карбувався, відливався на Поволжі і мав назву сом. І це теж гривня свого роду. Це злиток, яким платили в Криму, вони були поширені на Кавказі. То наша гривня, вона достатньо давня, і ми назвали функції грошей, вона всі їх виконувала.
1: Слово «гривня» з'явилося задовго до того, як стало позначати гроші. Воно походить від давнього слова «грива» – шия або загривок. Гривнею спочатку називали металеву прикрасу, яку носили на шиї. Зокрема, як ознаку, достатку та високого статусу. Такі прикраси виготовляли з дорогоцінного металу, а в тогочасній торгівлі значення мала насамперед його вага. Розраховуватися могли не лише монетами, а й самими прикрасами або їхніми фрагментами. Так поступово слово «гривня» перейшло від назви коштовної прикраси до позначення вагової, а згодом і до грошової одиниці.
3: Гривня – це назва прикраси, яку носили багаті жінки. Можна уявити собі плетену з дротів срібла прикрасу, от як косичку плетуть дівчата, так, заплітали таким чином 3-4 більше дротин срібла, таку плетену гривню, таке намисто, яке на шиї вдягалося для того, щоб прикрашати багату жінку, стверджувати про її статус. І замикалася ця прикраса позаду шиї на загривні. І відповідно від цього походить назва гривня. І були гривні, навіть і на коней могли гривні теж там прикрашати. Але виникає питання, а як же ж тоді прикраса перейшла на гроші? А відповідь дуже проста, тому що в давній Русі відповідно діяла відкрита фінансова система. Тобто можна було платити прикрасами, шматками прикрас, ламаними прикрасами, монетами, ламаними монетами і так далі. Це була відкрита грошова система. Головне, щоб кількість металу була визначена, і людина розуміла, скільки у неї фактично грошей. І підтвердженням цьому є скарби. Наприклад, відомий скарб із садиби Сікорського. Це батько відомого авіаконструктора Ігоря Сікорського на Ярославому валу. Відома ця будівля. Відповідно, там був в підвалі знайдений велетенський скарб монет арабського халіфату і прикрас браслетів різних фрагментів виробів. Тобто це говорить про те, що прикраси їхні рубані шматки були також в обігу. І тому гривні, які носили жінки, ототожнилися із грошовими знаками, які у вигляді злитків побутували.
1: Історик Владислав Безпалько наголошує, що гривня – це наше українське слово. І пояснює, чому важливо про це пам'ятати.
2: Це важливо, тому що дуже часто назви грошових одиниць приходять із металом іззовні. От де їх викарбували, їхня назва приходить з цим сріблом, із цією монеткою або із цим засобом платежу. Гривня є нашим словом, вкоріненим давно. В будь-якому випадку назва йде від того, що прикрашає шию людини. Це були статусні речі, це були речі воїнів. Їх отримували в нагороду від правителя, від військового лідера. І це не лише те, що можна вважати жіночою прикрасою, або те, що потім стало прикрасою на іконах. Уже в час християнства, в пізніші століття по Русі Володимира, у нас гривня була не лише на Русі. Гривнею, як грошовою одиницею і ваговою грошовою одиницею, і лічильною одиницею користувалися також і в польських землях, чеських, балканські землі, слов'янські.
1: Після Київської Русі історія гривні не обривається. Змінювалися держави, кордони і торговельні шляхи, а разом із ними і самі гроші. Срібні зливки поступово виходили з обігу. Однак гривня не зникла, вона продовжила своє життя вже в інших формах. Продовжує розповідати історик.
2: Виходить, що у нас проходить начебто тисяча років, і гривня зненацька вигулькує в часи українських визвольних змагань і державотворення українського у 20 столітті. Однак ці тисячі років не були пустими, вакуумом якимось. Вони були наповнені користування гривнею в той чи інший спосіб, або ж іще зливками такими, які продовжували службу. Оці срібні зливки уже інших форм, але ще протягом кількох століть, фактично аж до 15 століття, гривні як зливки срібла, які мали в собі певну цінність і мали обігову вартість, вони були присутні на наших землях, незважаючи на те, що монгольське завоювання Східної Європи, безпосередньо Русі, дуже вплинуло і на чисельність населення, і на торгівельні шляхи, і на розклад політичний. Однак київські гривні, які орієнтувалися на Візантію, вони іще певний час продовжують обіг, але потім зникають, і на їхнє місце приходять так звані ладдеподібні гривні. Чому? У них така форма була, як начебто кораблик чи човен такий.
1: Після того, як срібні зливки виходять з обігу, дедалі більше розрахунків здійснюється монетами. Основною монетою є гріш, а більші суми для зручності продовжують рахувати звичними одиницями – гривнями, а також копами. Так гривня зберігається вже не як зливок, а передусім як спосіб рахувати гроші.
2: Українське населення користується назвою гривня для рахунку нових грошей. Уже не куни. Нова система називається грошова система, і в ній основний номінал – це гріш. Гроші рахують на гривні і на копи. І оця от гривня, вона іще проживає довгий час, відкладається у польському законодавстві як грошова система, якою платили штрафи або здійснювали податкове навантаження. А іще на гривні все ще відважують срібло. Тобто гривня залишається одиницею ваги цього дорогоцінного металу – срібла. Була навіть львівська гривня. Львів як важливий центр торгівлі, важливий виробничий центр. Знову ж таки, пам'ятаємо, виробники міста приваблюють гроші. І ось хто приваблює гроші, той також і може диктувати назву грошей. І паралельно з цією краківською гривнею, яка була начебто загальнодержавною, визначеною королівськими декретами, львівська гривня займала свою нішу для того, щоб локально здійснювати контроль за вагою та якістю срібла. І на гривні важили срібло дуже довго, десь до кінця 17-го і аж по 18 століття. Тому в цьому плані гривня продовжує свою подорож в часі.
1: За часів Російської імперії гривня вже не була окремою великою грошовою одиницею, однак сама назва не зникла. Після реформи Петра І гривнею називали 10 копійок, а згодом після чергових грошових реформ – 3 копійки. Далі розповідає історик Андрій Бойко-Гагарін.
3: Фактично царатом було призменшено роль гривні, якщо до цього вона виконувала роль крупної монети, і гривня – це 10 копійок. Ну, ладно, ще за Петра І це ще більш-менш такі гроші непогані, 10 копійок сріблом, а вже за часів там після реформеної Російської імперії, там під кінець 19 століття, це зарплата за півдня самого некваліфікованого працівника там в Києві, умовно. Тобто це не такі великі гроші, наприклад. І з крупної монети гривня була таким чином знецінена фактично до дрібної монети. Але це відбулося тому, що правитель того часу, він щось чув, ось були ще гривні. Давайте зробимо її фрагментом імператорського рубля. Але насправді, якщо ми подивимося, то це рублі були рубаними фрагментами гривні насправді. І вже далі пішла певна така історична підміна поняття маніпуляція, коли гривні злитки почали в історичній літературі називати рублями. Тобто ототожнили їх, щоб цю назву таким чином знищити.
1: Є в цій історії ще одна промовиста деталь, додає історик Владислав Безпалько. В російській імперській грошовій системі хотіли закріпити назву «гривна», але українці й надалі називали її по-своєму «гривня». Так і в усній мові, і в тогочасних документах продовжувала жити назва, яка збереглася крізь століття.
2: В обліку фінансовому, в фінансових книгах, тодішнє населення записувало в гривнях. Так от і рахували, там 10 гривень, там 15 гривень, 8 гривень. Що означало? 1 рубль 100 копійок, 160 копійок, 80 копійок. І що ми маємо? Маємо одразу українізацію, українська форма не приймається гривна російська, а в записах я читаю гривня, гривень. Це початок 18 століття, середина 18 століття, кінець 18 століття. Як вимовляли, так і писали. І це дуже важливо, тому що фіксація наших мовних пам'яток, вона показує, що це, можливо, воно і прийшло з російською монетою, але дуже швидко стало окремим українським явищем.
1: За понад 1000 років своєї історії гривня пройшла крізь різні епохи. Змінювалися кордони, правителі, торговельні шляхи і самі гроші. Українські землі переживали війни, завоювання і тривалі періоди без власної державності. Гривня теж змінювалася, набувала інших форм, значень, але не була втрачена. І саме в цьому може полягати її особливий символізм. Навіть у часи, коли українці не мали власної держави і продовжували боротьбу за неї, гривня так чи інакше залишалася частиною історії. А коли на початку ХХ століття Україна знову заявила про себе як про державу, повернулася і гривня, вже як власна грошова одиниця. Як це сталося? Слухайте у наступній серії.
0: Гривня. 30 років нової історії.
1: Над програмою працювали Олена Бадюк, Оксана Шевчук, Василь Панченко, Віталій Берта, Владислав Красніцький.
0: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Реклама.
1: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав Депростам. Депростам – для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. Депростам – для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
3: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
4: Ой, летіли дикі гуси.
3: Перший ОШП.
5: Мамо, стільки зірочок.
6: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
5: Дивись, яскрава яка. Полетіла в місто з Гасеї. Я встигну загадати бажання.
6: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
7: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
0: Соціальна реклама. Суспільне новини на українському радіо.
8: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Росіяни від ранку атакують Київ реактивними безпілотниками. Міністри закордонних справ ЄС розпочали неформальну зустріч в Ірландії. Про це та інше далі докладніше. У Шевченківському районі Києва внаслідок влучання безпілотника у шестиповерховому житловому будинку зайнялася пожежа. Про це написав у Фейсбуці міський голова Віталій Кличко. Росіяни атакують Київ від ранку, зокрема у Голосіївському районі ліквідовують загоряння на відкритій території, що сталося внаслідок падіння уламків безпілотника. Росіяни атакували освітній заклад у Голосіївському районі столиці. Під удар потрапив і медзаклад у центрі Києва. Є пошкодження будівлі, повідомили додатково у міській військовій адміністрації. Наразі відомо про трьох постраждалих, їм надається медична допомога.
0: Новини на українському радіо.
8: Міністри закордонних справ ЄС розпочали неформальну зустріч в Ірландії. Долучитися до саміту має і Андрій Сибіга. Це підтвердила глава МЗС Ірландії Гелен Маккенті. Заявила, що присутність міжнародних колег, партнерів і друзів з України, а також колег із Канади, Ісландії, Норвегії, Великої Британії та Швейцарії надсилає сильний сигнал про те, що вони абсолютно єдині у підтримці України. А також мусять обговорити шляхи реагування на гібридні загрози з боку Росії.
9: Учора ми дуже чітко почули від нашого українського колеги, що в Україні існує потреба в засобах протиповітряної оборони, технологіях протидії дронам, але також у прямій фінансовій допомозі. Особливо з огляду на те, що було знищено так багато критичної інфраструктури, і особливо напередодні зими. Нам не вдалося розблокувати це питання, ми зайшли в глухий кут. Сьогодні вранці ми обговоримо з колегами, як ми можемо надати подальшу фінансову допомогу Україні. Чи то через цей механізм, чи то через кредити на безпеку, які ми вже погодили, чи то через Європейський фонд миру.
8: Обговорення ситуації в Україні справді необхідне. Війна стає ще жорстокішою. Лише у липні 436 невинних людей загинули і понад 2000 були поранені, зазначила єврокомісарка із питань розширення Марта Кос.
9: Тож я дуже рада, що разом із нашими партнерами ми обговоримо, як ми можемо допомогти Україні і ще більше підготувати її до зими, яка, ймовірно, буде найгіршою зимою за всю історію. Я очікую, що ми зможемо і якнайшвидше відкрити всі інші кластери.
8: Україна отримала дозвіл від польської сторони на проведення пошукових робіт у селищі Ласків Люблінського воєводства. Фахівці шукатимуть останки цивільних українців, які загинули у 1944 році внаслідок дій польських підпільних формувань. Як повідомив у соцмережах заступник міністра культури України Іван Вербицький, проводитиме пошукові роботи меморіально-пошуковий центр «Доля». За словами посадовця, те, що Україна отримала дозвіл, є результатом домовленостей українсько-польської робочої групи з питань гідних поховань, що діє з ініціативи міністерств культури обох країн. На цей дозвіл Україна чекала понад рік, розповів Суспільному керівник центру «Доля» Святослав Шеремета.
10: Що вже другий рік польські організації, зокрема Інститут національної пам'яті Республіки Польща і представники Поморського медичного університету проводять дослідження на території України. Відбулося ряд експедицій. Українська сторона сприяє проведенню усіх експедицій. Минулого року, в жовтні місяці, ми також проводили дослідження у селі Юрочкова. Ми там проводили пошук ймовірного місць поховання 17 вояків Української повстанської армії. Зараз це стосується цивільних українців.
8: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
0: Погода.
8: Сьогодні вдень в Україні без опадів, лише на Прикарпатті та у більшості центральних областей місцями короткочасний дощ. Температура 22-27 на Закарпатті та у південно-східній частині до 31 градуса, у Карпатах 17-22. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Знати більше з Українським радіо.
11: В Об'єднаних Арабських Еміратах використовуватимуть штучний інтелект для написання нових та оновлення вже наявних законів. В уряді переконані, що нова законодавча система на базі штучного інтелекту зробить процес створення законів на 70% швидшим і точнішим. У Україні вже створили офіс регуляторного інтелекту, який контролюватиме роботу штучного інтелекту. Попри це, дослідники у сфері штучного інтелекту говорять, що технології можуть спричинити чимало труднощів і ризиків. Наприклад, поки не зрозуміло, чи може штучний інтелект тлумачити закони так само, як це роблять люди. До того ж, штучний інтелект може давати нестабільні або вигадані відповіді, а його логіка здаватиметься незрозумілою для людей. Також невідомо, яку саме систему штучного інтелекту використовуватимуть в Еміратах. Експерти вважають, що доведеться комбінувати кілька різних моделей або систем. Водночас вони визнають, що план Об'єднаних Арабських Еміратів унікальний, адже досі в жодній країні світу не залучали штучний інтелект для створення законів. Інші держави використовують технологію як допоміжний результат, наприклад, для швидшого аналізу законопроєктів або поліпшення державних послуг.
0: Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
12: Знову вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо. Оцій Перім. Це програма «Сьогодні зранку», в студії Роман Коляда. І далі говоримо про плани стійкості. Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо планів стійкості регіонів. Що вони передбачають, ці плани? Наскільки міста насправді готові до зими, якщо від цих планів відштовхуватися? Які виміри, так би мовити, ці плани пропонують? Чи не запізно ухвалене рішення, враховуючи, що вже вересень на дворі? На кого покладена відповідальність у випадку провалів опалювального сезону? От про ці всі речі поговоримо зараз з головним науковим співробітником Національного інституту стратегічних досліджень Геннадієм Рябцевим, який з нами вже на зв'язку. Пане Геннадію, вітаю щиро.
13: Вітаю вас.
12: Давайте, напевне, нагадаємо нашим слухачам, можливо, хто був не в курсі, коротко роз'яснимо, а що ж таке план стійкості, що, власне кажучи, він у себе включає?
13: Комплексний план стійкості розробляється відповідно до березневих рішень Ради національної безпеки і оборони України в кожному регіоні і в окремих містах. І він охоплює ті заходи, які спрямовані на забезпечення безперебійного надання всіх життєво необхідних послуг, передусім енергетичних, за будь-яких зовнішніх впливів і за будь-яких погодних умов. Ці плани, вони вже розроблені і вони вже реалізуються, в тому числі і план стійкості міста Києва. Засідання РНБО, яке відбулося 5 серпня, і рішення цього засідання, яке було впроваджено указом, воно лише вимагає актуалізувати ці плани, тому що під час міжсезоння було виявлено, аудитом виявлено, що низку заходів фактично неможливо виконати через нестачу фінансування, нестачу часу, нестачу фахівців,

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Перший офіційний візит лідера Китаю до Сполучених Штатів за 11 років. Ось так часто можна прочитати про майбутній візит Сі Цзіньпіна. До речі, нагадаю, що саме у вересні Сі Цзіньпін прибуде до Вашингтона, де 24 числа проведе переговори з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Як повідомляє видання «Політико» з посиланням на джерела, китайський лідер прилетить до країни ввечері 23 вересня і вже залишить її 25-го, повністю оминувши участь у Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. У Білому домі підтвердили дату зустрічі у Вашингтоні, утім утрималися від коментарів щодо інших пунктів програми. Тож, будемо, звичайно, аналізувати це через українську призму бачення цієї зустрічі, чи йтиметься про агресію Російської Федерації, чи йтиметься про війну, чи зіграє Китай свою роль у закінченні війни або мирних переговорах. Ось останнє запитання, вочевидь, ви вже чули до учасників наших етерів неодноразово за час повномасштабної війни, але, можливо, щось зміниться. Ну і варто зауважити, що візиту у Вашингтон передує зустріч у Бішкеку на полях саміту Шанхайської організації співпраці. Абревіатуру ШОС ви, вочевидь, теж, шановні слухачі, чули і почуєте теж найближчим часом частіше. Отже, російський диктатор Путін та глава КНР Сі Цзіньпін – теж зустрічаються. Про що ця зустріч, теж обов'язково згадаємо під час нашого етеру. Тим паче, з нами на зв'язку В'ячеслав Потапенко, керівник Центру внутрішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. Пане В'ячеславе, вітаю вас в етері Українського радіо. Доброго здоров'я.
2: Вітаю.
1: Отже, чому Сі вирішив здійснити офіційний візит до Вашингтона саме зараз? Ну, не те, що сьогодні, зрозуміло, як я згадував, це відбудеться 24 вересня, але 11 років фактично минуло після попереднього офіційного візиту. Це ще відбувається на тлі загострення глобальних конфліктів, так? Йдеться ж не тільки про нашу війну проти Російської Федерації. Отже, чому цей візит для нього важливий, якщо він туди їде?
2: Почнемо з формальної точки зору. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп здійснив візит до Китайської Народної Республіки влітку. Його там дуже гарно приймали, вони зустрічалися, говорили. І це візит у відповідь. Тобто, якщо один президент їде до іншого, то потім часто відбувається візит у відповідь. Ну, принаймні, це так. Воно може сприйматися. Чому зараз, крім того, що у відповідь? Тому що якби Сполучені Штати Америки і Китайська Народна Республіка, вони знаходяться у режимі такої конфронтації, вони збирають навколо себе якісь країни, з якими їм більш комфортно, які використовують їхню валюту, купляють у них там комплектуючі, йде такий розподіл. Це дві країни, які мають штучний інтелект свій, і відповідно поступово світ розділяється на дві такі ойкумени, об'єднані навколо Сполучених Штатів Америки і навколо Китайської Народної Республіки. Оскільки воювати їм дуже складно, тому що Китай значною мірою залежить від Сполучених Штатів Америки і Євросоюзу, а Євросоюз і США залежать від Китаю за рахунок торгівлі, постачання різних комплектуючих, технологій і тісних економічних взаємозв'язків, у них, відповідно, відбувається така дружба-ворожнеча, протистояння, конкуренція. Але вони це поки що намагаються вирішувати не шляхом війни, а шляхом переговорів. Хоча є і оці торгівельні обмеження, які Трамп вводив, і вони зараз ще планують вводити Сполучені Штати Америки і так далі. Китай, в свою чергу, допомагає Ірану, з яким воює США і Ізраїль. Тобто, вони дуже складні стосунки, не кажучи вже про Росію і Україну.
1: Про Росію і Україну, вочевидь, йтиметься. А ось скільки часу приділятимуть цьому лідери і наскільки серйозною і предметною буде ця розмова?
2: Очевидно, це не основне їх проблемне питання і навіть не другорядне. Таке питання існує, але в його вирішенні чи не вирішенні нічого не змінить у стосунках Сполучених.

0: Сполучених Штатів Америки і Китаю. От, тому, можливо, вони про це якось згадають.
1: Це буде така собі формальність, що, мовляв, ось є конфлікт, ось його треба завершувати і так далі. Тобто якось заглиблюватися і шукати шляхи вирішення вони не будуть.
0: Ну, це не є ні проблемою ні для Сполучених Штатів Америки і зовсім не є проблемою для Китаю. Тому, ну, якщо це не проблема, чого про них говорити?
1: Ну і очікувати, що Дональд Трамп якимось чином буде говорити Сі, щоб той повпливав на Путіна, щоб той закінчував війну проти України, теж це сподівання марні, і це просто, як то кажуть, наші бажання або ілюзії.
0: Ну, по-перше, неочевидно, що Китай має такий рівень можливості впливу на Російську Федерацію, що він може прямо там віддавати накази. Він може впливати. Наскільки йому вигідно впливати, ну, це досить велике питання, тому що Китай же зацікавлений в тому, і він заявляв, що він не дасть Російській Федерації програти, він зацікавлений в тому, щоб Російська Федерація змогла якби покращити в результаті війни свою позицію. І в такому сенсі він, ну, може про щось і буде говорити. Але якби очікувати, що він буде перейматися саме проблематикою війни. Ну, він робить заяву, що він проти війни. Вони в 23-му році їздили і в Київ, і в Москву, і по Європі їздили, пропонували припинення вогню, тоді від того всі сторони відмовилися. Ну, а зараз вони вже не їздять, їх же ж, ну, якби їх пропозицію всі розказували, що вона неправильна, неадекватна і не на часі. Ну, і все, вони більше не роблять. Це ж схід, ну, фактично їх поставили в досить незручне становище. Звичайно, вони тепер за свою ініціативу ніколи до цього питання повертатися не будуть.
1: Так, а про що ж тоді буде розмова, або які теми будуть ключовими під час зустрічі Трампа та Сі?
0: Ну, дивіться, Сполучені Штати Америки критично залежать від рідкоземельних металів, так, кольорову, які здебільшого видобуваються на сьогоднішній день в Китайській Народній Республіці. Ну, це раз. Сполучені Штати Америки треба це продовжувати утримувати. Друге, Китай, звичайно, підніме ту тему, яка його хвилює, це Тайвань, об'єднання, значить, Китаю і так далі. І тут, ну, позиція Сполучених Штатів буде дуже важлива. І вони вже відмовилися від постачання зброї Тайваню, ну, ми пам'ятаємо. І, відповідно, можливо, підуть ще на якісь поступки. В тому числі в обмін на рідкоземельний метал. Ну і далі у них вже торгівля. Тут же ж на столі лежить оцей законопроект імені покійного сенатора, який спрямований проти Китаю здебільшого. Тому що він дає можливість президенту Трампу накладати санкції на експорт нафти з Ірану і з Російської Федерації. А основним споживачем іранської нафти є Китай. Ну і дуже потужним споживачем російської нафти теж є Китай. Тобто це санкція проти Китаю. Тому цей козир є у Трампа, він з ним буде теж в обмін на те, що він не введе ці санкції, він буде, або навіть не проголосують в парламенті, він буде щось виторговувати. Ну, тому що, в принципі, козирів у нього небагато, і за останній рік, скажімо, на цих вагах глобальних, геополітичних, якби позиція Сполучених Штатів Америки погіршилася, а Китаю залишилася така, яка була, тобто об'єктивно покращилася.
1: До речі, про цей законопроєкт говорив і сенатор Річард Блюменталь. Нагадаю, що він сенатор-демократ від штату Коннектикут. І ось CBS News повідомляє, що він назвав цей законопроєкт таким собі моментом крайньої необхідності. І закликав Сенат схвалити якомога швидше ці санкції проти Росії. А ви кажете, що це козир буде в контексті переговорів з Китаєм. А якщо це все ж таки Трамп отримає цю можливість, то чи скористається він нею, чи це радше буде залишатися такою собі лякалкою проти Китаю? І, ну, якщо Трамп використає відповідні можливості, які йому нададуть, сподіваємося, так, а які будуть тоді наслідки для Китаю? Настільки жорсткими і нищівними?
0: Ні, наслідки не нищівні, просто Китай тоді перестане Штатам постачати рідкоземельні метали, і наслідки будуть і для Китаю, і для Сполучених Штатів. Але це все буде вирішуватися після демократичного голосування в Конгресі, буде після зустрічі президентів США та Китаю. Як вони вирішать, потім вони вже будуть це рішення. Якщо Трампу вдасться щось виторгувати за це, то вони не будуть голосувати. Якщо не вдасться виторгувати, значить будуть голосувати.
1: Так. Ну, десь так. Так, дійсно, дякую, що ви згадали про голосування в Конгресі, бо якраз таки в Сенаті він був ухвалений, 86 голосів було за, проти 11. Ну, небагато законопроєктів дійсно в Штатах можуть похвалитися таким успішним схваленням, ну, але будемо теж стежити. Я хотів би нагадати слухачам Українського радіо, зараз з нами на зв'язку перебуває В'ячеслав Потапенко, керівник Центру внутрішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. І хотів би згадати ще одну статтю від колег з The Wall Street Journal. Вони пишуть про те, що поки Росія пережила літні болючі удари України по своїй нафтовій галузі і іншим економічним вразливим цілям, то Китай вийшов із глобального шоку від війни з Іраном і, власне, зараз почуває себе досить таки непогано. В цьому ж матеріалі йдеться про те, що затяжна війна проти України дедалі сильніше заганяє Росію в залежність від Китаю. Чи погоджуєтеся з такими думками, які висловлюють журналісти з Wall Street Journal? І якщо охарактеризувати реальну залежність Росії від Китаю, наскільки вона є глобальною? Ну, ось як можна оцінити? Ну, чим зараз Росія реально залежить від Китаю?
0: Ну, справа в тому, що залежність від Китаю, Росії, поступово зростає. І вона має такий всеосяжний характер. Ну, по-перше, в зв'язку з тим, що Євросоюз відмовився купляти нафту і газ, відповідно, Росія продає в Китай і в Індію. Частина – це посередники, які потім перепродають Євросоюз, тобто Євросоюз купляє через посередників, але частину таки йде в Індію і в Китай. Але головне стосується не скільки грошей, скільки техніки. Тобто в зв'язку з тим, що Європейський Союз і Сполучені Штати Америки обмежили доступ до закупівлі запчастин для літаків цивільних, для медичного обладнання, обчислювального обладнання, станків і так далі. Більше того, перестали підтримувати програмне забезпечення на сьогоднішній день. Ці всі історії, літаки і мерседеси стають залізяками без програмного забезпечення. Відповідно, росіяни переходять як на державному рівні, так і на приватному рівні, переходять на китайські літаки, китайські автомобілі, китайські станки, китайське обладнання і так далі. І поки допрацьовує західне або щось по які заходять через схеми, через країни-посередники. І ну, їхня ну, частка всього китайського збільшується. А Китай випускає, як ми знаємо, все. Це світова майстерня. Точно так же Китай стає, Росія все більше і більш залежною від якби, думки Китаю, геополітичної підтримки Китаю. От ну, Путін до війни 22-го року, ну якби він зрідка їздив, не було більше такі просто заяви про стратегічне партнерство. Зараз вони проводять військові навчання в Тихому океані. Китай, очевидно, постачає комплектуючі до Російської Федерації. Ну, правда сказати, що він і до України їх постачає.
1: Партиці, очевидь, спільні інтереси у них.
0: Да, у них є в фінансовій сфері. І от зараз, коли ми говорили про візит Путіна, та, що в них буде зустріч з Сі Цзіньпінем, тобто він вимушений, ну, якби радитися по багатьох питаннях. І це, ну, до речі, розпочалося з невдалого цього події, яка називалась бунтом Пригожина, яка значною мірою була владнана, в тому числі, завдяки участі Китайської Народної Республіки. Китай своїх партнерів засилає Російській Федерації. Північно-Корейська Народно-Демократична Республіка Корея постачає ракети Російській Федерації. Є війська беруть участь у бойових діях проти України. А без, ну, якби дозволу Китаю, звичайно, Північна Корея цього робити не зможе. Тобто Китай досить, ну, якби стає все більше і більш вагомим чинником як в російській політиці, так і в російській економіці. Якщо ці тренди продовжаться ще там років 5, то, ну, я думаю, вони і на політичні процеси будуть впливати. Я думаю, що там і виникне якась комуністична прокитайська партія в Росії. Ну, і там поступово вони будуть, якби, займати все більше і більш вагомі позиції в суспільному житті і так далі. І тому американці намагаються трохи відтягнути Росію від Китаю, але ну в силу різних обставин у них це не дуже складається, тим більше, що європейці в цьому участі не беруть. Ну і тому Росія стає все більше і більш залежною від Китаю.
1: Тобто Китаю, з огляду на всі процеси, вочевидь, вигідно, щоб війна в такому стані продовжувалася. Адже, ну, дедалі більше залежності економічної. Це гроші для Китаю. Ті гроші, які росіяни, наприклад, витрачали б на Захід. Виглядає непогана ситуація тоді для Китаю. Тоді знову постає запитання, а який сенс тоді Китаю якось втручатися і закінчувати війну, і тим паче примушувати Путіна, якщо тільки вигоди?
0: Примушувати, звичайно, ніякого сенсу нема. Він зможе заробляти і на припинку. Якщо війна закінчиться певним перемир'ям, відкриється сухопутний коридор на Європу, знов з Китаю через там Росію, Грузію, Україну, там Білорусь і так далі, як це було раніше, то для Китаю це теж буде вигідно. Тому, ну, якби Китай, він зайняв таку позицію, що в будь-якому випадку він виграє. Продовжується війна, значить він посилює залежність Росії, вплив на Росію. Закінчується війна, то вона буде закінчуватися руйнуванням цієї стіни, яку побудували від Північного Льодовитого океану до Індійського. Тому що там же ж повністю перекрити будь-який транзит. Без, ну, американців, от єдиний оцей коридор імені Трампа в Вірменії, але там же по факту то нічого не відбувається. А все інше перекрито, тому що там війна, там напруга, там колючі дріти. І це бар'єр же для Китаю. Це бар'єр, який США побудували проти Китаю, щоб Китай обмежити його торгівельні можливості і вплив на Європейський Союз. І війна російсько-українська є одним з інструментів цього геополітичного, економічного якби впливу Сполучених Штатів Америки на Європу. Дивіться, вони зараз купляють не російський газ, а американський, або з американських компаній, які видобувають там десь Перські затоці, ще десь видобувають і так далі. Так само і нафта стосується. Таким чином, якби тут же ситуація така, що на війні всі навчилися заробляти, і тому для того, щоб її припинити, треба, ну, щоб ті, які хочуть заробляти на певних наслідках війни, на відновленні транзиту, на інвестиціях в розбудову вже нової української енергетики, економіки, тому що, ну, ця значною мірою ліквідована радянська. От, то ті от можуть впливати на керівництво і своїх країн і якимось чином тоді організовувати якесь не просто припинення вогню, а мир. От, але поки що від цього, мені здається, досить далеко.
1: Резюмуючи, ані зустріч Путіна зі Цзіньпіном не стане кроком до завершення війни, ані тим паче зустріч Сі Цзіньпіна з Трампом вже у вересні, вочевидь, теж. Тобто зачаровуватись і ставити собі якісь захмарні очікування не варто.
0: Ну, я б не став так.
1: Пане В'ячеславе, дякую щиро за участь в сьогоднішньому етері Українського радіо. Нашим слухачам нагадаю, що з нами на зв'язку був В'ячеслав Потапенко, керівник Центру внутрішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. Залишайтеся надалі на хвилі Українського радіо.
2: Слухайте на Українському радіо.
1: Від суворих традицій до сміливих рішень. Як архівні метричні книги змінюють наші уявлення про українську родину 18-19 століть. Тривалий час вважалося, що шлюб у ті часи був виключно економічною угодою між родинами, де думка наречених нічого не вартує. Проте були випадки відмов біля вівтаря, позашлюбні стосунки, складні судові процеси щодо розлучень та навіть повторні шлюби. Як у тогочасному суспільстві співіснували жорсткі релігійні норми та реальні людські почуття? Про це йтиметься в етері Українського радіо 2 вересня о 14:07. Гість програми Віктор Долецький, директор Центру вивчення генеалогії пращур.
3: Улюблені герої, відомі сюжети та перевірені часом цінності. Емоції, які хочеться прожити знову. З понеділка по суботу. Вечір з кіно о 21:00. Дивимось разом на Суспільне культура.
4: Українське радіо.
5: Тринадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
6: У студії Вікторія Марченко вітаю. Коротко про головне у випуску. Стрілянина у Києві. ОСБУ заявили про збройний напад на своїх співробітників. Чергові заяви Путіна про нібито захоплення козачої Лопані не відповідають дійсності. Подробиці далі. На оперативників СБУ вчинили збройний напад під час слідчих дій у справі про теракт, організований ФСБ Росія. За даними спецслужби, нападники намагалися перешкодити обшуку та заблокували автомобілями проїзд правоохоронців. Для припинення спротиву залучили спецпідрозділ «Альфа». Правоохоронці застосували зброю, унаслідок чого є поранені. Нападників затримали. СБУ стверджує, що вони належать до одного з підрозділів Сил оборони України. У них вилучили зброю та документи. Офіс генпрокурора розпочав розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівника правоохоронного органу. Тривають слідчі дії. Суспільне звернулося по коментар до ДБР та РДК. У коментарі адвокат заступника командира російського добровольчого корпусу Каплунова Тарас Боровський розповів, що конфлікт відбувся між працівниками ГУР та СБУ. Вчора ввечері вони нібито досягли мирних домовленостей. У цей саме час Каплунов перебував у машині СБУ, щоб за його присутності провести обшук квартири. Однією з умов ГУР нібито була передача їм Каплунова. Утім, вранці, за його словами, почалась нова стрілянина через внутрішні конфлікти між працівниками СБУ та ГУР. Адвокат Каплунова каже, що спершу СБУ стріляли в небо, потім відкрили стрільбу по ногах, після чого троє працівників ГУР нібито отримали поранення.
7: 23 серпня 26-го року біля будинку на вулиці Шумського, 10, було викрадено нашого побратима, військовослужбовця головного управління розвідки Степана Каплунова. Він є заступником начальника, заступником командира Руського добровольчого корпусу по бойовій роботі. Степан Каплунов воює за Україну з 2014 року. В ніч на цей день, з 1 на 2 вересня, в квартиру, де поблизу тут мешкав Степан Каплунов, приїхали працівники Служби безпеки України, з, скажімо, слідчі Служби безпеки та силовий блок, певні спецпідрозділи.
6: Глава Офісу президента Кирило Буданов відреагував на стрілянину в Києві за участю силовиків. Він зазначив, що ситуацію вже займається Держбюро розслідувань та Офіс генпрокурора. Про це Буданов повідомив в коментарі РБК «Україна». Чергові заяви російських пропагандистів та особисто диктатора Путіна про нібито захоплення козачої Лопані на Харківщині не відповідають дійсності. Населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України. Про це повідомляє 14-й армійський корпус у Телеграмі. Водночас обстановка в районі селища залишається напруженою. Там тривають активні бойові дії. Наші війська утримують визначені рубежі, ведуть активну оборону та завдають противнику системного вогневого ураження, повідомили у 14-му армійському корпусі. Дергачівська громада, в межах якої розташована козача Лопань, перебуває під постійними російськими ударами. Окупанти атакують мирне населення з авіації, артилерії, дронів. Зокрема, цієї ночі загарбники поцілили БПЛА по цивільному автомобілю. Обійшлося без постраждалих, розповів в етері Суспільного начальник Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко.
8: Також вчора вночі було завдано удар по населеному пункту Руська-Лозова по енергетичним системам, в результаті чого селище зараз знаходиться без електропостачання. Ну і нещодавно, з 31 серпня на 1 вересня, ворог завдав удар по місту Дергачі, залишивши місто на сутки майже без світла, без енергетики. Нам було прийнято рішення запустити наші додаткові енергетичні потужності, щоб забезпечити людей водопостачанням. Працювали лікарні, люди мали можливість на пунктах незламності підзарядити свої гаджети з комунальними службами. Передбачені запаси пального, передбачені генератори, автономні котельні. В принципі, ми підготовились до цих атак, які зараз ворог здійснює на території громади.
2: Новини на Українському радіо.
6: Дефіциту основних продуктів харчування в Україні немає, однак через російські удари по великих розподільчих центрах виникають тимчасові проблеми з їхньою доставкою до магазинів. Про це в телемарафоні повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За його словами, цьогоріч виробництво зернових та олійних культур, овочів, цукру та олії буде більшим за внутрішнє споживання. Зокрема, із понад 80 мільйонів тонн зернових та олійних культур близько 20 мільйонів тонн буде потрібно для внутрішнього ринку.
4: Ми чітко бачимо, що по всіх важливих позиціях, всіх соціально важливих товарах дефіциту немає. Виробництво що овочів борщового набору, що різного виду зернових, з яких потім в тому числі виготовляється борошно, хліб, крупи, коронні вироби, що по цукру, по олії, і відповідно виробництво кормів, яке дозволяє потім виробляти молочну продукцію чи м'ясну продукцію, по всіх цих напрямках виробництво буде суттєво більшим, ніж внутрішнє споживання. З понад 80 мільйонів тонн зернових і олійних культур, які будуть зібрані цього року, фактично внутрішнє споживання становить 1/4. Це близько 20 мільйонів тонн. Тому фізично продукції буде достатньо.
6: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
6: Завтра в Україні, крім сходу, місцями короткочасні дощі. У суботу в більшості областей короткочасні дощі, місцями пориви західного вітру 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 9-17 градусів, день плюс 21, плюс 27. На Київщині завтра температура повітря вночі 10-14, в день 25 градусів. Вікторія Марченко, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Військовослужбовці, ветерани та військовополонені, яких звільнено з полону, отримуватимуть медичну допомогу, реабілітацію та протезування по-новому. Верховна Рада України ухвалила відповідний закон. Зокрема, він врегульовує права військовослужбовців та ветеранів при проходженні реабілітації. Йдеться про вдосконалений порядок проходження військово-лікарської комісії після лікування або реабілітації. Що саме змінюється, будемо про це розпитувати Дарію Посну, юристку громадської організації «Юридична сотня». Вона з нами на зв'язку. Пані Дарія, вітаю вас.
2: Добрий день.
1: Скажіть, які зміни були внесені в процедуру проходження військово-лікарської комісії?
2: Так, одне з ключових нововведень – це можливість проходження ВЛК військовослужбовцями дистанційно. Це особливо важливо, власне, для військовослужбовців, які проходять лікування за кордоном і, відповідно, не мають можливості фізично пройти медичний огляд комісією. Від проходження ВЛК багато в чому залежить отримання виплат грошового забезпечення, а тому така зміна має вирішити значну кількість проблемних питань, які пов'язані з закордонним лікуванням. І крім цього, також закон встановив обов'язок медичного закладу перед випискою військовослужбовця провести відповідне ВЛК для визначення ступеню придатності. У законі прямо зазначено, що направляти військовослужбовця до частини без проведення ВЛК буде протиправним. І це насправді робить процедуру лікування і реабілітації значно більш структурованою і логічною і дозволить уникнути випадків, коли військовослужбовець, який має бути визнаний непридатним, після лікування повертається у частину і ще певний час очікує на погодження рапорту на направлення на ВЛК.
1: А як має відбуватися забезпечення покращеним харчуванням і що, відповідно до закону, визначається як покращене харчування?
2: Ну, тут потрібно зазначити, що право на покращене харчування було закріплене для військовослужбовців і раніше. Ну, тобто, більше того, у нас з 24-го року є окремий порядок, який визначає практичні аспекти надання такого харчування, його оплати, а також у нас є окремий норматив, який визначає норму покращеного харчування. Ну, тобто, це буквально, грубо кажучи, скільки грамів, яких саме продуктів передбачено на одного військовослужбовця, і це норма, яка, ну, має бути більш збалансованою і, ну, більш здоровою для військовослужбовця, ніж та, яка передбачена поза лікуванням. Але тепер з новим законом право на покращене харчування отримали також і іноземці, військовослужбовці, а також військовослужбовці без громадянства. І крім цього, що також важливо, ветерани, які звільнені зі служби, або ті, які пройшли полон і повернулися з полону, і лікуються у зв'язку з травмами, пораненнями, які отримали під час виконання службових обов'язків.
1: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. Дар'я Постна, юристка громадської організації «Юридична сотня», розповідає про нові зміни до законодавства щодо військовослужбовців, ветеранів та військовополонених, яких звільнено з полону. От пояснюємо, як вони отримують медичну допомогу відповідно до нового до нових змін. А власне, що змінилося в процесі проходження лікування військовослужбовцями? Як було і як тепер буде?
2: Ключові зміни стосуються виплати грошового забезпечення під час лікування. Ну, тобто, раніше, після 12 місяців лікування, військовослужбовцям, згідно із законодавством, переставали виплачувати грошове забезпечення. А тепер же, і це дійсно важлива зміна, навіть після 12 місяців стаціонарного лікування, якщо його продовжують за медичними показниками, виплата грошового забезпечення буде зберігатися. І понад рік стільки, скільки потрібно, власне, лікуватися. Більше того, для таких військовослужбовців, які лікуються більше року, встановлена додаткова винагорода на період лікування. Якщо лікування пов'язане із травмою, ну або пораненням, контузією, яке отримане під час виконання обов'язків військової служби, то це 50 тисяч гривень щомісяця. А якщо лікування у зв'язку з тяжкою травмою, яка пов'язана із захистом батьківщини, то там 100 тисяч гривень щомісячна додаткова винагорода.
1: Це чи цільові гроші?
2: У нас на сьогодні є додаткова винагорода, яка виплачується у зв'язку з пораненням там, і так далі. Відповідно, це так само, але тільки буде при лікуванні понад 12 місяців. Ну, тобто це от конкретно на такі випадки.
1: Скажіть, а які ще зміни відбулися у законодавстві?
2: Так, ну, з ключових змін можна виділити, по-перше, те, що тепер до осіб з інвалідністю унаслідок війни прямо віднесли військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок травм або захворювань, отриманих під час полону, або захворювань, які проявилися або загострилися після звільнення з полону. Начебто одне речення, однак таке нормативне регулювання є, по-перше, коректнішим і враховує особливості перебування особи у полоні, а по-друге, і що найголовніше, воно закладає основу для спрощення процедури отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. А це, у свою чергу, відповідно, полегшує процедуру отримання пільг і виплат. Власне, у чому полягає спрощення? Потенційне – це те, що така процедура логічно передбачає, що особі не потрібно доводити факт участі у бойових діях, а потрібно лише довести факт перебування у полоні. Однак тут я хочу наголосити, що особливості процедури ще мають бути врегульовані на майбутнє. На сьогодні у нас встановлено тільки оце базове право. І також іншою зміною, також доволі важливою, є те, що закон прямо закріпив право військовослужбовців, включно з іноземцями і особами без громадянства, які отримали травми або захворювання внаслідок бойових дій, на забезпечення допоміжними засобами реабілітації за рахунок коштів державного бюджету. Ну, тобто, простіше кажучи, військовослужбовці, які отримали травми внаслідок бойових дій або полону, мають право на протези і ортези за рахунок держави. І аналогічне право також встановили для осіб з інвалідністю внаслідок війни, які таку інвалідність отримали внаслідок бойових дій або перебування у полоні.
1: Це можуть бути цивільні, фактично. Тобто не обов'язково, що це військовослужбовці.
2: У даному випадку це щодо військовослужбовців, тому що там має бути участь у бойових діях, і внаслідок неї встановлена інвалідність.
1: Дякую за ці пояснення і уточнення. Щодо протезування, можете детальніше пояснити, як фінансується цей процес? Ну, все одно програма, вона так має якісь межі, я думаю.
2: Так, безумовно. На сьогодні цей закон, він по факту є таким базовим, фундаментальним, який встановлює от конкретне право. Всі механізми, яким чином це має реалізовуватися і яким чином це має фінансуватися, мають бути розроблені у майбутньому. Однак, що важливо, у межах цього закону встановлено зобов'язання Кабінету міністрів України, по-перше, розробити закон, який буде регулювати якраз таки процедуру протезування і реабілітацію. І також заплановано, що в межах 3 місяців має бути розроблена і затверджена відповідна програма щодо попередження ампутації, відновлення функцій кінцівок, ну і відповідно, яка буде фінансуватися. Також має бути розглянуте питання створення окремого органу, який має контролювати якість протезування. Має бути удосконалено інформаційну базу, яка має містити якраз таки інформацію щодо усіх там протезів і компенсації, якщо вони купуються за рахунок, ну, самої особи, наприклад. Тобто на сьогодні цей закон є таким базовим, фундаментальним, але яким чином він буде реалізовуватися, це ми побачимо, ну, по суті, в межах наступних 3 місяців, як передбачено у самому цьому законі.
1: Скажіть, ці зміни поширюються лише на військовослужбовців чи осіб, які проходили військову службу? От таке уточнення.
2: Ну, на військовослужбовців так, безумовно. Щодо ветеранів, які звільнилися зі служби, так, воно також поширюється в окремих аспектах. Знову таки, щодо протезування, щодо покращеного харчування під час перебування на лікуванні. Але також, що важливо, в межах цього закону також розширили медичні права і гарантії для поліцейських, які під час воєнного стану беруть безпосередню участь у бойових діях. Тобто, раніше вони, по факту, прирівнювались до військовослужбовців у питаннях безоплатних послуг при реалізації права на біологічне батьківство. Щоб ви розуміли на практиці, це там, наприклад, щодо забору або кріоконсервації репродуктивних клітин. Тепер же цим законом поліцейським також поширили гарантії щодо забезпечення протезуванням, реабілітацією, медичним обслуговуванням і покращеним харчуванням. Ну, тобто для них по факту збільшили перелік прав і гарантій.
1: А всі поліцейські, можуть, підпадають під дію цього закону? Чи, ну, я, тому що, ну, всі поліцейські фактично, так, вони мають виїжджати, знову ж таки, на місця обстрілів. І то, ну, я хочу зрозуміти, чи ми говоримо про тих, хто працює і несе службу в громадах, які визнані такими, що там тривають активні бойові дії, прифронтові, ну, тобто там, де реально небезпечно, чи, умовно кажучи, в Києві, де немає активних бойових дій, але також небезпека, і також росіяни атакують ракетами, і поліцейські, відповідно, виїздять.
2: Ну, так, дійсно, важливе питання. Ну, закон містить формулювання саме поліцейські, які беруть безпосередню участь у бойових діях. Безпосередню участь у бойових діях, вона передбачає, ну, наявність того ж бойового розпорядження і відповідних документів. Ну, тобто, здебільшого це стосується саме тих, хто безпосередньо виїжджає, ну, на бойові заходи, якщо так сказати. Однак у кожному окремому випадку тут насправді треба дивитися по документах. Тому, в принципі, якщо у когось із слухачів виникне конкретне питання, ну, наприклад, чи може він або там їхній родич підпадати під ці гарантії, то можете телефонувати на нашу гарячу лінію 0800-308-100. Ми безоплатно проаналізуємо конкретні документи і підкажемо.
1: Як мають реалізовуватися положення закону на практиці? І хто контролюватиме виконання цих нових правил, так? І хто буде, скажімо так, притягнутий до відповідальності за невиконання цього закону?
2: Так, ну, по-перше, тут потрібно зазначити, що закон уже набрав чинність, але більшість його ключових положень буде діяти тільки з 24 листопада цього року. Ну, по факту, майже всі положення з листопада будуть. А щодо реалізації, на Кабінет міністрів покладений обов'язок впродовж оцих от 3 місяців до введення закону в дію розробити процедури його реалізації. Те, що ми з вами казали, щодо окремого закону про процедуру реабілітації, щодо розгляду питання створення відповідно окремого контролюючого органу щодо протезування. І також, до речі, на Кабінет міністрів покладено обов'язок розглянути можливість встановлення пожиттєвого грошового утримання для осіб з інвалідністю першої групи, які втратили кінцівки або органи внаслідок участі у бойових діях. Але тут поки що тільки розглянути можливість, тобто чи буде прийнятий такий нормативний акт, ми на даний момент не знаємо. Ну, тобто, по суті, основні зобов'язання на даний момент покладені на Кабінет міністрів України. А так, потрібно дивитися щодо конкретних положень. Наприклад, щодо покращеного харчування, воно має здійснюватися, і відповідальним за це є Міністерство оборони України, ну, щодо військовослужбовців ЗСУ, наприклад. Щодо ветеранів, які звільнилися з військової служби, це, відповідно, Міністерство ветеранів. Ну, тобто, ключові відповідальні особи отакі.
1: Я ще хочу про протезування поговорити і та уточніть. Ну, ми ж знаємо, що є протезування в Україні, когось протезують за кордоном. Що відповідно до цього закону, на що може розраховувати людина, яка хоче, яка потребує протезування?
2: Власне, вона може розраховувати на безоплатне забезпечення відповідними протезами або
1: відповідними
2: за вибором. Так, які відповідають її ну, потребам, які відповідно встановлені при оцінюванні функціонування. Ну, тобто у нас особи з інвалідністю приходять відповідно експертну комісію, яка встановлює їхні потреби. І виходячи з цього, вона має право на протез, який конкретно підпадає, ну, підходить їй під оці медичні показники, встановлені комісією. Крім цього, також особа має право самостійно обрати відповідний протез, його закупити і отримати компенсацію за рахунок коштів державного бюджету. У порядку, який визначений Кабінетом міністрів, але на сьогодні цього порядку немає, він має бути розроблений. Ну і крім цього, також, відповідно, особи мають право на безоплатне або пільгове забезпечення лікарськими засобами і необхідними препаратами у межах лікування, ну і, зокрема, ті, які супроводжують протезування.
1: Я чому так прискіпливо розпитую, я поясню, тому що протезування інколи, коли ну, там деякі публічні люди, які мають протези, і коли вони розповідають про процедуру протезування, вони називають просто шалені суми. Ну, це може бути там рука за 30 тисяч євро, доларів. І я розумію, що ну, настільки у нас великий бюджет, в тому числі на допомогу військовослужбовцям, військовополоненим, і ми розуміємо, скільки людей, ну, це я складно сказати, але я думаю, що це дуже багато людей, які потребують такого протезування.
2: Ну, так.
1: І, відповідно, хтось, ну, звідкись маємо ми брати ці гроші, так? А от суму я вам називаю. Їх немає, але закон потрібно виконувати. Відповідно, хто буде відповідати за те, що закон ну, не зможе всім допомогти? Ну, можливо, я якось не дуже не дуже так довірливо наша оцінюю бюджет, але ну припускаю, що немає прям от таких сум, щоб ними оперувати і фінансувати протезування повністю.
2: Ну, знов таки, закон, ну, на даний момент те, що внесено, не містить якихось винятків. По суті, яким чином це має бути реалізовано і з яким чином це має бути профінансовано, це можна буде говорити через 3 місяці, коли буде прийнятий відповідний, принаймні, проєкт закону про процедуру протезування, і там, зокрема, мають визначити, ну, якби, органи відповідні і відповідних посадових осіб, які відповідальні за його здійснення. Тому що на даний момент закон покладає тільки зобов'язання на Кабінет міністрів для того, щоб це все врегулювати. Ну, тобто, на даний момент у нас є тільки права, ми можемо говорити про те, ну, про той базовий рівень, який законодавець планує забезпечити, яким чином це буде реалізовуватися, суто виходячи з закону, який на даний момент прийняли, ну, ми поки що не можемо оцінювати, на жаль.
1: Маємо ще 2 хвилинки і хочу спитати, що б ви порадили родинам, хто чекає рідних із полону або хто має зниклих безвісти?
2: Так, ну, у першу чергу, безумовно, якщо отримали сповіщення від відповідного територіального центру комплектування, то звертатися до поліції з заявою про розшук такої особи і також звертатися до різних державних структур. Зокрема, у нас є уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. У нас є координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, у якому родичі можуть зареєструвати відповідний кабінет і отримувати усю наявну інформацію про зміни статусу особи. Також у нас є Національне інформаційне бюро, у якого є гаряча лінія 1648. Також можна звертатися до СБУ та Міжнародного комітету Червоного Хреста. Ну і безумовно старатися тримати зв'язок з відповідним територіальним центром комплектування або безпосередньо з військовою частиною для того, щоб обмінюватися необхідною інформацією. Ну і також бажано все-таки доволі обережно викладати інформацію про своїх близьких до мережі інтернет, адже, ну, безумовно, будь-яка додаткова інформація може стати джерелом тиску і впливу, на жаль, на осіб, якщо вони перебувають у полоні.
1: Дякую за розмову. І так, сподіваюся, що дуже скоро ця розмова з'явиться на сайті Українського радіо, і бажаючі зможуть переслухати ці поради. Дарія Посна, юристка громадської організації «Юридична сотня», була з нами на зв'язку. Ми говорили про зміни щодо законодавства в лікуванні військових, ветеранів і тих, хто прожив полон.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
3: Ну що, сусідонько, врожай наче зібрали, консервацію закатали. Може, тепер по гриби махунемо? Там опеньки пішли, кажуть.
4: Ой, які там опеньки? Бадилля при гриби, добре розкидай. Ще й спина та коліна так замучили. Була б моя воля, тільки лежала б та й лежала.
3: Ні, то не годиться. Суглоби підтримувати треба. Ось я Артрофіт постійно приймаю. Фітокомплекс для покращення роботи суглобів.
4: Артрофіт?
3: Артрофіт – натуральний засіб. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
4: А що там у складі?
3: 9 біологічно активних компонентів, що підсилюють дію одне одного, покращуючи рухливість та знімаючи запалення. Я собі регулярно замовляю за телефоном 0800 353 404.
4: Який телефон, кажеш?
3: 0800 353 404.
5: Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі тільки безкоштовні.
7: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
8: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
7: Невже допомагає?
8: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясна не натирає і захищає від запалень.
9: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясна. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
7: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
10: Не є лікарським засобом. На всій дії по території України, окрім того, що вона не встигла виступити у ЄСНА 2020 рік. Акція діє з 1 по 30 вересня в мережі аптек «Подорожник».
11: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
12: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
13: Візілатон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті.
14: Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Суспільне новини на Українському радіо.
16: У студії Вікторія Марченко. Вітаю. Коротко про головне у випуску. До 7 зросла кількість поранених у столиці. ВАКС розглядає апеляцію колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. Подробиці далі. До 7 зросла кількість поранених у столиці. 5 із них поранених медики госпіталізували, повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. Екстрені служби працюють на місцях влучань у Шевченківському районі міста. Нині там перебуває і кореспондентка Суспільного Вікторія Пухальська. Вона з нами на прямому зв'язку. Вікторія, вітаю. Що відомо на тепер? Яка ситуація на місці?
17: Вітаю, колего. Так, ми продовжуємо працювати в Шевченківському районі столиці. Це центр столиці. Фактично і тут нам розповіли місцеві мешканці, що близько 10:30 почули два потужних вибухи. Звуки були схожі на реактивні дрони та на ракету. Ось, і, власне, за їх словами, це могло спричинити вибухи, а саме влучання. Влучання в шестиповерхівку. Тут ми бачимо, що продовжують ДСНСники гасити пожежу. Ми бачимо, що дим іще йде з даху. По вулиці вниз, ми зараз знаходимося по вулиці Тарасівській, тут вниз фактично така річка утворилася, адже продовжують гасити пожежу, заливають водою. Зараз ця вулиця перекрита для руху, отож тут автівки не можуть проїхати, варто це також враховувати. Ми бачили також на місці, працюють працівники поліції, рятувальники, а також комунальні служби. Ну і, власне, тут також на території поруч розташований навчальний заклад. Ми поспілкувалися із батьками деякими, вони прийшли забирати своїх дітей, адже адміністрація повідомила їх про те, що дітей потрібно забрати. І ось, за їх словами, за словами батьків, тут можуть розгорнути штаб. Поки що ось така інформація у мене наразі. Продовжуємо стежити за інформацією та передавати деталі.
16: Дякую, Вікторія. Кореспондентка Суспільного Вікторія Пухальська з Шевченківського району, де долають наслідки російської атаки. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розпочала розгляд скарги захисту колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої, повідомила кореспондентка Суспільного із зали суду. Нагадуємо, колишні посадовиці обрали запобіжний захід тримання під вартою з альтернативної застави у 20 мільйонів гривень. Вона долучилася до засідання по відеозв'язку із СІЗО. НАБУ і САП інкримінують її участь у злочинній організації, яка займалася відмиванням коштів. Сама Мудра після оголошення її підозри заявила про готовність відповісти на кожне запитання слідства в правовий спосіб. Дефіциту основних продуктів харчування в Україні немає, однак через російські удари по великих розподільчих центрах виникають тимчасові проблеми з їхньою доставкою до магазинів. Про це в телемарафоні повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За його словами, цьогоріч виробництво зернових та олійних культур, овочів, цукру та олії буде більшим за внутрішнє споживання. Зокрема, із понад 80 мільйонів тонн зернових та олійних культур близько 20 мільйонів тонн буде потрібно для внутрішнього ринку. Водночас російські атаки на місця зберігання змушують бізнес перебудовувати логістику. Через це доставка продуктів може подорожчати на 2-3%, зазначив Висоцький. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
16: Завтра вночі без опадів. В день в Україні, крім Сходу та Криму, місцями короткочасні дощі та грози. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 9-15 градусів, у південній частині 13-18, в день 21-26. На Закарпатті, півдні та південному сході країни до 30 градусів. В Карпатах вночі 5-10 градусів, в день плюс 15, плюс 20. У Києві завтра прогнозують вночі 9-14, в день 21-26. Вікторія Марченко, Українське радіо.
0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Далі будемо ми говорити про те, як українці виживають під час повітряних тривог. Зокрема, нагадаю, що зараз в столиці триває повітряна тривога. Змінилася тактика росіян, і вони вимотують фактично місцевих і жителів столиці. Тож ці фактично цілодобові тривоги виснажують всіх, але життя триває. І потрібно розуміти і визначитись, як поводитися в такій ситуації. І за порадами ми будемо звертатися до клінічної психологині, травмофокусованої психотерапевтки, керівниці лінії для військових та їхніх близьких організації «Варто жити» Наталі Поцелуєвої. Пані Наталя, вітаю вас.
18: Доброго дня.
1: Ну, інколи здається, що стреси, в яких ми живемо, вийшли вже на новий рівень, і протягом останніх днів лунає по 13 і більше тривог, і це лише в Києві. Реагують люди на них по-різному, хтось спокійно, хтось починає дуже сильно переживати, навіть якщо до того був спокійний, до такої інтенсивності тривог. Чому так відбувається?
18: Бо ми всі дійсно реагуємо по-різному, бо маємо певний свій досвід, певні реакції, і кожен із нас має своє вікно толерантності до стресу. У когось воно більше, у когось воно менше, і це абсолютно нормально. Тому тут дуже важливо, знаєте, зараз не порівнювати себе з кимось, не говорити, що от я не справляюсь, і значить зі мною щось не так, а хтось справляється краще. Кожен із нас справляється як може, і тут дуже важливо себе зараз не звинувачувати, не соромити, а навпаки підтримувати і відноситися в першу чергу до себе з великим розумінням і турботою.
1: Чи можете дати якісь практичні поради, що під час таких інтенсивних атак потрібно робити? Очевидно, що йти в укриття, не нехтувати, так, безпекові моменти. Як поводитися, якщо не можеш заспокоїтися? І навіть якщо до такої інтенсивності людина була спокійна, то зараз вже її стан змінився, а вона не знає поки, як реагувати.
18: Тому що всі ми начебто вже звикли до тривог, до вибухів, до численних атак ворога. Але нам теж дуже важливо зрозуміти, що будь-яка невідомість і зміна ситуації, вона дуже сильно похитує нашу стресостійкість. І те, що зараз відбувається, воно є чимось новим для нас, абсолютно до всіх, коли ти не можеш вийти з будинку, щоб не зазнати якоїсь небезпеки. Тому в першу чергу те, що ви говорите, ми не нехтуємо небезпекою, бо наша психіка, вона починає звикати, вона починає ігнорувати, і це є першою нашою зоною небезпеки. Друге, знаєте, я зараз скажу, мабуть, банальні правила, і можливо, це теж може викликати зараз певну таку і агресію. Перше правило – це сон. Як би не складно було зараз його відновити, поновити, ми не зможемо нікуди рухатися до тих пір, поки ми не будемо повноцінно спати. Повноцінно спати, зрозуміло, в цих реаліях, в яких ми зараз знаходимося, максимально важко, бо складно повноцінно спати при постійних вибухах на стільчику десь в укритті. Тому тут дуже важливо, в міжнародній психології є таке поняття, як банка сну, на такий компенсація сну. Тобто відпочиваємо тоді, коли можемо. Можемо раніше лягти спати замість скролінга телефону і читання новин. Робимо це. Можемо на півгодини пізніше встати. Робимо це. Можемо на півгодинки лягти десь там вдома або в перерві. Теж це робимо. Тобто накопичуємо і намагаємося зараз дати нашій нервовій системі відпочити. Тому що сон – це перша базова взагалі правило, яке поновлює наше тіло і яке не дає тривозі розвиватися. По-перше, така базова історія.
1: Можете пояснити, як на організм людини впливає відсутність сну? Не недосип, а от саме відсутність сну, якщо люди... просто не може спати, скільки вона може прожити.

0: Міжнародному співтовариству, я маю на увазі вам, музейникам, поглиблювати і розвивати свої знання. От цікаво, в той час, коли ви стажувалися, поряд з вами були росіяни? Вони теж стажувалися? Вони теж намагалися здобути досвід збереження культурної спадщини, розвитку, збереження, наприклад, культури корінних народів?
1: Я не помітив. У нас дуже багато було внутрішніх нарад, зустрічей, приїздили науковці з інших країн, музейники ділилися досвідом, багато було внутрішніх тренінгів, дискусій, обговорень. Росіян серед них я не бачив. Звичайно, що є багато представників російської діаспори, які працюють в Сполучених Штатах. У них, звичайно, що очевидно погляд на ситуацію щодо збереження спадщини дещо відмінний. Звичайно, що там є потужні музеї навіть в Вашингтоні, які зберігають культурну спадщину російської культури. Там є великі колекції етнографії, декоративного мистецтва в самому Вашингтоні, бо росіяни фінансують ці інституції. Тому їхня присутність там є. Вона, можливо, не так помітна публічно, але на рівні адміністративному вона існує. І ви знаєте, з початком 2014 року багато закордонних колег говорять про тривожні такі ознаки, що росіяни, я маю на увазі, вони активізують свою присутність в міжнародних організаціях, які займаються збереженням культурної ідентичності, зокрема, Міжнародна рада музеїв, ICOM, де велика кількість членів цієї організації, вони намагаються зайняти керівні посади цих організацій, очолити міжнародні комітети. Цілком зрозуміло, з тим, аби проводити свою імперську шовіністичну кремлівську політику, її масштабувати на увесь світ, поширювати власні наративи. Тому в цій ситуації, звичайно, треба враховувати. Це не можна залишати окремо, бо часом, коли почалася війна, дуже багато було дискусій, чи культура на часі. Бо нам треба сьогодні зброя, є лінія фронту, і це, звичайно, що пріоритет номер один. Але не треба забувати про різні виміри війни, що війна, передусім, ведеться за нашу історичну пам'ять, за нашу культурну самобутність, за наше майбутнє. Культура, ідентичність тут відіграють основну роль. Те відрізняє нас, передусім, від тих самих росіян.
0: Нагадую, що це кандидат історичних наук Ігор Пошивайло. Я бачила відео, коли в студії італійського телебачення дуже гаряче, ну як уміють це італійці, сперечалися про те, що не можна забороняти в Італії гастролі російських колективів. У того ж самого Гергієва, його як диригента не можна запрошувати. Ви пам'ятаєте, який був скандал з цим фестивалем? Зібралися там такі сувачолі, я не знаю, музикознавці, чи це композитори сучасні італійські. Вони дуже гаряче сперечалися саме, що не можна забороняти мистецтво як таке, лише тому, що воно марковане як російське. Бо не цей митець розпочав війну, а Путін. От такий наратив я почула. Він дуже заходить західній публіці, вони це дуже швидко розуміють. От ви говорили про створення американцями індіанського музею, да, в Смітсонівському інституті. Оця політкоректність, вона дуже часто робить їм ведмежу послугу. Намагаючись бути політкоректними, вони йдуть на поступки дійсно нехорошому. Ну, скажу так, по-дитячому, нехорошому. От як саме в цій суперечці про культуру, про музику, і що не Гергієв розпочав цю війну. Так, не він її розпочав, але він її підтримав.
1: Так, це дуже важливе питання, воно актуальне і до сьогодні. Це питання порушували в перші дні повномасштабного вторгнення, коли намагалися накласти культурні санкції на росіян в міжнародних організаціях, ЮНЕСКО, ВАЙКОМ, в інших. А тут питання не політкоректності більше, а невігластва, бо не всі, от ви навели італійських музикантів, вони, очевидно, не читали заяви Михайла Петровського, це директор Ермітажу, президент свого часу ІКОМу російського, де він чітко вказав, що наші виставки – це частинка спеціальної операції, нашої експансії, нашого імперіалізму. Це наша своєрідна культурна спецоперація. Тому будь-які культурні заходи, чи балет, чи літературні вечори, чи музейні виставкові проекти, за цим усім стоїть пропаганда, намагання ці шовіністичні, великодержавні, великоросські проекти масштабувати в усьому світові і досягати своїх цілей шляхом приниження інших націй, шляхом виправдання своєї агресивної мілітаристської політики. Тому тут чітке розмежування і потрібно забороняти подібні акції, бо це абсолютно різні речі. Це те саме, що в спорті. Подібні дискусії тривають і там.
0: Ми ж уже дочекалися, що повертають російських і білоруських спортсменів в олімпійську родину, так би мовити. Коли був апартеїд в Південно-Африканській Республіці, Південну Африку виключили повністю з усього.

0: І ніхто з цим не сперечався, аж допоки не випустили на волю Нельсона Манделу, і там відбулися зміни в цій країні. Але сьогодні ми бачимо, що війна в центрі Європи ні на кого не справляє враження в цьому плані.
1: Для Російської Федерації немає ні мистецтва, ні спорту поза політикою. Вони використовують все задля політики.
0: Так, і є один ще цікавий кейс, про який би я хотіла з вами поговорити на сам кінець. Це діяльність Смітсонівського інституту. Ми знову повертаємося до Смітсонівського інституту, бо він у нас сьогодні в центрі уваги, бо йому виповнилося 180 років. Це діяльність в межах ініціативи з порятунку культурної спадщини, про яку ми весь час говоримо, і це навчання військових поводженню з пам'ятками. Тобто, виконуючи Гаазьку конвенцію 1954 року про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту, інститут регулярно проводить навчання для військових США, зокрема для підрозділів цивільно-військового співробітництва «Цимік» та армії країн НАТО. І я от знаю, що наші військові, 6 українських офіцерів, представники юридичної служби і цивільно-військового співробітництва Збройних сил України 23-го року пройшли інтенсивну програму, яка називається «Army Monuments Officer Training», тобто тренування офіцерів поводженню з культурними цінностями, яка була організована спільно з Смітсонівською ініціативою та командуванням цивільних справ і психологічних операцій армії резерву США. І наші захисники навчалися пліч-о-пліч із військовими з країн НАТО, не лише американцями, а також представниками Великої Британії, Франції і Польщі. От ви б могли більше про це розповісти, бо це надзвичайно цікаво.
1: Так, можу, бо я якраз був присутній як тренер на цьому тренінгу, який був організований Смітсонівським інститутом і командуванням цивільних справ та психологічних операцій армії США. Тому так, з 2019 року проводяться подібні тренінги. Їхня роль, яка навчити військових брати участь у рятувальних операціях з порятунку культурної спадщини. І тут ситуація досить непроста для України. Так, ви озвучили інформацію, справді вперше були присутні представники і Генерального штабу, і Міністерства оборони. Це переважно військові юристи, які мали би налагодити системну комунікацію і започаткування подібного підрозділу і захисту культурної спадщини, так званий CPP-юніт в Україні. І дуже добре, що він зрештою був кілька років по тому започаткований в Україні. Але проблема в тому, що на сьогодні наші військові, попри знання, отримані на подібних тренінгах, а, до речі, з того часу, з 23-го року, наших військових запрошують на різноманітні подібні тренінги не лише в Сполучені Штати, а й в країни Європи, зокрема в Британію, у Францію, в Нідерланди. І тут дуже тісна співпраця відбувається, подібні тренінги проходять і в Україні. Питання в тому, що на сьогодні наші військові не можуть виконувати тих функцій, яким навчають на подібних тренінгах. Тобто вони не мають ні мандату, ні можливостей, скажімо, особисто запаковувати речі, евакуювати колекції. Це пов'язано передусім з особливостями ситуації, в якій працюємо ми сьогодні і про яку навчають на подібних тренінгах. Переважно, загалом, теоретично, це посткризові ситуації. У нас триває війна, і війна, яка має особливий тип, коли сьогодні існує так звана кіл-зона, це 40-50 кілометрів, і там, по суті, сьогодні не допускають туди жодні рятувальні місії щодо порятунку культурної спадщини. Тому тут дуже багато є нюансів, але сам факт участі українських військових в міжнародних тренінгах, де проговорюються стандарти співпраці з представниками культури, рятувальниками, правоохоронцями, коли говорять не лише про порятунок, а й документування злочинів проти культурної спадщини, пошук документування викрадених культурних цінностей. Це дуже позитивний момент. Сьогодні ми масштабуємо подібні речі в Україні. От саме коли створювали цей підрозділ військовий в Україні з захисту культурної спадщини, ми теж долучалися до певного тренінгу, де якраз аналізували особливості функціонування подібних підрозділів в інших країнах світу, необхідний досвід для України і, зрештою, важливе питання, що українці сьогодні самі можуть проводити тренінги, я маю на увазі військових, бо вони залучені сьогодні до евакуації музейних колекцій спільно з музейниками, евакуйовують скульптури, пам'ятаємо, половецькі баби, скіфські баби, допомагають теж рятувати знайдені археологічні унікальні речі під час облаштування вогневих позицій, риття траншей, окопів, або коли деокуповують території України і знаходять на території, яка була під окупацією, у ворожих бліндажах, наприклад, колекції ікон, викрадених з церков, у нас було в експедиції подібні випадки, то вже мають певний досвід, знання, що треба робити от в таких, здавалося, простих ситуаціях. Щодо особистого залучення до пакування, документування, стабілізації пошкоджених об'єктів, нашим військовим до цього ще дуже далеко, бо згідно статуту і тих військових доктрин, це не є пріоритетом військових, особливо в час, коли ведуться активні бойові дії. Тому на сьогодні, на жаль, ми не можемо виділити достатній ресурс з боку військових, щоб вони займалися саме тим, чого сьогодні навчають наші колеги в інших країнах, бо, по-перше, на їхніх територіях не ведуться військові конфлікти такого масштабу, як в Україні. Ну і вони працюють переважно, виконуючи міжнародні місії на інших територіях в межах міжнародних конфліктів, які не мають таку сторону, як Росія, яка не дотримується жодних міжнародних угод і договорів.
0: Я все одно вважаю, що це надзвичайний досвід. Знання ці за плечима в рюкзаку не носити, вони завжди будуть в нагоді, бо Росію ми переможемо, а от стихійні лиха можуть і до нас добратися, тому треба мати навички, мати знання, тому що я знаю, що військових завжди долучають, коли якась там кліматична чи екологічна катастрофа, і тут оці знання, вони надзвичайно важливі. Рятувати не лише людей, не лише житла, а й рятувати і зберігати, головне, не втрачати культурні цінності. Я вам надзвичайно дякую за цю розмову і хочу нагадати нашим слухачам, що сьогодні з нами в Зумі був кандидат історичних наук, генеральний директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло. В студії працювала Олена Шарпанська.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
1: На аукціон виставили лист, написаний Альбертом Ейнштейном, президенту Франкліну Рузвельту у 39-му році, де він закликав розробити перші в світі ядерні бомби. У цьому листі Ейнштейн попереджав, що нацистська Німеччина може створити ядерну зброю і пропонував Сполученим Штатам розпочати власну атомну програму. За три роки після написання листа у 42-му Америка розпочала Манхеттенський проєкт, який завершився розробкою першої атомної бомби та її подальшим застосуванням проти Японії у 45-му. Лист продадуть на аукціоні артефактів, які колись належали співзасновнику Microsoft Полу Аллену. Він помер у 2018-му. Крім того, на продаж виставили комп'ютер 71-го року, модель якого Пол Аллен допоміг відновити. Схоже, це та модель, над якою він працював разом з Білом Гейтсом під час заснування Microsoft. Ці комп'ютери відігравали ключову роль у розвитку ранніх форм інтернету. Також на аукціоні представлений скафандр астронавта Еда Уайта, який у 65-му став першим американцем, що здійснив вихід у відкритий космос. До речі, у 2022-му колекція мистецтва, що належала Полу Аллену, побила світовий рекорд за найвищими продажами на аукціоні, зібравши понад $1.5 мільярда. До колекції належали роботи таких великих майстрів, як Пабло Пікассо, Сальвадор Далі та Вінсент Ван Гог. Пол Аллен висловив бажання, щоб отримані кошти були спрямовані на благодійність.
0: Слухайте на Українському радіо.
2: Нам потрібен кінець війни, а не війна без кінця. Це заклик індійського прем'єра Нарендри Моді до Путіна на саміті Шанхайської організації співробітництва в Бішкеку. Як відповів кремлівський диктатор? Як і чим має відповісти Україна? Заява Володимира Зеленського про те, що російське небо стане небезпечним. Чи є можливості для втілення в реальність цієї заяви? Коли чекати на антиреактивну відповідь України, з якою ми знову не встигли? Також аналізуємо ситуацію на фронті і, зокрема, перші радикальні кроки головкома ЗСУ Михайла Драпатого та очевидний спротив давно перезрілим змінам. Ці питання Віталій Науменко порушить у розмові зі співдиректором програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексієм Мельником сьогодні о 18:07.
3: Він був етнічним поляком, але палко підтримував українську монархію.
4: Він відкинув народництво і першим запропонував будувати українську політичну націю.
3: 32-й епізод проєкту «Батьки-засновники» присвячено провідному ідеологу українського консерватизму В'ячеславу Липинському.
4: Я Наталя Соколенко.
3: І я Сергій Стуканов разом із доктором історичних наук Ігорем Гиричем будемо досліджувати драматичну постать найсильнішого українського мислителя першої половини ХХ століття, якого не зрозуміли ні поляки, яких він зрікся, ані українці, яким запропонував цілісну консервативну ідеологію.
4: Як Липинський переосмислював українську історію, започаткувавши державницький підхід в історіописанні?
3: Які послання він залишив українцям у листах до братів-хліборобів?
4: Яку місію, на думку Липинського, має виконати Україна в межах всесвітнього історичного процесу?
3: Шукайте відповіді у 32-му епізоді проєкту Українського радіо «Батьки-засновники» в середу 2 вересня о 22:07.

0: Українське радіо.
1: Сімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Володимир Зеленський подав до Ради законопроєкти проти шахрайства кол-центрів. Сьогодні українській гривні 30 років. Далі подробиці. Президент передав до Верховної Ради два законопроєкти про посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів, участь в них, а також про додатковий захист людей від незаконних дій з платіжними інструментами та банківськими рахунками. Про це глава держави повідомив напередодні у зверненні та сьогодні написав у своїх соцмережах.
4: Законопроекти про посилення кримінальної відповідальності для тих, хто організовує шахрайські кол-центри. Треба цю тему закривати. Є відповідні кроки правоохоронців, потрібні кроки законодавчі. Всі організатори кол-центрів повинні відповідати.
3: Президента запроваджується посилена відповідальність за організацію шахрайських схем із банківськими інструментами, зокрема з так званими дропами. На рівні внутрішнього регулювання банківської системи мають бути відповідні заходи та зміни в алгоритмах, які дадуть більше можливостей банкам захищати права та законні інтереси людей, а також підприємств та не допускати використання рахунків для ухилення від сплати податків та легалізації коштів від незаконної діяльності. Розглянути законопроєкт президент просить парламент невідкладно, оскільки це передбачено домовленостями з партнерами. Українські гривні 30 років. Національний банк ввів в обіг срібну пам'ятну монету номіналом 1 гривня, присвячену річниці проведення в Україні грошової реформи та введення національної грошової одиниці з історичною назвою гривня. Про це повідомляє Нацбанк на своєму сайті. Грошова реформа тривала з 2 до 16 вересня 1996 року. У цей період купонокарбованці вільно та без обмежень обмінювали на нову грошову одиницю гривню. І вже з 17 вересня 1996 року гривня стала єдиним законним засобом платежу на всій території України. Пам'ятна гривнева монета до 30-річчя грошової реформи в Україні виготовлена зі срібла 925-ї проби. Монета оздоблена локальною позолотою, її наклад до 5 тисяч штук. Рятувальники з верхолазами розбирають конструкцію у 24-поверховому житловому будинку в Одесі, який вночі було пошкоджено внаслідок російського обстрілу. Руйнування виникли між 17-м і 23-м поверхами, розповів в етері Суспільного пресофіцер Держслужби з надзвичайних ситуацій Одещини Олександр Колосюк. Також, за його словами, пошкоджено автомобілі, бізнес-центр, кав'ярню і ліцеї. Наразі відомо про 8 травмованих людей, зокрема дитину, 5 у лікарні. Про наслідки чергового російського обстрілу розповів Олександр Колосюк.
5: Як бачите, Росія вирішила таким чином привітати нас з Днем міста. Ударами цієї ночі була цивільна, житлова та енергетична інфраструктура. Так, в Одесі ворог поцілив по 24-поверховому житловому будинку. Там з 17 по 23 поверх було пошкоджено скриня та фасад будинку. На щастя, без послідуючого загорання. За іншою адресою було влучання в будівлю бізнес-центру. Там зайнялась пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Було пошкоджено багато автомобілів, навчальні заклади було пошкоджено вибухової хвилі. В іншому районі пошкоджені знали приватне підприємство, дачний будинок, автотехніка. Там також зайнялись пожежі, які були оперативно ліквідовані.
3: У селі Райське на Запоріжжі пересуватися вулицями стало смертельно небезпечно через постійні атаки російських безпілотників. Населений пункт розташований за 30 кілометрів від лінії фронту. Втім, останнім часом удари дронів по цивільних будинках почастішали. Через це місцеві змушені евакуюватися. Як нині виживає прифронтове село у матеріалі Анастасії Потапенко.
6: Розкажіть, що у вас тут?
7: Огірки, помідори, синеньких трошки баштан.
6: Ну, все одно садите?
7: Звісно.
6: І під дронами?
7: Тільки слухай небо.
8: Ніна живе у селі Райському, що за 30 кілометрів від лінії фронту. Каже, робота на городі для неї – це спосіб відволіктися від постійного очікування російського обстрілу.
7: Щоб на голову легше було, це мій принцип. Хай на руки ваші буде.
8: Згадує, ще кілька місяців тому життя тут було відносно спокійним.
7: Діти виїжджають.
0: Людей мало остається. То хоч якесь общення було, і щось хтось мелькне десь по селі, а зараз всі в основному стараються. Дальше двору не виходить.
8: Жителі Райського чули війну з перших її днів, коли російська армія обстрілювала сусідні села. Зараз снаряди та безпілотники руйнують будинки вже і на їхніх вулицях. А по подвір'ях окупанти цілять FPV-дронами.
1: А ми на роботу завивалися з ОТО. І на качу випило. Вийшов, там чуть-чуть машину побило. Там ще коблечина упала прям ззаді, що вбило. А і огонь був, ми його потушили сразу. Кабів ні, каби десь далеко. Каби ще не політали, слава Богу.
8: За останні кілька тижнів із громади виїхало близько 50 людей, розповідає староста Тетяна Захарова. Та попри це, життя тут триває. Є й ті, хто навіть у таких умовах намагається зробити його комфортнішим для тих, хто вирішив залишитись.
9: Той самий хліб привезти, ми його возимо просто з міста, то сюди ж не їздять машини. І дуже приємно. Прийшли, скупилися, ой, морозиво у вас є, і те у вас є, ой, як хорошо, маленькі магазини, почти все є. Росіянам, те, що казати, не можна казати. Такими словами просто слов немає, щоб їм і не можна таке казати, але щоб вони пережили хоча б половину того, що переживаємо.
8: Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
3: Завтра вночі без опадів, день в Україні, крім сходу та Криму, місцями короткочасні дощі та грози. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 9-15 градусів, у південній частині 13-18, в день 21-26. На Закарпатті, півдні та південному сході країни до 30 градусів. В Карпатах в день 15-20. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Українське радіо. Парламент головне.
10: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника в студії Українського радіо. Парламентський оглядач Українського радіо Віталій Науменко. І ми починаємо другий огляд. Як кажуть, у версії вересня напередодні Верховна Рада спробувала відкрити осінній законодавчий сезон. Як відомо, на кілька речей можна дивитися нескінченно. Перші дві речі, як правило, незмінні. Припливи та відпливи, схід та захід сонця. Щодо третього почесного місця, як ми знаємо, на умовному п'єдесталі завжди трійка призерів. Так от, з помітною перевагою тут перед веде Верховна Рада України. Щоправда, номінація доволі сумнівна. Вперед до дна. Падіння все глибше і просвіт не проглядається. Для того, щоб бути об'єктивним, нагадаю про дуже стислу колізію вчорашнього дня. День вчорашній, 1 вересня, відкриття осіннього законодавчого циклу. Так ганебно, нагадую, як це було, ми ще за 35 років української новітньої незалежності роботу не починали. Голова Верховної Ради України, а віднедавна ще надзвичайний повноважний посол України Руслан Стефанчук.
11: Мені дуже соромно за сьогоднішній день роботи. Я перепрошую всіх громадян України.
10: Це було, нагадаю, напередодні 1 вересня. Тепер переходимо до аналізу сьогоднішнього засідання. Знову ті самі проблеми. Повітряні тривоги, які йдуть по наростаючі, і те саме питання. А невже це питання про те, що Верховна Рада має працювати в облаштованих для голосування місцях, йдеться, зокрема, про підвальні приміщення Верховної Ради, не можна було розв'язати раніше. Нагадаю, ще в січні речник повітряних сил Збройних сил України полковник Ігнат в ефірах українських ЗМІ попереджав про те, що, судячи з усього, у ворога, у рашистів буде тенденція до наростання і інтенсифікації ударів саме ракетними шахедами. В нормальному варіанті треба було підготувати місця. Зараз представники фракції політичної партії «Слуга народу» кажуть, що доведеться почекати, тому що там для роботи обладнана лише і придатна половина місць. Так що це теж час, ресурси, все це можна було вирішити значно раніше. Сьогоднішнє засідання так само було не без повітряних тривог. Ось що говорив в таких випадках голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
11: В Києві оголошено повітряну тривогу. Я прошу всіх пройти до безпечних місць відповідно до схеми укриття, яка розміщена на ваших робочих місцях. Продовження пленарного засідання розпочнеться через 15 хвилин після завершення повітряної тривоги. Також я прошу, хто має бажання, в укриттях спробувати нову систему. Будь ласка.
10: Можна передбачити, що це видно було з вчорашніх виступів, що буде дуже жорстке протистояння опозиційних фракцій, зокрема Європейської солідарності, Голосу, депутатського об'єднання «Розумна політика», міжфракційного об'єднання «Розумна політика», як спікера Разумкова, за те, що Верховна Рада має працювати в тому законодавчому полі, яке передбачено Конституцією. Є сесійна зала, є система Рада. Все інше, як кажуть, від лукавого. Побачимо, чим закінчиться цей трек. Власне, перед тим, як спікер оголосив повітряну тривогу, був скандальний виступ представника фракції політичної партії «Європейська солідарність» Софії Федини. Слухаємо.
12: Сьогодні я хочу згадати ім'я Степана Чубенка. Навіки 16-річного героя України, якого у 2014 році трьома пострілами в голову вбили московські окупанти. Вбили за те, що не поступився українською позицією. Вбили за те, що у нього була синьо-жовта стрічка. І за те, що він захищав право України бути, зокрема, в Краматорську. У 2025 році рішенням президента України йому надано було звання Героя України. 12-та школа в Краматорську була названа його іменем. Станом на сьогодні школу закрито, ім'я перекреслено. А позавчора я отримала повідомлення від його мами, що її звільнили зі школи за те, що вона захищала право школи носити ім'я її сина, героя України Степана Чубенка, за те, що вона відмовлялася писати заяву на звільнення за своїм бажанням, і її звільнили всупереч закону, який забороняє таке звільнення для родичів загиблих героїв України. З цієї трибуни я звертаюся до краматорської місцевої влади, яка красиво відкриває школи в Перечині. Чим ви думаєте і на кого ви працюєте, знищуючи пам'ять про героя України Степана Чубенка? Ми маємо вибороти це право. Я знаю, що президент України на День Незалежності мамі героя Сталіні Чубенко обіцяв посприяти з цією ситуацією. Обіцяв захистити її. Але невже Верховна Рада промовчить? Нам потрібно зробити усе можливе, щоб пам'ять про героя України, 16-літнього хлопця Степана Чубенка, була закріплена в імені школи, яка працює, щоб молоде покоління за 10 років точно знало про його подвиг.
10: З приємного, незважаючи на гострі, так би мовити, баталії, пов'язані із тим, де Верховна Рада зможе працювати, тому що пошук місць, коли це мали зробити вже давно, це теж час, ресурси, це втрачені можливості при небажанні значної частини просто ходити на роботу, скорочені робочого часу замість 8 годин, нагадаю, було 4 години, тепер ледве 2 виходить, які перебуваються повітряними тривогами, після яких в сесійній залі збирається 1/4, 1/3 тих, хто був до оголошення спікером повітряної тривоги. Так от, з приємного можна відзначити збіг. В деяких чутливих і важливих питаннях представників парламентської опозиції, тієї ж фракції політичної партії «Європейська солідарність» і фракції монобільшості, зокрема «Слуг народу». Сьогодні день знаменний, і про нього з парламентської трибуни практично про одне і те саме, про ті самі проблеми говорили представники від Євросоюзу, Європейської солідарності Олексій Гончаренко від фракції політичної партії «Слуга народу» Олексій Леонов. Слухаємо обидва виступи. Олексій Гончаренко.
13: Одеса, з днем міста! Сьогодні ключове місто України, хотів би сказати, святкує, відзначає День міста. Одеса, мама, рідна Одеса. На жаль, ці виродки російські вже привітали вночі, до Одеси вже долітають каби, були і бандеролі, і балістика, і все, що завгодно. Зараз в місті в великій частині немає світла, розбирають завали, лікують постраждалих. Одеса, мама, тримається, бо це сильне місто, це справжнє місто-герой. Але в мене питання, що робить зараз наша влада, щоб допомогти ключовому місту? Це не просто про мільйон одеситів, це про кожного українця. Чорноморські порти стоять. Із-за цього вже лягла металургія. Наступна аграрна галузь. Якщо негайно, протягом наступних декількох місяців не будуть відкриті порти, всім аграріям по Україні, всі це абсолютно відчують. Далі банкрутство аграріїв. А що таке аграрний сектор? Це цикл. Ти не можеш випасти з циклу. Далі посівна, ти маєш бути постійно в цьому процесі. Що робить держава, щоб врятувати? Ми не бачимо нічого. Що робить держава, щоб сьогодні захистити небо над Одесою? Ми не бачимо конкретних кроків. Що робить держава, щоб відкрити море? Ми не бачимо кроків. Нас втомила потужність і розмови про якусь потужність. Нам потрібні конкретні кроки. Нам потрібен захист міста Одеси. Нам потрібні відкриті чорноморські порти. Нам потрібне захищене небо і над Одесою, і над Києвом, і над Запоріжжям, Сумами, Дніпром, і Харковом, і іншими містами. Ми хочемо почути, що конкретно буде зроблено для цього. Бо ці загальні балачки нікого вже не влаштовують. Сьогодні критична ситуація. Але цю критичну ситуацію ще є трішки часу, щоб виправити. Коли в Верховну Раду прийде уряд доповісти, що робиться по відкриттю моря? Коли ми почуємо конкретні речі? А зараз тільки на одне сподівання, на мужність людей, і в тому числі в Одесі, яка сьогодні святкує День міста. Рідна Одеса, день настане, ми відсвяткуємо День міста так, як маємо. Гучно, так, як вміє Одеса. А саме головне, мирно, без тривог і без ворожих атак. А сьогодні тримаємось, а ми будемо добиватися, щоб влада почала нарешті працювати.
14: 2 вересня Одеса відзначає день народження. І я вітаю всіх одеситів та друзів міста, що поєднало в собі море, сонце та повітря, яким не можна надихатись. Я бажаю рідному місту залишитись собою за будь-яких обставин. І як одесит я пишаюсь своїм містом. Але сьогодні пишатись Одесою означає не тільки говорити про її характер. Це означає дивитись реальності в обличчя і чесно говорити про проблеми одеситів, які там живуть. І перша проблема – це безпека. Одесу продовжують атакувати. Тому одеситам потрібні не звіти про кількість укриттів. Їм потрібні укриття, до яких можна потрапити за кілька хвилин. Потрібне посилення протиповітряної оборони. Потрібен захист енергетичних об'єктів. Бо після чергових атак постає життєве питання, чи буде світло, тепло, вода. І друга проблема – це, власне, вода. Одеса залежить від складної системи водопостачання. Мережі потребують модернізації. Відключення електроенергії створюють додаткові ризики, і цього літа місто вже було змушено готувати антикризовий план водопостачання. Одесити отримали новий тариф і законно запитують, якщо ми будемо платити більше, коли нарешті отримуємо кращу воду. І на це запитання має бути конкретна відповідь. Третя проблема – економіка. Одеса завжди була містом підприємців. Але сьогодні вести бізнес в Одесі означає працювати з подвійним ризиком. Можна втратити склад або підприємство внаслідок обстрілу. Можна лишитись контрактів через проблеми з портами та логістикою. Тому потрібна системна підтримка бізнесу на територіях, які постійно перебувають під ударами. Страхування воєнних ризиків, податкові рішення, допомога у відновленні логістики. І це не допомога або пільги для Одеси. Це інвестиція держави у місто, яке допомагає триматись економіці всі цієї України. І нарешті підготовка до зими. Одеситам недостатньо чути, що підготовка триває. Люди хочуть знати, скільки встановлено резервних джерел живлення. Чи захищені котельні та насосні станції. Де є автономна генерація і що буде, якщо місто залишиться без електрики. І головне, сьогодні одесити хочуть почути від держави не слова. Одесити хочуть побачити рішення, за кожним з яких стоять конкретні сроки, гроші та відповідальні. Я люблю Одесу. І саме тому хочу, щоб про неї говорили не тільки 2 вересня. Одеса вже довела, що здатна витримати багато. А ми маємо зробити так, щоб одеситам не доводилось триматись самотужки.
10: Час іде, то канікули, то ще щось, яке відволікає депутатів в нормальному варіанті від постійної присутності в залі роботи над законопроектами. Ситуація залишається незмінною. Ворог проблем накопичується. Проблеми пекучі і нагальні залишаються. Два наступні виступи. Представник фракції політичної партії «Слуга народу» Максим Ткаченко, як спікер Верховної Ради, голова міжфракційного депутатського об'єднання «Розумна політика» Дмитро Разумков.
15: Все літо я не піднімав питання по виплатах ВПО. Ми чекали на те, що Міністерство соціальної політики до нового учбового року, до 1 вересня, само зрозуміє, що дискримінація дітей-переселенців, родин, які втратили все в своєму житті, неможлива. Не можна ділити дітей, які ходять, слава Богу, ходять до школи офлайн у Києві, в Тернополі, у Львові, а деякі продовжують навчатися онлайн. При цьому всі ці школи продовжують працювати в онлайн. Міністерство освіти не вводить ніяких заперечень. Більш того, надає повноваження школам онлайн з тимчасово окупованих територій продовжувати набирати дітей в перші класи. А Міністерство соціальної політики каже, що ці діти не будуть отримувати нещасні 3 тисячі гривень, як дитина ВПО. Де справедливість? Скажіть, будь ласка. Зараз Міністерство соціальної політики і Міністерство фінансів починають різати, шукати, я розумію, шукати кошти для наших героїв, для Збройних сил України. Але не можна різати бюджет саме Міністерства соціальної політики по тих реально програмах, які потрібні нашим людям, переселенцям. Я зараз звертаюсь до тимчасової слідчої комісії парламента Сергій Козир. І всі члени комісії, я прошу вас, щоб ми найближчими засіданнями заслухали по всіх витратах, не тільки ті, які стосуються внутрішньопереміщених людей, по всіх витратах, по всіх програмах Міністерства соціальної політики. Мільярди, сотні мільярдів гривень, купа непрацюючих програм. Але на дітей ВПО, на дітей, які навчаються в онлайн, коштів у них немає. Повна дискримінація. Я дякую Данилу Гетьманцеву, я дякую Галині Третьяковій, я дякую Дмитру Лубінцю, я дякую всім тим, хто допомагав нам і відстоював, щоб діти ВПО отримували ці нещасні виплати. Але всі діти мають право на цю виплату. Це стосується й студентів, тих, які сьогодні також втратили, студенти ВПО також втратили ці кошти. Сподіваюсь на зміни від Міністерства соціальної політики. Дякую, слава Україні!
16: Жінки теж мають служити. Це слова відданого члена команди Володимира Зеленського, міністра, який не зробив нічого для того, щоб підготувати державу до війни, людини, яка за два дні до війни стояла за цією трибуною, за цим залом, і розповідала, що війни не буде. Людина, яка так само розповідала про те, що треба готуватися до шашликів, а не до оборони нашої держави. Не мінувати аеропорт Гостомель, Бориспіль, а добудовувати дороги, по яким потім проїхали рашисти. Людина, яка фактично зробила все для того, щоб зброя для українського київського ТРО знаходилась на Десні, а не в місті Києві. Я кажу про Резнікова. Це той самий міністр, який купував яйця по 17. До речі, з ним нічого не трапилось. Далі ходить по ефірам і розповідає, що жінки мають служити. В мене єдине велике запитання. Перше, чи влаштовує це в цій залі тих, хто залишився в Україні? Друге запитання. На якому фронті, в якій бригаді, на якому напрямку служать жінки пана Резнікова? І скажіть мені, будь ласка, ми почуємо реакцію президента на це, щоб він нарешті закрив рота членам своєї команди. З Резніковим же нічого не відбулося, ну зняли його. Але йому ж нічого, підозр немає, проблем немає. Він виходить і розповідає про те, що жінок треба мобілізувати. Він не виходить, не розповідає про те, що ТЦК займається безпреділом, вже переїжджаючи просто людину машиною. Всі це бачили, чи не відкривали ще телеграм-канали. Людина лягла під задні колеса, і вони просто по ній проїхали разом з поліцією. Я щось не бачив заяви ні влади, ні, до речі, не бачу реформи. Що там з нашими законами про посилення відповідальності ТЦК? Щодо взагалі ліквідації ТЦК як структури, яка нічого іншого, окрім поплюження форми, і іміджу Збройних сил України не робить. Тому що те, кого вони ловлять, бусифікують і відправляють на фронт, зовсім не допомагає Збройним силам України. Що з реформою? Де реформа Федорова? Ще одно, немає запитань до Хмари, дуже мало він пропрацював. А де Федоров? Де він відзвітувався про те, що було зроблено? Де реформа Федорова і Володимира Олександровича Зеленського, які розповідали разом про те, а що буде далі? Як буде реформа ТЦК? Як їх порозганяють? Як їх відправлять на фронт? Де та заява президента про те, що в ТЦК будуть служити лише ті, хто прийшов в фронт? Таких всього 39%. Всі інші фронта не бачили. Де все це? Чи знову будуть обіцянки і вечірні звернення? Дякую.
10: Порядок денний осінньої сесії, попри ці конфлікти, резонансні виступи вчора затвердили, прогалини, передусім освітні, про це дуже важко говорити, залишаються. Про це говорить в своєму виступі представник фракції Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Сергій Євтушок.
17: Перше вересня, дивимось порядок денний, бачимо відсутність належних законопроєктів, які стосуються організації освітнього процесу. Насправді, з великим очікуванням батьки, вчителі, діти, які навчаються в 9-11 класах, очікували від нас розгляду в залі законопроекту, який стосується їхнього права і можливості закінчити 9-11 класи в тих навчальних закладах, в яких вони пішли в перший клас. На жаль, ми з вами не спромоглися розглянути законопроекти, які цього стосуються. Більше того, ці законопроекти були написані авторами, керівництвом Комітету з питань науки і освіти. Чому? Риторичне запитання. І вже діти пішли організовувати якісь свої логістичні процеси в сім'ях, коли немає доріг, які дадуть можливість добратися цим дітям до тих професійних або академічних ліцеїв, які намагаються створити в 27-му році. Уже діти думають, як їм, встаючи в 5-й ранку, разом з батьками, добиратися без транспортних засобів у цих населених пунктах, в тих громадах. Ну, звісно, це все лягає на органи місцевого самоврядування.
10: Важке питання, яке зависає в повітрі, що далі? Як працюватиме найвищий законодавчий за Конституцією орган країни під назвою Верховна Рада України з такою організацією, з таким ставленням до роботи? Можна спрогнозувати, що інтенсивність російських ракетних обстрілів, вона не буде зменшуватися, принаймні про це говорив керівник Офісу президента Кирило Буданов, про те, що до 18, 19, 20 вересня до виборів до Державної Думи навряд чи можна розраховувати на яке зменшення інтенсивності. Ми проводимо тестові випробування, про це говорив міністр оборони Євген Хмара, чотирьох типів ракет-перехоплювачів цих рашистських машин смерті, які поки що на полі бою, очевидно, з'являться за якийсь час. Тобто я про те, що Верховна Рада буде змушена працювати в авральному режимі. Почали говорити, повітряна тривога, спустилися в підвал. Підвал має бути облаштований, підвал не облаштований, хоча мав би бути облаштований. Місць, кількість, так само під Верховну Раду, вона не, як кажуть, підлаштована знову-таки, тому що цих місць має бути значно більше. Місць обладнаних. У Верховній Раді були випадки, коли депутати голосували і руками. В такому випадку можна задіяти лічильну комісію. Вона є. Є голова лічильної комісії, «Слуга народу», здається, депутат Карявченков. Є секретар лічильної комісії. Все це, безумовно, внесе свої нюанси, які будуть затримувати роботу найвищого законодавчого органу держави. Поки що можна говорити, що все дається дуже важко, з кров'ю, з затратами, яких можна було уникнути. Ну і підсумок засідання традиційно підбив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.
11: Оголошую перерву в нашому пленарному засіданні. Зустрінемося завтра. Дякую, слава Україні!
10: Цей огляд підготували Наталка Кучер, Віталій Науменко. Верховна Рада є такою, якою вона є. Нам традиційно залишається сподіватися, виборів в умовах російської війни воєнного стану не буде, тому вони повинні робити висновки. Чи зроблять, покаже час.
18: Парламент – головне. Українське радіо. Реклама.
19: Шановні пенсіонери, Центр допомоги «Пенсіон» працює для вас і надає безкоштовну довідку всі аптеки. Перед покупкою ліків телефонуйте за номером 0800 75 77 77. Знайдемо найнижчу ціну на ліки та забронюємо. Ми ліки не продаємо, ми лише підкажемо, де їх купити дешевше. Довідка поки працює лише у Києві, Київській області та обласних центрах України. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 77 77. Запишіть 0800 75 77 77.
18: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Суспільне новини на українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Генштаб Збройних сил України підтвердив знищення російських літака Міг-29 та вертольота К-27. В Ірландії триває неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС. Далі подробиці. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив знищення російської авіації літака Міг-29 та вертольота К-27. Винищувача було ліквідовано 27 серпня у районі аеродрому Міллерово в Ростовській області Російської Федерації, а гелікоптер 30 серпня у районі аеродрому Єйськ в Краснодарському краї. Про це інформує Генштаб у Фейсбуці. Крім того, за останні два дні сили оборони уразили склади боєприпасів, озброєння та військової техніки окупантів на Донеччині і у Брянській області Росії. В Ірландії триває неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС. Долучився до саміту і Андрій Сибіга. Перед початком заходу він наголосив, що потрібна спільна та рішуча відповідь Європи на посилення російської агресії, зокрема на гібридні атаки проти європейських держав. На зустрічі міністр має розповісти колегам про ситуацію на полі бою і закликати до спільних рішень щодо закриття українського неба.
20: Ймовірно, сьогодні я звучатиму як сирена або сигнал тривоги. Мій народ страждає. Українці страждають щодня. В Україні лунає до 15 сирен повітряної тривоги. Ми маємо діяти рішуче, ми повинні зупинити цю війну. Ми маємо позбавити Росію її можливостей, наприклад, виробляти ракети великої дальності. І ми запропонуємо спеціальний пакет санкцій. Це так звані антибалістичні санкції.
3: Президент Естонії обрав омбудсманку країни Юле Мадізе на посаду глави держави. Як передає латвійський суспільний мовник, 51-річна Мадізе змінила на посаді Алара Каріса, який вирішив не балотуватися на другий термін. Офіційне складання присяги відбудеться 12 жовтня. Це друга жінка в Естонії на найвищій державній посаді. Нова президентка вже заявила, що зовнішньополітичні пріоритети країни залишаться незмінними, а також, що вона бажає підтримувати взаємини з усіма політичними силами країни на принципах взаємоповаги. Росія системно посилює мілітаризацію освітнього процесу на тимчасово окупованих територіях. Загарбники запроваджують предмет «Духовно-моральна культура Російської Федерації», що героїзує учасників війни проти України. А в рамках основ безпеки та захисту батьківщини відбуватиметься військова підготовка, починаючи з 6 класу. Йдеться вже не лише про ідеологічну обробку дітей, а про справжній військовий вишкіл. Про це в етері «Радіокультура» розповів керівник департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації Іван Сличко.
21: Це вже не теорії, це вже не книжечки, це вже просто їх вчать керувати БПЛА, водитися, як правильно, з вогнепальною зброєю, вибухівкою. Також водять їх на реальні військові збори. Тобто дітей легко вразити такими речами. Ще у Маріуполі, Донецьку та інших містах масово відкривають кадетські та оці козачі класи. П'ятикласники змушують щодня носити військову форму. Це нормалізує військову службу як єдиний вибір. Там оцей рух перших або юнармія, вони вже стали обов'язковими. Через них дітей не просто ідеологічно обробляють, а залучають безпосередньо до підтримки російської армії. Проводять благодійні ярмарки, збирають кошти для військових РФ.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
18: Погода.
3: Завтра вночі без опадів, день в Україні, крім Сходу та Криму, місцями короткочасні дощі та грози. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 9-15 градусів, у південній частині 13-18, в день 21-26. На Закарпатті, півдні та південному сході країни до 30 градусів, в Карпатах в день 15-20 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.
18: Реклама.
4: Давайте проведемо вихідні разом. Вдома. 5 та 6 вересня приходьте на вихідні з ока на поляну в ДНГ у Києві. Будемо топтати глину і виноград, танцювати болгарське хоро, куштувати басарабські смаколики, говорити про дім і дивитися найкраще етнографічне кіно з України, Болгарії та світу. Живий звук, хедлайнер вечірки Олег Скрипка та воплі від Оплясова. Реєстрація на сайті okofilmfest.com.ua. Вихідні з ОКО. 5 та 6 вересня. Поляна в ДНГ. Приходьте, бо дім – це там, де ми разом.
18: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Від 7 до 14 мільйонів доларів щодня. Саме стільки втрачає економіка Києва лише через зупинку транспорту, торгівлі, будівництва та іншого бізнесу під час затяжних повітряних тривог, пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у Телеграмі. І зазначає, це, до речі, без урахування збитків від руйнувань, від пошкоджень. До речі, у Києві з 27 по 31 серпня цього року сумарно було оголошено понад півсотні повітряних тривог загальною тривалістю понад 50 годин через масовані та майже безперервні атаки ворожих безпілотників. За цей час російські удари знищили понад 400 тисяч квадратних метрів складів на Київщині. Країна зіткнулася з серйозним дефіцитом спецскладів для збереження продуктів, а знищення логістичних центрів і простій фур загрожують порожніми полицями. До речі, про загрожують порожніми полицями можна почитати теж в тому ж таки Телеграмі, але варто наголосити, що буквально днями міністр аграрної політики України Тарас Висоцький під час спілкування з журналістами зауважив, попри те, що ворог знищив близько 90% складів торговельних мереж, українці без продуктів харчування не залишаться. Але те, що це виклик для мереж супермаркетів, для роздрібної оптової торгівлі, це факт. Уряд готує нові правила для роботи транспорту та бізнесу під час небезпеки. А бізнесу, до речі, якраз пропонують будувати мережу дрібних складів в рамках програми «Help Склад». Отже, як руйнування складів у тилу вдарить і, вочевидь, може вже вдарило по гаманцю кожного з нас, чи допоможуть нові ініціативи зупинити подорожчання харчів і що пропонує уряд для роботи транспорту під час небезпеки. Про це говоритимемо далі в нашому етері. Наталія Колесніченко з нами на зв'язку, старша економістка Центру економічної стратегії. Вітаю, пані Наталю.
22: Вітаю.
5: Я згадував на початку оцінку фінансового аналітика, який переконаний, що безперервні тривоги коштують Києву від 7 до 14 мільйонів доларів через зупинку транспорту, через зачинені торговельні центри, прості будівництва, ну, себто через нормальну роботу міста, мегаполіса. І він переконує, що якщо подібна інтенсивність ворожих атак триватиме ще тижнями, то сумарні втрати міста можуть зрости до 50-110 мільйонів доларів. Це серйозні кошти. Поясніть, з чого саме складається ось ця сума, на вашу думку, і як простій міського транспорту або ж приватних компаній вимиває кошти з бюджету та шкодить звичайним громадянам?
6: Дуже просто. Люди не можуть доїхати на роботу і, відповідно, зупиняються виробничі процеси. Додатково під час цього безкінечного тривання тривог багато бізнесів просто змушені зупинятися, навіть якщо мають працівників на місцях. Відповідно, якщо вони не захищені, їх виробничі потужності і є ризик влучань, відповідно, зупинка бізнесів, зупинка виробництва будь-якого, яке виробляється в Києві, в Київському регіоні, це може бути що завгодно, від виробництва молока до виробництва тютюну і, можливо, навіть до виробництва зброї. Це означає, що менше людей отримає зарплату, менше прибутку отримає підприємство, відповідно, будуть менше сплачені податки до бюджету. Ну, це така найпростіша схема впливу тривог безкінечних на наше життя.
7: Та, але життя навіть за умов таких небезпек має продовжуватися, і люди мають працювати, щоб заробити гроші собі на життя. Доведеться щось змінювати, підлаштовуватись під такі виклики сьогодення. Уряд та Мінінфраструктури оголосили про підготовку нових правил для транспорту, зокрема, зміни комендантської години, диференціації тривог, щоб економіка не зупинялася повністю. Чи зможуть такі рішення уряду реально зменшити фінансові втрати того ж таки ретейлу, логістики, чи це лише незначно може полегшити ситуацію?
6: По-перше, це значно залежить від тих безпекових викликів, які пов'язані з цими всіми зупинками. Якщо швидко летить балістика, то вплинути на неї і швидко евакуювати всіх, хто знаходиться в торгівельному центрі, наприклад, складно. Тобто такі ризики мають бути передбачені. Якщо є можливість якось захистити виробництво, то бізнеси мають це робити дійсно і, можливо, просити на це підтримку уряду, якісь пільгове кредитування для того, щоб розбудувати більш захищене виробництво. Також було б добре дійсно якось робити ці тривоги залежними від того, що відбувається, так як це робить Укрзалізниця. Вони ж дійсно слідкують, у них є прямий зв'язок з військовими, вони слідкують за тим, як, ну, наприклад, ті самі шахеди, чи летять вони по маршруту кожного відповідного потягу, і чи треба його зупиняти і евакуювати. Чи, можливо, те, що тривога десь там на лівому березі Києва, це не означає, що високі ризики саме для тих, хто зараз на правому березі або на правому березі Київської області. Тобто ці всі такі безпекові питання через те, що тривоги зараз посилилися саме в робочий час, впродовж дня, раніше вони більше були сконцентровані вночі, вони викликають питання і вимагають подальшого опрацювання більш такого фокусного для того, щоб забезпечити роботу бізнесу і не зупиняти все місто.
7: Так. Пані Наталю, але ж ми прекрасно розуміємо, що лишень невеличка частинка бізнесу зможе знайти кошти, чи то кредити, чи якісь гранти, чи це буде допомога від держави, якщо така буде передбачена, для того, щоб облаштувати безпечні умови праці під час повітряної тривоги. А що робити іншим? Величезне місто, мегаполіс Київ, не може весь закопатися під землю. Ну, це або на це треба просто роки, десятиліття або сотні років, але у нас цього немає. Що робити тут і зараз? Тут доведеться змінювати правила реагування під час ось таких небезпек і затяжних тривог. І як тут бути з відповідальністю? Це

0: швидке оформлення, а ще тиск на довіру, зокрема через розповіді про нібито допомогу військовим. Втім, як тільки оплата надходить, шахрай зникає разом із грошима. Чому такі шахрайські схеми бувають ефективними і де варто бути уважнішими, аби вберегти свої гроші, ми розпитали експерта детектора медіа Романа Дерзенка. Отже, як саме працює ця шахрайська схема з продажем авто? Що відбувається крок за кроком? Пояснює експерт.
1: Спочатку шахраї готують товар. Це оголошення про продаж автомобіля з привабливою ціною. Часто ціни значно нижчі за ринкові, і саме це має і нас насторожити. У самій публікації можуть бути реальні фото машини, взяті з інших сайтів, щоб виглядало це більш-менш правдоподібно. Далі йде імітація легітимності. Продавець у листуванні може вам надіслати сканкопії, техпаспорта, довідки з сервісного центру МВС, яка буде із печаткою, а іноді може бути навіть і довіреність. Ці документи виглядають доволі реалістично, там правильні шрифти, логотипи, підписи. І фактично у голові потенційного покупця виникає відчуття безпеки. Ось же документ, отже це все чесно. Паралельно може працювати ще одна гілка – фальшиві сайти або фішингові сторінки, які нібито належать сервісним центрам чи митним операторам. Продавець кидає покликання і там вже пояснюють, куди треба переказати гроші або які кроки варто зробити, щоб забрати автомобіль. Такому сайту доволі легко надати вигляд офіційності. Можна використати схожий дизайн, логотип, навіть умовний кабінет користувача. Також у розмові із потенційним покупцем аферисти переконують, що авто вже перебуває у сервісному центрі чи вже чекає на розмитнення і залишилося здійснити лише оплату. Також шахраї можуть створювати відчуття терміновості, нібито казати, що щойно зателефонував інший покупець, або зараз митниця закриється і треба буде здійснити якусь додаткову оплату. Людина, злякавшись втратити вигідну пропозицію, може переказати умовну передоплату. Коли гроші отримані, зв'язок обривається або починаються якісь відтяжки з новими вимогами щодо грошей. І врешті-решт аферисти зникають.
0: За привабливими цінами та фальшивими документами стоїть чітка мета злочинців. Чому ця схема активізувалася зараз і чого прагнуть досягти зловмисники, пояснює Роман Дерезенко.
1: Мета доволі проста і цинічна – отримати гроші якомога швидше і непомітно. Для них важливі дві речі – швидкість і анонімність. Тому що чим довше триває комунікація, тим більше шансів, що потерпілий щось перевірить або передумає. Тому шахраї створюють штучний тиск. Потрібно терміново, знижка сьогодні. І взагалі ми надіслали вам усі офіційні документи. Що ви ще хочете? Шахраї насправді прагнуть знизити вартість перевірок. Якщо покупець погоджується переказати кошти не на офіційний рахунок компанії, а на якусь приватну картку, це дає шахраям змогу швидко зняти кошти і розпорошити їх через інші рахунки. Шахраї розраховують на те, що людина піддасться емоціям, зрадіє низькій ціні, повірить у правдоподібність документів, загалом буде поспішати, щоб встигнути купити вигідно. Тому аферисти спеціально створюють атмосферу терміновості та унікальності пропозиції, щоб у жертви не було часу ретельно перевірити інформацію. Це класична маніпуляція – змусити людину ухвалити рішення швидко, не аналізуючи ризики.
0: Те, що ми почули, це доволі стандартні прийоми емоцій, обмежений час на прийняття рішення, підроблені документи. Ніби ми вже багато разів говорили про аналогічні прийоми у різних шахрайських схемах, але все ж знаходяться довірливі люди, які потрапляють у ці пастки. І саме тому кіберполіція закликає бути уважнішими. Які конкретні поради можна дати нашим слухачам, щоб вони впізнавали ці прийоми, щоб не потрапляли на гачок зловмисників і, зрештою, захистили свої гроші? Відповідає експерт.
1: Дуже важливо перевіряти інформацію через офіційні канали. У сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ не зберігають автомобілі, які нібито чекають на покупця. Будь-яка послуга проводиться лише за особистої присутності власника або його офіційного представника. Також не варто довіряти документам у месенджерах, фото довідок. Скани тих паспортів чи інші папери, які надсилають незнайомі люди, не є доказом автентичності. І фактично варто пам'ятати, що сучасні технології дозволяють легко підробляти подібні документи. Якщо ви не бачили автомобіль особисто і не перевірили його за офіційними базами, ніякі кошти не потрібно переказувати.

0: Також варто перевірити продавця, уточнити, чи зареєстрована ця особа як власник у державних реєстрах. Можливо, пошукати відгуки. Дуже важливо подивитися, чи не дублюється це саме оголошення з цими самими фотографіями, але на різних сервісах з продажу авто і, головне, з різними контактними даними. На чому ще маніпулюють шахраї, так це на ціні. І потрібно бути критичними до вартості. Якщо вартість значно нижча за ринкову, це у більшості випадків ознака шахрайства. Завжди потрібно підходити до купівлі авто в інтернеті так само уважно, як до будь-якої серйозної фінансової угоди. Не потрібно поспішати, перевірте інформацію в офіційних джерелах. І пам'ятайте, що жодна вигідна пропозиція не варта ризику втратити усі гроші.
1: Ми слухали коментарі та поради експерта детектора медіа Романа Дерезенка. Повторимо рекомендації кіберполіції. Сервісні центри МВС не зберігають автомобілі. Кожна послуга надається лише за особистою присутністю власника або офіційного представника. Будь-які копії документів чи фотодовідок, надіслані незнайомцями у месенджері, можуть бути підробками. Зважайте на це, коли робите будь-які передоплати. Не варто платити за авто, якого ви не бачили. Натомість варто перевіряти продавця і сам транспорт через офіційні реєстри. Якщо ж побоюєтеся, що вас ошукали, повідомте кіберполіцію на сайті або за телефоном 102. Ну і слухайте фейк-контроль на українському радіо. Сьогодні з вами був Роман Коляда.
2: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте українське радіо. Знати більше з українським радіо.
3: На нашій планеті існують майже 200 неконтактних племен. У віддалених лісах Амазонії Перу мешкає народ какатайбо, представники якого після кожного кроку ретельно приховують свої сліди. Вони роблять це не з релігійних міркувань, а для того, щоб уникнути виявлення сторонніми. Попри сучасні технології, такі як супутникова навігація та онлайн-зв'язок, на Землі досі існують щонайменше 196 племен, які свідомо вибрали повну або майже повну ізоляцію від зовнішнього світу. Більшість цих спільнот проживають в 10 країнах Південної Америки, Азії та Тихоокеанського регіону. Важливо згадати, що ці народи не є залишками минулого. Вони добре обізнані про зовнішній світ, проте вважають його занадто небезпечним для власного виживання. Одним із найвідоміших прикладів неконтактних народів є сентинельці, які мешкають на північному Сентинельському острові площею 60 квадратних кілометрів в Бенгальській затоці. Досі антропологи не знають, як саме вони називають себе. Назва племені походить від острова, який вони населяють. За даними Survival International, сентинельці живуть на цій території вже 55 тисяч років, як прямі нащадки ранніх мігрантів з Африки. Нині чисельність сентинельців оцінюють в межах від 50 до 150 осіб. Жодних точних переписів не проводилося, оскільки будь-які спроби наблизитися до їхньої території зустрічають агресією. Місцеві жителі захищаються стрілами та списами, навіть обстрілюючи гелікоптери. Така поведінка не є проявом дикості, а чітким сигналом про бажання залишатися ізольованими. Ворожість сентинельців має історичне підґрунтя. У 19 столітті британські колонізатори викрадали представників племені для дослідів, і це завершувалося смертю бранців через хвороби. Схожий трагічний досвід мав і сусідній народ великих андаманців. Контакти з чужинцями та завезені інфекції призвели до загибелі понад 99% їхньої популяції. Сентинельці зробили висновки і відмовилися від контактів. Майже 95% усіх неконтактних племен світу мешкають в басейні Амазонки. Дослідники називають їх народами у добровільній ізоляції. Окрім какатайбо, у перуанських і бразильських лісах переховуються десятки інших груп. Наприклад, кочове плем'я кавахіва зафіксували випадково, а офіційно визнали як окремий народ лише в 99-му році. У Бразилії, де діє одна із найсуворіших систем охорони диких територій, нове невідоме плем'я уперше задокументували тільки в 2021-му. До того їм вдавалося залишатися непоміченими навіть для державних структур та супутників. Інша велика ізольована спільнота – Машко-Апіро у Перу, чисельність якої сягає приблизно 750 осіб, що робить її найбільшою серед неконтактних народів світу. Багато членів Машко-Апіро є нащадками тих, хто рятувався втечею від рабства під час каучукової лихоманки 19 століття. Тож їхня ізоляція – це прямий наслідок жорстокості зовнішнього світу. Поширена думка про те, що неконтактні народи не знають про існування цивілізації, насправді є хибною. Дослідники стверджують, що жодна людська група не перебуває у цілковитій інформаційній ізоляції. Багато хто із них використовує знайдені металеві чи пластикові вироби, але свідомо уникає поглиблених контактів із зовнішнім світом. Дані сусідніх народів свідчать, ізоляція є усвідомленим вибором і захисною реакцією. Наприклад, жителі Нікобарських островів знають про війни, промисловість і глобальні конфлікти за межами архіпелагу. Вони сприймають зовнішній світ як загрозу, спостерігаючи за вирубкою лісів, нафтовидобутком, браконьєрством та поширенням хвороб, до яких в них немає імунітету. Саме тому вони відмовляються від контактів, обираючи збереження власної культури і безпеки. Організація Об'єднаних Націй закріплює за кожним народом право на самовизначення. Якщо плем'я відмовляється від інтеграції, цивілізоване суспільство має поважати їхній вибір залишатися ізольованими.

0: слухаєте Українське радіо. Реклама.
1: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
2: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
3: Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Соціальна реклама.
5: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
6: Ранок, який розставляє акценти.
7: Актуальні теми, очікування від нового дня.
8: Оперативні включення з подій.
9: Та історії, що заряджають.
10: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.

0: Українське радіо.
1: Двадцять перша година.
2: В Україні 21 година, ви на хвилях Українського радіо. В студії працює я, Віталій Науменко. За кілька секунд в прямому ефірі Українського радіо. Головний випуск «Суспільного мовника» за цей день, 2 вересня 26-го року. Найважливіші новини в Україні і світі. Суспільні новини, прямий ефір Українського радіо.
1: Добрий вечір. У прямому ефірі «Суспільне новини» з підсумками середи 2 вересня. В студії для вас працює Майя Підгородецька, жестова мова, Ірина Сколотова та Юлія Порплік по черзі. І ми починаємо. Протистояння між бійцями ГУР та СБУ. Ті влаштували стрілянину в Києві. Що це було і чому в конфлікті фігурує російський добровольчий корпус? Скорочення комендантської години, поділ загроз на рівні та зміни в роботі громадського транспорту. На сьомий день безперервних нальотів дронів на Київ президент анонсував оновлення безпекових протоколів. Здатні різко набирати швидкість і прослизати повз українську протиповітряну оборону. Як російські реактивні дрони змінюють траєкторію війни і чи можна подолати нову загрозу? Розпочнемо зі стрілянини на столичному масиві Березняки. Вночі та вранці місцеві почули постріли та крики. Пізніше стало відомо, що там відбулася сутичка між представниками двох силових структур – Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міноборони. За повідомленням Офісу Генерального прокурора, під час слідчих дій у провадженні щодо теракту російської ФСБ – стався збройний напад на співробітників СБУ. Також версію події виклала у своєму повідомленні Служба безпеки. Головне ж управління розвідки офіційно цей інцидент не коментувало. Натомість Суспільне не на місці з'ясувало, що в центрі подій був боєць російського добровольчого корпусу в складі ГУР Степан Каплунов. Його адвокат стверджує, того викрали службовці СБУ. Докладніше про стрілянину на Березняках та її можливі причини Дар'я Нематіан-Золбін розкаже.
3: Сказали, що це кіно.
4: Сказали, що це кіно вам?
3: Це кіно. Я кажу, бояться, нема чого. Він каже, ні, це кіно.
5: У ніч на середу на столичному житловому масиві Березняки почули постріли та крики в одному з дворів. А вже вранці місцеві побачили там озброєних людей у камуфляжі та балаклавах. Згодом знову почули постріли.
6: Вистріли були і якісь такі, ну, незвичайні. Я спочатку думала, може збивають. Потім уже як вийшла на вулицю, то я вже знала, що це була стрілянина.
7: Поліцейські стрічки та залишки крові на асфальті – це те, що нагадує про конфлікт між спецпризначенцями Служби безпеки України та Головного управління розвідки. Вони були повністю екіпіровані з підготованою зброєю, а розрізнити можна було лише за кольором стрічок на руках – зелені спецслужбовці СБУ, а сині – спецслужбовці ГУРу. Зранку між двома структурами загострився конфлікт. СБУ відкрила вогонь спершу у повітря, а згодом по ногах. Внаслідок цього травму отримали троє гурівців.
8: Коли ви бачите синій скотч, ви можете бути спокійні.
7: А зелений?
9: Пане Тарасе, якщо...
8: Зелений – це теж хороші люди, але вони пішли не на ту роботу.
5: За огороджувальну стрічку нас проводить Тарас Боровський. Називається адвокатом заступника командира російського добровольчого корпусу у складі ГУР Степана Каплунова.
7: Степан Каплунов. Ця персона у центрі подій по вулиці Юрія Шумського, що у столиці. Це військовослужбовець ГУР, якого, як стверджує адвокат чоловіка Тарас Боровський, викрили службовці СБУ. Весь цей час зв'язку з ним не було. В квартирі, в якій мешкав Каплунов, також жили й інші спецпризначенці. В ніч з 1 на 2 вересня до квартири нібито на обшук приїхали СБУ і з собою привезли самого Каплунова. Між ГУР та СБУ спершу виник конфлікт. Далі пішли на мирову. Так розповідає адвокат та учасник подій Поровський. Основною вимогою ГУР, щоб СБУ віддало їм військовослужбовця. Згодом Каплунов пішов у власному напрямку.
10: Начальника, заступником командира Руського добровольчого корпусу по бойовій роботі. Степан Каплунов воює за Україну з 2014 року у складі таких підрозділів, як Азов, правий сектор, та, власне, сьогодні РДК, головне управління розвідки. Цей допис, я бачив цей допис на момент завершення слідчих дій, зранку до моменту, до того моменту, коли представники Служби безпеки України відкрили вогонь по нам. А відповідно, це виглядало як жарт, це виглядало як, можливо, якісь намагання інформаційно відбілити викрадення Степана Каплунова, яке вони зробили 23 серпня і до 2 вересня фактично ніхто не знав, де він.
5: Йдеться про допис, який у своєму телеграм-каналі вранці опублікувала Служба безпеки України.
0: СБУ спільно з ГУРМО запобігати ракту, який ФСБ РФ готували проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, котрий прибув в Україну з нагоди Дня незалежності нашої держави.
5: На місце стрілянини приїхав і командир РДК Денис Капустін. Деталі ані про викрадення, ані про стрілянину не надав.
4: Обыски є, изъято нічого не було, ніяких підозрілих чи компрометуючих предметів в квартирі Степана Каплунова обнаружено не було.
7: Служба безпеки України каже, що це була спецоперація СБУ, завдяки якій вдалося зірвати теракт ФСБ РФ проти одного з лідерів російського опозиційного руху. Такої ж версії притримується й офіс генерального прокурора.
11: Під час обшуку за однією з адрес група осіб здійснила збройний напад на оперативну слідчу групу СБУ. Вони намагалися перешкоджати проведенню слідчих дій та заблокували автомобілями проїзд правоохоронців. Під час припинення збройного спротиву правоохоронці застосували зброю. Унаслідок події є поранені серед осіб, які чинили спротив. Нападників затримано.
7: Водночас очільник Офісу президента та екс-очільник ГУР Кирило Буданов в коментарі РБК України сказав, що безкарно ніхто не може викрадати військовослужбовців.
11: Ситуацією вже займається ДБР та ОГПУ. Важливо забезпечити ретельне та неупереджене розслідування, але ніхто не має права безкарно викрадати військовослужбовців, відкривати вогонь на вулицях наших міст, віддавати та виконувати злочинні накази.
7: Представник ГУР та адвокат Каплунова Тарас Боровський підтвердив затримання кількох представників ГУР, а також з його слів стало відомо про затримання кількох представників СБУ, які, ймовірно, зранку і відкрили вогонь. Дар'я Наматян-Золбін, Асан Емінов, Суспільне, новини.
1: Абсолютно ганебною назвав сутичку між підрозділами СБУ і ГУР на столичних Березняках президент. Про це він заявив у вечірньому зверненні.
12: Генеральний прокурор і Державне бюро розслідувань з'ясують всі деталі. Будуть перевірені всі свідчення та заяви учасників цієї історії. Вся ситуація по крокам. Має бути відповідальність, в тому числі кадрові рішення керівників спецслужб щодо учасників того, що сталося. Та мають бути внутрішні розслідування в обох службах.
1: Служба безпеки, застосувавши зброю під час конфлікту на Березняках, діяла в межах своїх повноважень. Таке в ефірі Суспільного сказав генерал-майор СБУ Віктор Ягун.
13: Адвокат викликає озброєну групу людей, яка без будь-яких статусів з'являється в мирному місті серед житлових кварталів, в повному озброєному обмундируванні, без будь-яких попереджувальних і опізнавальних знаків, що має думати Служба безпеки. А якщо це якась, не знаю, диверсійна група ФСБ, тим більше, що вони всі говорять російською мовою. Як не дивно. У мене більше питань не до служби. Нехай службу перевіряє ДБР і її повноваження, наскільки вони там правдиво чи неправдиво затримували, і чи треба було затримувати то Каплунова. А питання до того, що озброєний підрозділ, який має бути на фронті, або в тилу ворога, робив в мирному місті.
1: А далі детальніше розкажемо про підрозділ, який, власне, опинився в центрі цього конфлікту – російський добровольчий корпус. Що це за військове формування і в яких операціях брав участь РДК? Анна Москаль розповість.
14: Російський добровольчий корпус – військове формування, до якого входять громадяни Росії. Про його створення офіційно оголосили 11 серпня 2022 року. У 2025 році стало відомо, що РДК увійшло до складу спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони «Тимур». Командир РДК Денис Капустін на псевдо «White Rex». До початку повномасштабної війни він жив у Німеччині. У Росії його заочно засудили до довічного ув'язнення за звинуваченнями у тероризмі та державній зраді. Наприкінці 2025 року з'явилася інформація про загибель Капустіна. У РДК заявили, що він нібито загинув від удару FPV-дрона на запорізькому напрямку. Однак згодом ГУР повідомило, що інсценували смерть Капустіна – і це все було частиною спецоперації проти російських спецслужб, які насправді хотіли вбити Капустіна.
13: Все подразделения русского добровольческого корпуса в составе спецподразделения «Тимура» продолжают выполнять задачи на определенных вами участках и направлениях. Временное мое отсутствие никак не повлияло на качество и успех реализации боевых задач. Готов выдвигаться в район выполнения и продолжать командовать подразделениями РДК.
14: Бійці РДК беруть участь в бойових діях на різних ділянках фронту. Зокрема, вони брали участь у рейдах на території Росії. Точна чисельність підрозділу та деталі його операції не розголошуються. Анна Москаль, Суспільне новини.
1: Далі до російських повітряних ударів по Україні та столиці зокрема. Нині тиждень відтоді, як росіяни почали масовано атакувати Україну реактивними безпілотниками. Лише в столиці повітряну тривогу від початку доби оголошували десяток разів. Через атаки постраждали 13 людей, повідомила ДСНС. Репортаж із наслідками нальотів російських дронів на столицю. Дивіться далі.
14: Це палаючий дах будівлі університету харчових технологій в середмісті столиці. Частина приміщень корпусу пошкоджена внаслідок удару безпілотника. Студенти не постраждали, адже були в укритті, повідомила адміністрація вишу. Навчання тут тимчасово продовжать дистанційно до 11 вересня. Окрім цього, пошкоджень зазнали ще десятки сусідніх будівель. Серед них – медзаклад, пожежна частина, житлові будинки.
15: Дуже сильний вибух, спочатку один, а потім другий, і тоді вже все. І спустилися вниз в домі, посиділи, почекали трошки, що може ще будуть вибухи. Я більше за школу хвилювалась, у мене тут багато і друзів дітей навчаються. Я сама тут навчалась, думала, щоб в школі все було головне нормально.
16: Трясануло добряче, через якийсь час був ще один, ну ми не зразу взагалі зрозуміли, що це десь поряд.
14: Ганна скаржиться, укриття в їх будинку не працює, а тому ховатися не ходить.
16: Ми, маючи, можна сказати, укриття в своєму будинку, ну, змушені бути от під таким, такою небезпекою, як виявилося, що це небезпека реальна. А найближче – метро. Ну, це теж 20 хвилин.
14: Працівники ДСНС, які прибули на виклик, були змушені переривати роботу через повторні повітряні загрози. Під ударами безпілотників були також Святошинський та Голосіївський район. В Голосіївському росіяни поцілили у складську будівлю. Вікторія Пухальська, Олександр Тимінський, Суспільне новини.
1: Під ударами дронів була й Київщина, Бучанський, Броварський та Обухівський райони. В області постраждали 4 людей. А на одній зі станцій Придніпровської залізниці росіяни вгатили по локомотиву пасажирського потяга «Одеса-Дніпро». Як повідомили в «Укрзалізниці», пасажирів, а також поїзну та локомотивну бригади завчасно евакуювали на безпечну відстань. А в Дніпрі через російську атаку двоє загиблих та 8 поранених. 3 людей ушпиталили у важкому стані. За даними обласної адміністрації, росіяни вдарили у місті по продовольчих складах. А в Одесі внаслідок російських повітряних атак 8 травмованих, серед них 5-річна дитина. Росія завдала удару по місту вночі, пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади та офіси. Окрім того, за даними компанії ДТЕК, під ударами були ключові магістральні об'єкти енергетики Одеської області. Через що без світла зосталося понад 350 тисяч споживачів. Щойно дозволила безпекова ситуація, енергетики взялися повертати людям світло.
17: Немає вікон, пошкоджені стіни та діра у фасаді. Такий вигляд має п'ятиповерхівка, де розміщувалися офісні приміщення. Наслідок російської атаки стіни та перекриття між 4-м та 5-м поверхами були зруйновані. Також ушкодження виникли і в 2 навчальних закладах. Кав'ярня, яка розташована неподалік, також зазнала руйнувань. Її власниця Софія розповіла, це приміщення вже вдруге потерпає від ударів російської армії.
18: Півроку тому було, ну, не, звісно, не так, але трошки було. О, не сильно були великі питання, а зараз то, ну, вже нічого немає. Ось те, що тут є, якщо ви можете зняти, то це все, що залишилось, в принципі.
17: Наслідок атаки було пошкоджено 24-поверхівку. Там на кількох поверхах зруйновані квартири. У прилеглих будинках вибиті вікна, пошкоджені автомобілі.
19: Балкон вибитий повністю, спальня, немножко там передвижні окна, кухня теж. Ну, а так, в основному, звісно, жесть, жесть, що там говорити. Останнє час взагалі атака за атакою. Спиш, як Вообще не спишь.
20: Приліт був в 22, 23 і 21 этажі. На жаль, є зруйновані квартири, але зараз працюють спеціалісти і нам дадуть технічний висновок. Або це зруйноване житло, або це може житло ще йти на восстановлення. Ще постраждало 15 будівель багатоповерхівок. Десь приблизно на даний час 650 вікон вибито і потрібно їх закривати.
17: За даними обласної прокуратури, 8 людей отримали травми, серед них 5-річна дівчинка. У лікарню доставили 5 людей.
21: 4 чоловіка отримали уламкові поранення і 1 людина отримала перелом нижньої кінцівки. Повністю обстежені, надано повноцінне лікування, дані рекомендації, всі 5 пацієнтів направлені на подальше амбулаторне лікування.
17: Влада Матвійчук, Назарій Голуб, Дмитро Бондаренко, Михайло Данілов, Суспільне новини, Одеса.
1: Вночі російські шахеди атакували й Херсон. За даними ОВА, постраждали 4 людей. Окрім того, як повідомила Держслужба із надзвичайних ситуацій, під ударом був і один з підрозділів служби в Херсоні. Внаслідок пожежі знищено техніку ДСНС, будівлі й майно рятувальників. Під час атаки ніхто не постраждав, бо рятувальники були в укритті. Долетіли російські дрони сьогодні і на Рівненщину. За даними ДСНС, в одному з населених пунктів області через влучання безпілотника зруйновано приватний будинок та господарчу будівлю. У 4 людей гостра реакція на стрес. Отже, близько 1500 безпілотників випустили росіяни по Україні лише впродовж 4 днів, починаючи від 27 серпня. Майже 800 із них – реактивні, заявив президент Володимир Зеленський. Збивати реактивні дрони складніше, бо вони швидші за класичні шахеди майже вдвічі, зазначають авіаційні експерти. То що це за зброя і як її можна знищувати, розбирався кореспондент Суспільного Нікіта Галка.
22: Шахет молить. З 27 червня російська армія змінила тактику і почала масово застосовувати реактивні БПЛА. По кілька штук або ж групами такі дрони запускають насамперед на Київщину. Подібні атаки можуть тривати протягом усієї доби. Практично усі безпілотники у бік Київщини окупанти запускають із Брянської області Росії, повідомляв радник президента Сергій Воскреснов на позивний «Флеш». На його думку, за таким маршрутом реактивні шахеди під'єднуються до базових станцій стрільникового зв'язку, які розташовуються у Білорусі.
23: Це робиться так, тобто є мережа точок на території нашого ворога. Це виглядає як башта мобільного зв'язку, де стоїть антена дуже висока, це звичайно 70-80 метрів. А от знизу контейнер є, який підключається до мережі інтернет. Це дуже швидко розгортати таку точку, це буквально кілька годин, і вона вже працює. І отака точка може забезпечити канал керування шахедом на 200 кілометрів. 100% реактивних шахедів має онлайн-керування.
24: Реактивний БПЛА «Герень-4».
22: Одна із моделей, яку почали віднедавно використовувати російські війська – «Герань-4». За даними Головного управління розвідки Міноборони, такий дрон несе 50 кілограмів осколково-фугасної вибухівки або ж 90 кілограмів термобаричного боєприпасу. Може подолати відстань у 450 кілометрів із максимальною швидкістю до 500 кілометрів за годину і здійнятися на висоту до 4 кілометрів. За трикутною формою цей дрон нагадує класичний шахет, втім всередині це геть інший безпілотник. Замість гвинтового бензинового двигуна він має реактивний, китайського виробництва. Через збільшення швидкості довелося повністю і замінити планер. Його зміцнили, зменшили кількість люків на корпусі та покращили аеродинаміку. Ці зміни дали змогу маневрувати на висоті та великій швидкості і витримувати перевантаження, зазначають в українській розвідці.
24: Реактивний БПЛА «Герань-5».
22: Цьогоріч у січні, за даними ГУР, країна-агресорка вперше застосувала і реактивний БПЛА «Герань-5». Ці безпілотники за формою вже схожі на крилаті ракети. Їхня бойова частина – 90 кілограмів. Максимальна швидкість може сягати 600 кілометрів за годину. Пролетіти «Герань-5» може понад 900 кілометрів, хоча поки що максимально зафіксовано українською розвідкою дальність польоту п'ятої грані не перевищує 300 кілометрів. З особливостей «Герань-5» має систему супутникової навігації «Комета», треки руху та модеми мобільного зв'язку. Росія також адаптує цей реактивний безпілотник для запуску запуску із літака-штурмовика Су-25, що збільшує дальність його польоту. А також окупанти нині намагаються встановити на ці безпілотники ще й авіаційні ракети.
24: Крилата ракета «Бандероль».
22: І також почастішили удари окупантів по Україні бандеролями. Їх хоч і класифікують як малі, здешевлені крилаті ракети, втім їх росіяни теж активно використовують разом із реактивними гаранями. Запускають бандеролі із безпілотника «Оріон», а також в перспективі планується і запуск із гелікоптерів Мі-28. Всередині вибухівка вагою майже у 100 кілограмів, швидкість бандеролі – до 600 кілометрів за годину, а дальність зросла і нині сягає 900 кілометрів.
2: Своїми технічними характеристиками вона має бойову частину 150 кілограмів. Для прикладу, бойова частина БПЛА типу «Шахет» складається від 50 до 90 кілограмів. Тобто можна сказати, що бойова частина боєприпасу «Бандероль С-8000» майже вдвічі більша, ніж у БПЛА типу «Шахет».
24: Якою зброєю збивати?
22: Через більшу, ніж у класичних шахедів, швидкість та висоту, реактивні безпілотники збивати складніше, каже радник президента на псевдофлеш. Однак, за його словами, вже існує протидія таким безпілотникам. Це реактивні перехоплювачі. Частина із українських компаній, які створили такі перехоплювачі, ще на початку цього року мали відповідні дрони. Втім, технологію потрібно масштабувати. А крім цього, необхідно адаптовувати перехоплювачі до ще більших швидкостей, зазначає флеш.
3: По-перше, ми розраховували на швидкость там десь 300 кілометрів на годину. 320-330 максимальну швидкість, тому що були Герані 3. Потім росіяни зрозуміли, що ми дуже швидко зробимо перехоплювачі. Вони зараз не виробляють Герань 3, а почали виробляти Герань 4. А Герань 4 – це вже 450-550 кілометрів на годину.
22: Втім, сили оборони навчилися збивати реактивні Герані та бандеролі іншими засобами. Йдеться передусім про радянські та західні винищувачі. Також ефективними можуть бути і далекобійні зенітні гармати, зенітно-ракетні комплекси малої дальності та переносні ЗРК.
6: Ми працюємо з переносним зенітно-ракетним комплексом «Стінгер». Часу, на жаль, дуже мало, так як вони дуже швидко рухаються. Це приблизно десь від 4 до 6 секунд. Його виявити набагато важче, тому що звичайний шахет ми вже чули акустично за 4-5 кілометрів до того, як він долетить до нас. А реактивного шахеда ми чуємо вже, коли він пролітає над нами.
22: Напередодні повітряні сили звітували про те, що із 72 реактивних дронів, запущених упродовж дня, збили або нейтралізували 57. Нікіта Галка, Владислав Нагорний. Суспільне. Новини.
1: І щойно в Києві оголосили повітряну тривогу вже в 11-ту за добу. Небезпека оголошена ще в низці області, тож перебувайте в укриттях. Ми теж спускаємося у своє сховище і повернемося буквально за кілька хвилин. Бережіть себе.
8: Потрібен фаховий, професійний, глибокий діалог.
9: Щоб українцям не морочили голову.

0: На першому каналі Суспільного мовлення
1: та в ефірі Українського радіо.
2: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
3: Оперативна інформація. Головні події. Топ-гості.
2: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
4: Ми інформуємо, ви робите висновки.
5: Дивіться ввечері. Суспільна студія з 18.15 до 21.00 на першому.
6: Світові перемоги, які вражають.
7: Коментарі безпосередньо з місця змагань.
6: Експертна аналітика подій.
7: Новини українського спорту. Ексклюзивно та актуально. Дивись «Суспільне спорт» у будні
6: 18.10 та 21.40 на першому каналі Суспільного мовлення.
8: Там, де крокуєш ти містом, великим, живим, гамірним. І тоді, коли кличе тебе дорога далека. Коли море тебе на хвилях розкачує у будь-яку пору. У сонце та в зливу музика завжди поруч звучатиме. Вільна, сучасна, багатоголоса. На радіопромінь звучить наша музика.
9: Радіопромінь. Звучимо Україною. Від знайомих до нових хітів.
10: Дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Щовівторка о 22.00.
11: Якщо паде Україна, Америка не буде великою.
12: Це ви нам потрібні, а не навпаки.
13: Not the other way around.
14: Треба підняти грошову заробітну плату військовослужбовця.
15: Для України буде дуже золота можливість.
16: Що зараз є основним каменем спотикання?
17: Допоки ми не вирішимо всі питання, нічого не буде.
10: Проєкт «Римовська інтерв'ю». Дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Також доступний на ютуб-каналі «Суспільне новини».
18: Щодня о 21.00.
19: Події, які впливають на наше завтра.
20: Ми зараз йдемо до артилеристів.
21: Гармата!
22: Рішення, про які говорять в Україні і за її межами. Про все найважливіше.
19: Чітко і перевірено.
18: Дивіться підсумковий випуск новин.
19: Щодня о 21.00 на першому каналі Суспільного мовлення.
9: Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026.
23: Дитяча безпосередність та щирість зачаровує, коли вони співають.
9: Велика сцена чекає на них.
24: Пісня кожного учасника особлива, як і вони самі.
9: 13 вересня о 18.00 в прямому ефірі телеканалу «Суспільна культура» та на диджитал-платформах «Суспільного».

0: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
1: Після невеликої паузи «Суспільне новини» повертається до роботи вже з укриття, ну ми одразу переходимо, власне кажучи, до новин. Отже, після тижня постійних російських атак реактивними дронами Володимир Зеленський за підсумками розмови з прем'єр-міністром Сергієм Корецьким у своєму телеграмі анонсував нові правила реагування на повітряні атаки. Як деться повідомлення, зокрема, планують запровадити два рівня загроз – жовтий для безпілотників та червоний для балістики. Під час атак дронів дозволять працювати держустановам та бізнесу. І, власне, в столицю дозволять рух зеленою гілкою метро з правого на лівий берег через Південний міст. А столична міська адміністрація анонсувала, що відзавтра в Києві курсуватиме тимчасовий автобус під номером 1М, який дублюватиме наземну лінію іншої гілки метро – червоної. Автобус прямуватиме від станції метро «Палац спорту» до Лісової. У години найбільшого пасажиропотоку на маршруті працюватимуть 12 автобусів, зазначили в КМДА. Країни ЄС нададуть Україні засоби протиповітряної оборони. Про це повідомила віце-президентка Європейської комісії Кая Калас на прес-конференції після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС в Ірландії. Також додала, що крім цього ЄС працює над посиленням контролю за дотриманням санкцій проти РФ. Свою чергу очільник української МЗС Андрій Сибіга в соцмережі X написав, що Україна запропонувала ЄС вести цільові санкції проти російських балістичних виробництв, а також проти юридичних і фізичних осіб та супутникової системи «Рассвіт».
2: Ми з радістю сприйняли сьогоднішні заяви держав-членів про надання засобів протиповітряної оборони, про які ми так довго просили. Але щоб зупинити російські ракети, потрібно не лише надавати перехоплювачі, а й перекривати ланцюги постачання та фінансування, які взагалі дозволяють Росії виробляти ці ракети.
1: А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн підтвердила заявку України до Європейської комісії на фінансування закупівлі ракет для «Петріот». Про це вона заявила під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Сума заявки сягає кількох мільярдів євро. Фон дер Ляйн додала, що країни ЄС нині розглядають її. Цей процес рухається у правильному напрямку. Також президентка Єврокомісії відреагувала на інцидент з дроном у аеропорту Лейпцига в Німеччині. Там, нагадаю, на початку серпня знайшли дрон з вибухівкою біля українських літаків Антонова. Німеччина напередодні офіційно заявила, що за інцидентом стоїть Росія.
3: Ми повністю солідарні з Німеччиною. І якщо метою було змусити нас задуматися над підтримкою України, то можу сказати, що це лише зміцнило мою рішучість. Залякування не спрацює. І саме тому я сьогодні зустрічаюся з генеральним секретарем НАТО. Ми єдині. Європа та НАТО не просто збережуть тиск на Росію, а й посилять його.
1: Цього місяця Німеччина надасть Україні пакети допомоги ППО. Про це в телеграмі повідомив Володимир Зеленський за результатами розмови з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом. Президент додав, що команди нині фіналізують текст дрон-діл. Також Зеленський сказав Мерцу, що Україна готова допомогти досвідом та експертизою після інциденту з дроном в аеропорту Лейпцига. А Сполучені Штати та Україна продовжують обговорювати надання ліцензій на виробництво ракет для систем Patriot. Про це сказав держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю телеканалу Fox News. За словами Рубіо, передача ліцензій, цитую, не є негайним рішенням. Але додав, що навіть якщо в Києва буде відповідна ліцензія, на побудову заводів та суттєве збільшення виробництва знадобиться кілька років. На Тернопільщині українські та польські науковці розпочали черговий етап пошукових робіт з виявлення останків жителів колишнього села Пужники, які загинули за часів радянської влади. Роботи триватимуть тиждень. Більше про пошуки нових поховань дивіться в нашому матеріалі.
4: Біля кладовища, що в колишньому селі Пужники, розпочали черговий етап пошукових робіт. Перед початком робіт місце, де проводитимуть пошуки, перевірили працівники рятувальної служби. Віце-президент фонду «Свобода та демократія» Мацей Данцевич розповів, учасники експедиції планують дослідити територію площею понад 1000 квадратних метрів.
5: В місці, де кидись бігла дорога.
6: Саме тут колись пролягала дорога, що з'єднувала цвинтар із костелом. У тій частині, де була дорога, тут ми маємо знайти, і судячи з тих свідчень, що ми маємо, ту яму, яку ми шукаємо, вона була біля дороги. Це мала бути велика яма, яка, за словами свідків, мала кільканадцять метрів, тобто вдвічі більше за ту, яку ми знайшли раніше. Ну, якщо це підтвердиться, то ми повинні знайти яму, в якій має бути кілька десятків, приблизно 40 осіб. Бо згідно з даними та свідченнями людей, які вижили, у лютому 45-го року загинуло 80-90 осіб.
5: В лютому 45-го року.
4: За словами Мацея Данцевича, пошукові роботи фінансує Міністерство культури та національної спадщини Польщі. На місці польсько-українська група співпрацює з представниками самоврядування та влади.
5: Тут
6: з самого початку ми могли розраховувати на допомогу з боку України. Я завжди кажу, що співпраця з місцевою адміністрацією складається дуже добре, починаючи з Тернополя і аж до самого Коробця, адже саме тут простягається юрисдикція коропецької влади, і ми отримуємо допомогу.
4: Нагадаємо, у вересні 2025 року після ексгумації на території колишнього села Пужники перепоховали останки 42 людей. Професор Поморського медичного університету Анджей Осовський повідомив, що в лабораторії у Щецині раніше ідентифікували останки 8 людей, які загинули в Пужниках, а впродовж останніх кількох днів дослідили зразки ще 4 ексгумованих.
7: Ми маємо справу з рештками, які є дуже деградованими. Вони є дуже знищеними. Рештки часто молодих людей, що також призводить до того, що ці скелети не є добре збереженими. Щоб когось ідентифікувати, ми повинні мати генетичний матеріал від близьких жертв. Ми знаємо, що не всіх нам вдасться ідентифікувати, бо є занадто велика часова відстань. Але з часом з'являтимуться інші родичі, і тоді кількість ідентифікованих буде все більшою.
4: Нагадаю, під час попереднього пошукового етапу, який відбувся у Пужниках в червні цього року, масового поховання не виявили. Ірина Моргун, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.
1: Тим часом Польща дозволила Україні провести пошукові роботи в селі Ласків на Холмщині, де поховані вбиті українці під час Другої світової. Про це повідомив заступник міністра культури України Іван Вербицький. За його словами, на дозвіл чекали рік. Пошуковий центр «Доля» розпочне роботи найближчим часом, розповів його директор в ефірі Суспільного. 10 березня 1944 року на Ласків напали польські підпільні формування і, за різними даними, вбили понад 330 українців. Тожня в сусідньому селі Сагринь загинув ще 621 українець.
8: Вбитих українців частину поховали на місцевому православному кладовищі, і, власне, там ми будемо проводити пошуки. А частина ще також лежить в полях, в лісах, біля колишніх хат, тому що саме поховання здійснювалося 2 тижні після цих подій. Ми, відповідно, будемо оформляти усі документи, будемо готувати логістику, будемо замовляти і там і проживання, і всі підготовчі речі. І сподіваюся, що нам вдасться, ну, як мінімум, на жовтень місяць, на початок розпочати експедицію, розпочати розкопки. Бо дійсно декілька тижнів потрібно для підготовки даної експедиції. Можливо, навіть нам вдасться вийти на кінець вересня.
1: Задокументовані злочини більшовиків, списки підпільників, листівки із закликами до громадян та фінансові звіти про продаж валюти ОУН. Працівники Івано-Франківського музею визвольної боротьби досліджують знайдені нещодавно архіви організації українських націоналістів. Документи, які пролежали під землею майже 80 років, знайшов у лісі поблизу села Старі Скоромохи місцевий житель. Наразі історики розчищають та оцифровують знахідку. Які саме таємниці зберігали ці папери, дивіться в матеріалі Оксани Василик.
9: Ось у цьому бідоні були знайдені дуже цінні для нас документи, де датуються в нас 1948-му, 1949-х років. На превеликий жаль, більшість документів є пошкоджено, досить пошкоджено, 20% у досить гарному стані.
10: Працівники музею уже почали оцифровувати документи, які можливо прочитати чи роздивитися гравюри на них. Окрім того, зберігають найменші клаптики, які вивчатимуть уже наприкінці.
9: Окремо зібрали ті, які пошкоджені навіть. Дуже серце болить.
10: Екскурсовод музею Петро Туркевич, який також оцифровує артефакти, каже, йому дуже подобається українська мова того часу, якою написані документи.
11: Ми зараз кажемо декларація, вони казали декларація, і, наприклад, по мові, ми, наприклад, діаспори, ми можемо дуже гарно почути оту таку законсервовану українську мову.
10: Директор комунального підприємства «Пам'ять» Василь Тимків говорить, через різноманітність документів можна припустити, що вони належали керівництву районного більшівцівського проводу ОУН. Серед них є фінансові звіти про продаж бофонів, валюти ОУН. У звітах, які знайшли, описані різні історії, що траплялися на тих теренах.
12: Багато описується про злодіяння більшовиків, про те, які вони робили обшуки, арешти, вислання, просто знущання над людьми. Цей масив документів говорить про те, наскільки ретельно вела діловодство організації українських націоналістів. Це все відбувалося в умовах підпілля.
10: Серед знайдених документів є друковані, писані від руки чорнилом чи олівцем на звичайному папері, чи тонкому, який ще називають цигарковим, а також гравюри. Документи, які у поганому стані, комунальне підприємство допоможе музею реставрувати та законсервувати за допомогою хімічних розчинів, каже Василь Тимків.
13: Ви на хвилях Українського радіо, шановні радіослухачі, важливе оголошення. Київська обласна військова адміністрація. В повітряному просторі Київської столичної області зафіксовано БПЛА. Сили протиповітряної оборони працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші. Не фіксуйте та не викладайте в мережу роботи наших захисників. За приблизними підрахунками, до 10 безпілотних реактивних апаратів, реактивних шахедів зараз в повітряному просторі України. Будьте пильними, не давайте ворогу жодного шансу. І уважно відстежуйте повідомлення, зокрема, на українському радіо. Залишайтеся на нашій хвилі. Для вас працював Віталій Науменко. Робіть висновки і, наскільки це можливо, тихої спокійної ночі.
0: Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
14: Знову вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо. Цій Перім, Роман Куляда працює в студії. Далі говоримо про гроші і про ті три веселі літери, які кожного разу, коли лунають в фінансовому контексті, багато хто в Україні напружується, тому що від цих трьох літер, а точніше від людей, які під цією абревіатурою працюють, багато чого залежить в макрофінансовому становищі України. Ну а відтак і в житті кожного нас із вами окремо в умовах війни теж, я переконаний, залежить немало. Про Міжнародний валютний фонд, звісно ж, ми говоримо. Делегація МВФ почала роботу в Україні. З чим теперішній візит МВФ до України пов'язаний? Про що вже йшлося на зустрічі з представниками валютного фонду? Чи дійсно можуть бути як наслідок цієї співпраці на теперішньому етапі прийняті рішення про підвищення тарифів на електричну енергію чи газ для населення, ну і зрештою про нищення складів і наш макрофінансовий стан, і відповідно рішення МВФ по відношенню до нього, і про стан роботи великого бізнесу на цьому тлі. От про такий комплекс проблем ми спробуємо поговорити просто зараз із колишнім членом Ради Національного банку України, фінансовим аналітиком. Пан Віталій Шапран з нами вже на зв'язку. Кожний приїзд місії МВФ, наскільки розумію, кожного разу має цілком окреслений певний порядок денний. Про що приїхали цього разу?
15: Ну, як завжди, є така традиція, поки ми в програмі з фондом, поки вони дають гроші, вони контролюють наш бюджетний процес настільки, наскільки це можливо. І передбачено меморандумом. Вони хочуть бачити до країни збалансований бюджет. Бюджет на наступний рік, уряд готує і має передати в парламент. До кінця року він має бути прийнятий. Ну, от, і я думаю, що 75% візиту буде присвячено саме бюджетним проблемам, поточним і майбутнім, на майбутній рік.
14: Отже, виконання бюджету 26 і верстка бюджету 27. Такий порядок денний, якщо в максимально узагальненому вигляді його окреслити. Якщо трошки спуститися в конкретику, то МВФ зазвичай пропонує фінансування в обмін на певні реформи. Ми часто говоримо про там певні структурні маяки, чи там інакше це якось називаємо, але як не називається, з приводу частини реформ виникають суперечки. Давайте нагадаємо, чого зараз від нас хоче МВФ і що, на вашу думку, є найбільш суперечливим у цих вимогах?
15: Ну, глобально вони хочуть, як завжди, збалансований бюджет. І вони, те, що там прописано в меморандумі, це одні з так звані структурні маяки. Як правило, це заходи, які передбачають досягнення цієї збалансованості. І якщо, наприклад, ми чогось не виконаємо, да, але знайдемо компенсатори цього виконання, це може бути або нові податки, або нова допомога від Європейського Союзу і так далі. Тобто вони будуть задоволені цим. От. Плюс нас часто в засобах масової інформації доносять, що те, що написано в меморандумі, це прямо от буде виконано 100%. Не завжди. Якщо є об'єктивні обставини, ну, от бачимо, наприклад, блокування зернового коридору, да, зараз відбувається, там зниження експорту, от, погіршення надходження валюти в країну на фоні великих резервів. Ну, від того, що відбуваються зовнішні такі, знаєте, несприятливі фактори, фонд не припинить фінансування. Він може навпаки піти на перегляд деяких маяків, якщо дійсно є в цьому проблеми. І не один раз фонд вже доводив, що фінансування може бути виділено, навіть якщо частина маяків по об'єктивних причинах не виконуються.
14: Тут, от, до речі, цікаво з приводу збалансованості бюджету і тих компенсаторів, про які ви кажете. Чи правильно я розумію, якщо ні, поправте мене, то в будь-якому разі хтось заправить більше, тобто заплатить, перепрошую, більше. Тобто так, щоб було всім одночасно добре, то навряд чи в теперішній ситуації вийде. Тобто або там населення платитиме більше по тарифах, або платитиме більше бізнес-податків, ну, тобто десь же ці гроші все одно потрібно взяти. Чи можна покладатися тільки на зовнішню допомогу, навіть в теперішній непростій ситуації? І де шукати ці ресурси, ну, так мовити, правильно.

0: частково. Там дуже так розмито написано, і казати, що фонд вимагає там підвищити ціни на комунальні послуги та на ганасії для населення, ну, це неправильно. Там дуже обережно це викладено в меморандумі. Текст публічний, я думаю, що можна будь-хто може з ними знайомитися. Що стосується підвищення податків, то ну, ми бачимо, я зараз більше аналізую Росію, ми бачимо, що там відбувається, у них відбулося вже третій рік поспіль підвищення податків. Бізнес відповів переходом в тінь, дуже сильно зросив попит на готівку зріс. За останні 12 місяців в них грошовий агрегат М0, це готівка в обігу зросла аж на 20%. От, і банки дійшло до того, що в липні і в серпні не могли купувати урядові облігації, приймати участь в розміщенні, бо мали проблеми з ліквідністю. Ну, то народною мовою населення побігло, понесли гроші з банків, ну, от, відповідаючи саме на підвищення податків і підвищення фіскального тиску. Мені б дуже не хотілося, щоб цей сценарій повторився в нас. От, і тому податки не є таким, знаєте, підвищення податків не є універсальним рецептом. От, підвищення податкового тиску також може спричинити ряд негативних факторів. І основне завдання от, переговорників, які зараз працюють з фондом, це і з боку Національного банку, і з боку Міністерства фінансів, довести до фонду, що певний фіскальний тиск, його максимум вже можливо досягнутий, тому що ну, в країні йде війна і просто підвищувати податки без якихось гальм, да, ну, це неможливо для людей, для бізнесу, особливо для середнього бізнесу, який забезпечує великий рівень зайнятості в великих містах. От. І це дуже такий, як би мовити, серйозний переговорний процес. Ну, подивимося, чи дослухаються вони до чого, тому що насправді ну, позиції там, того ж Національного банку завжди були такими, що давайте просто більше збирати податків і буде менше дефіцит, і тоді ми менше будемо фінансувати дефіцит за рахунок емісії, і все буде, інфляція буде під контролем, і все буде добре. Ну, неможливо нарощувати фіскальний тиск весь час.
1: Ну, от тут така цікава виходить ситуація, що з одного боку бізнесу попалили склади, регулярно нищать підприємства, виробництва, логістичні ланцюжки. І це от все, про що ми, на превеликий жаль, мусимо щоденно, іноді щогодинно під час масованих атак повідомляти. З іншого боку, постійна загроза підвищення цього фіскального тиску. І, ну, коли всередині країни дивишся на це, то, ну, розумієш, от я готовий зараз суб'єктивно погодитися з вашими словами, ну, не можна, максимум, стеля. Але чи так це бачать представники того ж таки МВФ? Вони щоденно тут під обстрілями не сидять. І пожежі на гасах, на складах не гасять, і порожніх полиць у магазинах, я впевнений, не бачать. Вони можуть бачити цифри в бюджеті, які це віддзеркалюють. Але, знову ж таки, мені здається, що це дуже різні оптики. Що ці оптики може і чи може узгодити?
0: Ну, у нас є постійне представництво фонду. Я думаю, що вони так, як і ми, ходять в магазини в Києві, так, як і ми, точно бачать, що відбувається от, з бізнесом. Да, я погоджуюсь з вами, що це чиновники, які приїжджають з різних країн, як правило, команда там багатонаціональна. От, але це ж завдання для наших переговорників довести ситуацію, як ну, краще до них, що, розумієте, меморандум, він же ж писався коли? Там, рік тому. Да, цих факторів, які ви справедливих називали, там, і пожежі логістики, і інші речі, от, їх тоді ще не було. Зараз вони з'явилися, потрібно на них відповідати. І от переговори, мистецтво саме переговорів з фондом має правильно довести поточну ситуацію до них, для того, щоб вони розуміли, що якщо ну, перегнути палку в фіскальному напрямку, да, то ми можемо отримати зворотній ефект. Ну, плюс нам же потрібно, щоб якийсь рівень інвестицій в країні підтримувався. Тож не просто там, збирати податки і все. Бо наше майбутнє економічне – це ж інвестиції сьогодні. От, тому відлякувати великими фіскальними навантаженням з воюючої країни інвестори

0: років. Ну, це не дуже правильно. От. А я думаю, що вони підуть на зустріч, якщо з української сторони буде адекватна ініціатива, якщо будуть надані відповідні цифри. От, то я не пам'ятаю, коли фонд не йшов на зустріч України, якщо ситуація об'єктивна була, бо цього вимагала.
1: Ну, тож ж, є ще одна, мені здається, річ, що з іншого боку не можна просто постійно знаходитися в ситуації, що, ну, і так дадуть. Бо, вочевидь, МВФ вміє ставити питання руба і ставити питання більш чи менш жорстко, і щось треба буде рухатися в якихось питаннях. Якщо рух буде, наприклад, в напрямку тарифів, а коли ми про це говоримо, ми говоримо про тарифи на газ і говоримо про тарифи на електроенергію, тут треба пам'ятати, що є тарифи для населення, є тарифи для бізнесу, знову ж таки, для підприємств. Де ми можемо побачити зміни по 27-му року і чи побачимо?
0: Я не думаю, що ми побачимо зміни, тому що я погоджуюсь з вами, що не можна знімати позиції, що все одно дадуть. От, потрібно працювати, да? Потрібно шукати ж компенсатори. Тобто у вас прибуває делегація чиновників міжнародних, які вивчають наші можливості по фінансовим компенсаторам. І якщо таке рішення буде запропоновано, не обов'язково Україну, це може бути європейські країни. От, але потрібно адекватно їм показати, як буде сформований бюджет на 27-й рік і буде закритий бюджет на 26-й. Деталі, там, чи будуть це тарифи, чи ні. Ну, я думаю, що більше з економічних міркувань ми не побачимо найближче, я не знаю, півроку, можливо, більше питання про тарифи, тому що все ж таки підняття тарифів, воно ж відображається на інфляції. І якщо є компенсатори в бюджеті, то тарифів краще не чіпати, да? Тому що збільшення тарифів призводить до збільшення інфляції, велика інфляція призводить до того, що Національний банк починає піднімати рівень процентних ставок, кредитних і депозитних, і це впливає негативно, як правило, на ділову активність. У нас і так з діловою активністю по тих причинах, які об'єктивних ви назвали через війну, не дуже все добре, да? А ще додатково охолоджувати економіку такою політикою, це буде, ну, не дуже добре. Тому цей сценарій я не розглядаю, це, скоріш за все, буде мова йти або про підвищення фіскального навантаження, або по залученню нових ресурсів для фінансування бюджету саме зовнішніх ресурсів, можливо, не боргових.
1: Тут, до речі, треба уточнити один нюанс. Ми раніше, коли говорили про гроші МВФ, ще в мирний чи відносно мирний час, завжди наголошували, що це найдешевші гроші. А зараз, коли ви говорите, що треба шукати інші джерела зовні країни, можуть бути дешевшими ці джерела, ніж МВФівські, чи все ж ні?
0: Можуть бути, тим більше МВФ зараз, я не скажу, що вони дешеві, я просто, ну, не готувався до цього питання, щоб вам прям з точністю до відсотка сказати, скільки воно коштує, але з огляду на те, що рівень ставок по доларах на міжбанку і по казначейських зобов'язаннях США дуже, ну, досить таки помітно, я думаю, що більше 5% ми зараз платимо по цьому кредиту. Якщо порівнювати з Європейським Союзом, то у нас там є позики і під 0%, які були з компенсацією, в тому числі там за рахунок російських активів. От, і взагалі ставки по єврозоні, ну, і по кредитах євро, як правило, нижчі. От, я не думаю, що там значні ставки. Нам, в принципі, цікаво продовжити роботу з фондом для того, щоб була розблокована сама допомога і з Європейського Союзу, інших європейських країн, там, наприклад, таких як Норвегія, там, Данія. О, тому що вони орієнтуються, ці кредитори наші, вони орієнтуються на рішення фонду. А гроші самого МВФ, там, десяток мільярдів доларів, вони не є критичними для нашого бюджету. Для нас більше є і важливішими, і вигіднішим є європейське фінансування.
1: Данило Гетьманцев, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, коментуючи зустріч з представниками місії МВФ, написав: «Бесіда надскладна, стан публічних фінансів не залишає поля для оптимізму». А в цьому контексті, знову ж таки, якщо на бюджет 2027 дивитися, на бюджетний процес, точніше, навіть не сам бюджет, чи матимемо вчасно, який матимемо, і наскільки нам важливо його мати не під ялинку, а за графіком? Одне слово, кілька міркувань про бюджет наступного року хотілося б почути від вас.
0: Я думаю, що бюджетний процес буде йти незалежно від Гетьманцева чи МВФ. Тобто, самозацікавлений Мінфін, це його так по функція по закону. Вони ніколи не підводилися, і функція питання в тому, що буде в тому бюджеті. Тому що він може дійсно багатьом не сподобатися, тому що ви ж, напевно, чули заяву прем'єр-міністра, який казав, що буде режим економії. Це, як правило, означає зниження витрат. Я думаю, що це буде і на 27-й рік. От. В принципі, я б задав питання, що потрібно ж вже притягувати, напевно, до відповідальності тих людей, які приймали участь з переговори з Міжнародним валютним фондом раніше, да, тому що хто придумав ці закони, перелік законів, там посилки, ПДВ ФОПам і так далі. От. Хто ці люди, хто на переговорах з МВФ погодився на ці фіскальні підвищення фіскальних навантаження, от, і досить такі непопулярні кроки. Тому що ці люди якось залишаються в тіні, да, але ж багато ініціатив такого роду виходило для збалансування саме бюджету від нашого уряду, да, і частково ці люди залишилися в парламенті працювати, і в уряді, і Гетьманцеву це дуже добре відомо. От, але ж цей процес потрібно коригувати, тому що насправді зараз місія, я думаю, пройде успішно більш-менш, да, там ми отримаємо якийсь бюджет, але наступного року вони ж знову приїдуть. І що от наша влада з ними не домовляється, треба ж буде потім це соблюдати, ну, виконувати те, що домовилися. От, а як правило, от, з виконанням у нас проблеми. І з цим, ну, треба попрацювати, особливо з тими чиновниками, які приймають участь в переговорному процесі, а потім так виходить, що ті обов'язки, які ми на себе беремо і про які ми домовляємося з кредиторами, потім не виконуємося.
1: А потім, це як в анекдоті сумному, виходить, що не виходить, пане Віталій. Дякуємо за ваші міркування. Я нагадаю, що про нинішній візит місії Міжнародного валютного фонду до України ми говорили з колишнім членом Ради НБУ, фінансовим аналітиком Віталієм Шапраном. Роман Коляда працював в студії.
2: Українське радіо. Суспільне мовлення представляє 13 вересня. 6 яскравих виступів, 6 неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
3: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
2: Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колісніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
4: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
2: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільна культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільна культура» і «Радіо Промінь».
5: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.

0: Українське радіо.
1: Двадцять друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Президент назвав ганебною стрілянину між підрозділами СБУ та ГУР в одному з районів Києва. Кількість поранених людей внаслідок нічної атаки по Києву збільшилася до 13. Далі подробиці. Президент назвав абсолютно ганебною стрілянину між підрозділами Служби безпеки України та Головного управління розвідки в одному із районів Києва в ніч проти 2 вересня. У своєму зверненні глава держави заявив, що обставини і деталі інциденту мають з'ясувати Генпрокуратура та Державне бюро розслідувань.
4: Будуть перевірені всі свідчення та заяви учасників цієї історії. Вся ситуація по кроку. Має бути відповідальність. В тому числі кадрові рішення керівників спецслужб щодо учасників того, що сталося. Та мають бути внутрішні розслідування в обох службах. Стріляти тут, в Україні, можна тільки в російських окупантів для захисту України. Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь дозволено.
3: 1 вересня у телеграм-каналі російського добровольчого корпусу, який воює на боці України, був опублікований допис про зникнення заступника командира корпусу Степана Каплунова. Начальник штабу РДК Олександр Фортуна повідомив Суспільному, що командування РДК звернулося до Головного управління розвідки та ДБР, але інформації не отримали. Вранці 2 вересня у Службі безпеки заявили, що співробітники відомства спільно із ГУР запобігли теракту, який готувало російське ФСБ на одного з лідерів російського опозиційного національного руху. Також в СБУ заявили, що на них було скоєно збройний напад, коли вони проводили слідчі дії. Адвокат зниклого військового РДК Каплунова Тарас Боровський повідомив у коментарі Суспільному, що виник міжвідомчий конфлікт між представниками української розвідки та СБУ. Євросоюз розподілив понад 8 мільярдів євро кредиту на підтримку України та схвалив ще понад 6 мільярдів на підтримку ППО. Кілька країн пообіцяли надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони. Про це повідомила на прес-конференції за підсумками неформального засідання міністрів закордонних справ ЄС в Ірландії висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас, передає кореспондентка Суспільного. За її словами, ЄС також працює над посиленням санкцій проти Росії.
5: Ми з радістю сприйняли сьогоднішні заяви держав-членів про надання засобів протиповітряної оборони, про які ми так довго просили. Але щоб зупинити російські ракети, потрібно не лише надавати перехоплювачі, а й перекривати ланцюги постачання та фінансування, які взагалі дозволяють Росії виробляти ці.
3: Кількість поранених людей внаслідок нічної атаки по Києву збільшилася до 13. Майже тиждень ворог тероризує столицю. Сьогодні під ударом знову опинилися декілька районів. Пошкоджені 17 будівель, зокрема житлові будинки, дитячий садок та склади. Також росіяни поцілили у навчальний заклад, студенти і викладачі не постраждали. На Київщині в Обухівському районі спалахнув приватний спортивний комплекс. Удари також пошкодили склади у Бучанському районі. А на Дніпропетровщині за день від російських атак загинули 4 людей. Ще 13 отримали травми, удари пошкодили будинки, склад та автівки. 70-річний Федір Лавров майже півжиття керує дитячо-юнацьким кінноспортивним клубом «Козацький Герц», що у Старокостянтинівці на Хмельниччині. Детальніше у матеріалі Вікторії Мельник.
6: Федір Лавров майже півжиття керує дитячо-юнацьким кінноспортивним клубом «Козацький Герц».
7: Була 5-та річниця незалежності України, була така ейфорія, козацтво, все. Щось воно мені так пішло до душі, і я от з того часу почав займатися, будемо казати, цією справою.
6: Більшість із тварин зараз на пасовищі. Поратися біля них, каже коняр, допомагають часом і старші вихованці. Тепер чоловік доглядає близько двох десятків коней.
7: Я до них всіх відношуся так, як до родини.
6: Каже, коні не раз чули гучні обстріли, проте звикли.
7: Справа в тому, як люди, як тварини, вони до всього призвичаються. От ми теж, коли почалася війна, от і то лякалися, боялися, а зараз вже люди так, знаєте, природа так влаштувала все живе, що воно пристосовується.
6: Раніше коней було більше. Частину довелося продати через вимушений переїзд. Допомогли також благодійники, каже, і викупили приміщення колишньої ферми. Але й воно потребує ремонту. Проте територію вже потроху облаштували. Для дітей заняття в клубі безкоштовні, каже Федір Лавров, як і для військових.
7: Ми в шпиталь їдемо, варимо юшку, іпотерапію, займаємося, катаємо бажаючих на конях, фотографуються, хто там обнімається з конем.
6: Серед випускників клубу ділиться керівник, багато тих, хто присвятив себе кінній справі.
7: Дівчинина одна працює з кіньми в Німеччині, Маша. В Києві працюють декілька чоловік.
6: Сам коняр також планує нарощувати стадо. Чоловік говорить, мріє здійснити кінний похід Україною.
7: Я надіюся все-таки, що закінчиться війна. Тихенько. Закінчиться війна і все-таки я здійсню той кінний похід на Запорізьку Січ. Да, і тоді з почуттям виконаного обов'язку буду відпочивати.
6: Вікторія Мельник, Суспільне новини, Хмельниччина.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Завтра вночі без опадів, день в Україні, крім сходу та Криму, місцями короткочасні дощі та грози. Вітер переважно західний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 9-15 градусів, день 21-26. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Батьки-засновники. Проєкт Українського радіо про інтелектуалів та державників, які сформулювали ідею України та її державності.
0: Уявіть, це етнічний поляк, який хотів побудувати на українських землях монархію.
1: Але монархію не польську із королем, а українську відродити гетьманат на чолі із гетьманом. І також це був політичний мислитель, який першим запропонував концепт політичної української нації.
0: Отже, сьогоднішній наш герой, батько-засновник В'ячеслав Липинський. Історик, політичний діяч, до речі, перший політолог український. Поговорити про цю надзвичайну людину ми запросили історика, доктора історичних наук Ігоря Гирича. І Ігор Гирич, до речі, є автор чудової монографії, яка надається до прочитання не тільки професійним історикам. Отже, монографія Ігоря Гирича «В'ячеслав Липинський. Хлібороб і жовнір». Принагідно рекомендую до прочитання. Пане Ігоре, а вас вітаємо на проєкті «Батьки-засновники».
1: Дякую. Пане Ігорю, і одразу ж почнімо із такого, я б сказав, провокаційного запитання. Це був час, коли завершувалася Перша світова війна. Монархії падали, натомість поставали республіки, але В'ячеслав Липинський чомусь виходить на арену історії із, я б сказав, протилежною ідеєю. Тобто відродімо українську монархію, створімо українську монархію на чолі із гетьманом. І запитання, можливо, він мав рацію, тому що от минуло понад 100 років, але чимало монархів дотепер існує.
0: І знаєте, якщо подивитися всесвітній рейтинг щастя, який укладає, на секундочку, Організація Об'єднаних Націй, от топ-10 країн, де живуть найщасливіші люди, ну тому що, зокрема, в них і такий державний лад, уявіть собі, це монархії. Нагадую, Швеція, Норвегія, Данія, Нідерланди і Люксембург. Це топ-10, 5 країн монархії. Тому, може, В'ячеслав Липинський мав рацію, коли пропонував нам на українських землях все-таки монархію будувати?
8: Ну, а чому ні, звичайно. Звичайно, він мав рацію, якби була готова до цього українська суспільність. Бо українська суспільність була головною чином лівою, а як ліва суспільність, вона хотіла соціалізму. І тому монархія не дуже подобалася нашим політикам. Але крім тих країн, які ви назвали, ще можна згадати Болгарію, де був монарх, можна згадати Румунію і можна згадати Сербію, Хорватію і Словенію, ту нову державу, яка постала в 18-му році. Так що монархія не лише падали, вони постали як монархи. Ага. Тому, в принципі, Липинський був не єдиний, і можна сказати, що він до певної міри мислив в тренді тодішньої політики, бо дуже багато спільного було в суспільствах балканських, плюс монархія в Угорщині. Монарха не було, але був у них регент. І тому Липинський мислив в категоріях світових.
1: Ну і він вважав, що гетьман має стати таким собі об'єднавчим символом для українців.
8: Це такий особливий тип монархії — гетьманська держава. Він вважав, що гетьманська держава вже існувала за Берона Хмельницького і вважав, що ця держава має постати в результаті нової української революції.
0: Там є ще дуже цікаве визначення, що саме пропонував Липинський. Я такого ніде не зустрічала, от в вашій книжці зустріла. Він пропонував трудову монархію. Отже, я хочу зацитувати за книжкою нашого гостя Ігоря Гірича, що мав на увазі В'ячеслав Липинський під трудовою монархією. Трудова монархія – держава нового типу, модерного часу. Це не традиційна абсолютистська монархія, як, приміром, у царській Росії, а варіант парламентської монархії англійського типу з наголосом на обмеження влади монарха суспільством і конституцією, де парламент і монарх розподіляють владу у державі, де функція монарха не стільки керувати одноосібно державою, скільки уособлювати монархію, бути арбітром нації, стояти над класовими, партійними, становими інтересами окремих груп населення. Але, знаєте, я коли прочитала «Трудова монархія», я все-таки спершу подумала, це монарх має трудитися чи як?
8: Він просто вважав, що є держави двох типів: балканська російська монархія, а є монархія європейська. Європейська монархія, а наша монархія – це щось середнє. Це та монархія, де трудові класи розглядаються одночасно з аристократією, які роблять, власне, одну спільну економічну працю. Тому він ввів цей новий термін, показуючи, що Україна, вона наближається до Європи, бере приклад з Європи, але ця монархія – то майбутнє буде України, яка піде за такою системою розвитку.
1: Пане Ігорю, от я би хотів, щоб ми якраз зараз детальніше занурилися в філософію В'ячеслава Липинського і поговорили про його, напевно, ключовий внесок, який, як нам видається, сьогодні має найбільше значення 100 років по тому. Це те, що він запропонував концепт політичної нації на противагу етнічній нації. Так? Тобто про те, що українцями можуть бути, вважатися не тільки, наприклад, етнічні українці, які розмовляють українською мовою, які є православними християнами, а так само можуть до цієї нації входити поляки, юдеї, тобто євреї, кримські татари, і вони можуть сповідувати різні, в тому числі, і конфесії. Напевно, це було логічно, що етнічний поляк, який відчув себе частиною українців, дійшов саме до такої концепції.
8: Ну, звичайно, бо його сприймали до певної міри не своїм і завжди дорікали тому, що він має польське походження. А Липинський завжди казав, що я українець більше, ніж ті українці, які є українцями за етносом, за етнічним походженням. І в цьому була велика мудра думка, бо, власне, українцем стає людина не за походженням, а за свідомістю, за вибором своїм власним.
1: І це була на той момент революційна думка?
8: Для українців так, бо українці завжди протиставляли себе землевласникам, які були не українцями. А для того, щоб землевласники стали українцями, то треба було сказати, що і народ, і ті ж землевласники – представники однієї нації. Ну і тоді було в моді, власне, вже багато етнічність. Етнічність може бути величезна, але політично це все представники однієї нації. Багатоетнічність не є недоліком, а є насправді великим плюсом. Ну і, власне, будь-яка інша нація за таким принципом і будується. У поляків є маса французів, маса німців за походженням, які себе поляками визнали, росіян. Така сама ситуація. Ну і українці мали розвиватися за нормами європейських країн.
1: Але для цього потрібно було переконати тих поляків, які жили на території України, чи тих росіян, які жили на території, чи будь-кого із інших етносів, їх потрібно було переконати, що вони мають спільно із українцями будувати українську політичну націю. Це був виклик суттєвий.
0: Які були аргументи в Липинського? Бо, пане Ігорю, от я ваші книжці от прочитала, так, всі ці перипетії. І мій висновок такий. Якби зараз Липинський жив у наші дні, то він би приблизно так сказав: шановні поляки, як і громадяни польського походження, які волею долі опинилися на чи народилися на українських землях. Ви або вивчаєте українську мову, шануєте українську культуру, стаєте до розбудови, увага, майбутньої української держави. Ще ж тоді не було держави, коли Липинський закликав не тільки українців, а поляків розбудовувати українську державу. От уявіть, або ви отак от робите, або валіза, вокзал, Варшава або інші польські землі. Я правильно зрозуміла його ідею? Так,
8: так було, і це було нескладно зробити, бо будь-яка нація історична, вона хапається за ті плюси, які дає імперія. І їй ближче і спокійніше її переконати в тому, що ти належиш вище до Варшави, до варшавської культури, ніж до культури іншої, яка сприймається культурою нижчою. Бо українську культуру тільки почали будувати модерно. І за таку культуру не кожен росіянин або поляк готовий воювати. Але Липинський казав, що, власне, були такі прецеденти в історії. От, дивіться, держава Богдана Хмельницького будували ті ж поляки, які перестали бути поляками, стали українцями. І таке ж майбутнє буде і зараз, і це майбутнє буде успішне.
1: Тут потрібно, мені здається, додати, що В'ячеслав Липинський, насправді, коли міркує про націоналізм, про типи націоналізмів, він досить таку класну термінологію запроваджує, яка, мені здається, може бути актуальною і сьогодні. Він говорить про те, що існує націоналізм державотворчий, з одного боку, а й з іншого боку, націоналізм державоруйнівний. От, пане Ігорю, розтлумачте, що він мав на увазі під державотворчим і державоруйнівним націоналізмом.
8: Тут була полеміка з Донцовим, бо це два людини, які представляли якраз різні типи націоналізму.
1: Друзі, до речі, Дмитро Донцов теж стане героєм нашого проєкту «Батьки-засновники». Один із майбутніх випусків буде присвячений теж цьому непересічному мислителю. Так от, дискусія із Донцовим була з приводу чого?
8: Донцов вважав, будуємо націю, а нація дасть можливість постати державі. А Липинський казав, що будуємо державу і перетворюємо державу в єдину націю. Хто без держави, значить, той проти концепту нації. За концепцією Донцова, фактично, українці мали б робити певні чистки етнічні, виселяти певних людей, тобто робити примус такий, як робили більшовики, скажімо, в тій своїй державі російській. А Липинський вважав, що треба людину переконати. Як ти вдало переконаєш, то не просто не треба нікого виселять, вбивати і таке інше, а він свій досвід державотворчий передасть новій нації.
1: Тобто, ще раз, якщо підсумувати, для Донцова основа первинна – це нація, так, формуємо націю, етнос. Націю на основі етносу формуємо, так, і вона фактично потім стає чинником, який творить державу. А натомість Липинський каже, друзі, ні, ми спочатку формуємо державу на тих територіях, так, які ми визначили, що вони мають бути основою для української держави, і в межах цього територіального принципу, так, тобто в межах цього територіального принципу ми уже формуємо далі нашу націю, куди мають увійти і представники різних етносів. Поляки мають стати українськими громадянами, політичними українцями, як сам Липинський став, росіяни і так далі. Правильно?
8: Так.
1: Пане Ігорю, мені здається, це такий дуже принциповий момент, так, тому що тоді панувало все-таки народницьке світобачення, так, тобто Грушевський, Винниченко, як ви сказали, вони були соціалістами і народниками, але В'ячеслав Липинський запропонував якраз концепт держави як ключовий, і тому ми говоримо про те, що він також стає ідеологом державницького підходу, в тому числі і в історіографії, тобто в осягненні нашої історії. Давайте нагадаємо нашим глядачам і слухачам, в чому відмінність між народницьким і державницьким підходом. Ходом до написання історії.
8: Грушевський і його соратники, або, скажімо, спільники, і взагалі українська філософія народницька, вона вважала, що народ є носієм нації. А ті люди, які мають економічні сили, аристократичне походження, вони є представниками іншої нації. І от треба ту націю будувати лише на народі. Ну, не можемо ми казати, що, скажімо, поляки дивляться на своїх чарторийських і інших знатних людей, як не представники своєї нації. Це було б дуже дивно, і такої думки у них немає. Так само, скажімо, французи або англійці. І лише українці фактично відмовляються свідомо від представників тої нації, які творили власну культуру протягом тисячолітньої історії України. Це нелогічна річ. Липинський якраз намагався показати своєю філософією, що ми такі нормальні, як інші нації. Якщо ми хочемо будувати власну державу, ми не повинні відмовлятися, а сукупно працювати на один продукт, на творення держави. Немає антагонізму між народом і аристократією. Це люди, які роблять одну справу. Тільки завдяки оцій спільності ми можемо таку державу збудувати, що, в принципі, є важливо і сьогодні, бо ми кажемо, приватно-власницький інстинкт і приватно-власницька праця робить українця українцем. Це трошки думка Липинського. Тобто сьогодні він є в цьому питанні дуже і дуже актуальний.
1: Я думаю, що тут актуальність, знаєте, от ми часто критикуємо олігархів, так? Тут, мені здається, просто якби на місці Липинського, то він би казав, залучимо силу
8: він
1: цих
8: він
1: олігархів.
8: Він би працював з олігархами. Так.
1: Угу. Це якраз для нього такі великі землевласники, так, магнати.
8: І він намагався, щоб оці всі олігархи, багаті люди зацікавилися Україною. На жаль, зацікавилися дуже і дуже мало. Але бували дуже цікаві випадки, коли поляк Бадені, живучи в Кам'янці-Струміловій, готовий був визнати українську державу. Коли такий олігарх за сучасним, ну, скоріше не олігарх, а все-таки аристократ Юзеф Потоцький, будучи власником Антоніни і дуже багатим чоловіком, один з найбільших представників династії Потоцьких, він казав, що я вніс велику свою лепту в розвиток української культури. Бачите, це вже підхід абсолютно Липинського. А чому так сталося? Прийшли більшовики і почали руйнувати Антоніни. Він каже, українська держава, врятуй, будь ласка, мою власність.
0: Антоніни – це маєток.
8: Маєток, сьогодні він відновлюється, на жаль, це загинуло, там була величезна коннозавод. Це один з найбільших маєтків, які ми вже наперед віддаємо поляків. А, значить, Потоцький, то значить, це ж Потоцький, всі поляки. Поляк, що нам переживати за його маєток?
0: Антоніни полякам лист, який пише, а кому він писав цей лист Липинському? Так?
8: Писав Липинському, українською мовою. І підписав Йосип Потоцький. Ага. Ну, напевно, писав не він. Напевно, він когось мав, хто читав книжки. Але там відчувається, що ця людина читала працю Липинського «Шляхта на Україні і доля».
0: І це теж дуже важливо, мені здається, згадати цей твір «Шляхта на Україні». Він «Шляхта на Україні» написаний, здається, польською мовою.
8: Вона
0: якраз,
8: польською
0: так?
8: мовою і в першу чергу для поляків,
0: для поляків,
8: культурних поляків. Тобто він ніколи питання національності не виводив питання з нації. Ти можеш бути польською культурою, визнавай першість української держави. І ти українець. А потім, з часом, ти прийдеш до української. Але він ніколи не казав про те, що людина не має українську культуру сприймати як свою. Має навчитися.
1: Пане Ігорю, він же, власне, казав, якщо ви хочете залишатися, наприклад, римокатоликами, залишайтеся римокатоликами.
8: Він сам був римокатоликом.
1: Сам залишився римокатоликом, але це означає, що він розширював межі, що ми розуміємо під українством. Так? Тобто українцями можуть бути не тільки, як я казав уже, православні етнічні українці, але і
8: представники. У нас є, скажімо, така точка зору, що як римокатолик, то ти не можеш бути українцем, ти поляк. Ну це ж абсурд середньовіччя. Такого не може бути. Ти можеш бути іудеєм і бути українцем, ти мусульманином може бути українцем. Бачите, наскільки ширше розуміння поняття нації, чому Липинський сьогодні є актуальний для нас.
0: І, до речі, і взорував Липинський, схоже, на практику Богдана Хмельницького.
8: Звичайно.
0: Знаєте,
8: Богдан Хмельницький для нього був такий ідеальний правитель України в минулого. От ми кажемо, Богдан Хмельницький очолив українську революцію. А Липинський сказав, він збудував українську державу, бачите? Нове слово і нове розуміння Богдана Хмельницького.
0: Історіософія, так, що
8: ми казали, що Богдан Хмельницький керував народними масами, козаками. А він казав, що не масами він керував, а що ті шляхтичі, які були, визнали Богдана Хмельницького, вони взяли своїх представників з народу і будували ту державу спільно. І всі ті люди, якими ми пишаємося, вони є реально польського походження, польськокультурні. І ой, морози, морозенка, ти славні козачі, за тобою Україна плаче, то питання, хто він був?
0: А хто він
8: Станіслав
0: був?
8: Морозовецький, це поляк. За походженням. Але він став українцем.
1: Яким було виховання Вацлава Ліпінського наприкінці 19 століття?
8: Ну, звичайно, було польське виховання, польськомовно, польськокультурне середовище. Всі римокатолики, брати так само сприймають себе поляками, батько-мати так само. І вони такими всі залишились. Вони не послухалися Ліпінського. Це була драма його всього життя. Тобто українці його не сприймають своїм, а поляки його теж своїм не сприймають.
1: Навіть родина, навіть
8: і родина, і скажімо, польська культура 19-го, початку 20-го століття, ви не побачите біографії Липинського в польському біографічному словнику. Вони його поляком не вважають. Він зрадник, він ренегат польської ідеї. А українці вважали, що він всередині, він є поляк, і це не наша людина.
0: І от уявіть собі сцену домашню, так, коли він, родинна сцена, коли В'ячеслав Липинський, тоді ще Вацлав Ліпінський, приїздить на канікули шкільні, так, він тоді в Києві вчився, приїздить додому в маєток свій і каже там мамові і татові і братам, каже, не називайте мене більше Вацлав, А як же ж тебе називати? Називайте мене В'ячеслав. І от тепер уявіть реакцію його польської родини. Але він це витримав.
8: Він витримав раз, і я вам скажу, що його брат зрозумів, Станіслав, ну, але не став українцем. Він був дуже хорошим агрономом, вів гарне господарство в селі Затурці. Це рівна відстань від Володимира до Луцька, десь приблизно. І там, слава Богу, є сьогодні музей, і відновили цей маєток, і є дуже гарний парк, здається, 3 гектара. І от він їздив влітку 20-х роках, будучи дуже хворим на туберкульоз і вже помираючи, до брата. Брат його зустрічав з великими обіймами. Тобто родина його любила. І навіть розуміла головою, що таке може бути. Але такий крок самі не зробили.
0: Дядько В'ячеслава Липинського.
8: Його племінник, навіть цікаво, я його бачив живим в 90-х роках. Він був професором, здається, агрономії в Кракові. І він з великим любов'ю, пієтетом розповідав про свого дядика Вацлава, якого він ще пам'ятав дитинкою.
0: Неймовірно. Пане Ігоре, але ви сказали, що і донька дожила.
8: А донька дожила майже, по-моєму, до 100 років, до глибокої старості, навіть, здається, до незалежності України.
0: Оце неймовірно, я було шкодую, що не було у мене такої можливості поспілкуватися з нею. Виходить, що дружина не вірила в ідеї В'ячеслава Липинського. Багато поляків не просто не вірили, а вели такі кампанії дискредитації. От як зараз, знаєте, кажуть, шакалячий експрес. Оце таке робили в пресі, коли В'ячеслав Липинський виходив з цією ідеєю, або ви сприймаєте українську культуру і берете участь в розбудові майбутньої української держави, або виїжджаєте назад на свої польські етнічні землі. І от уявіть, 91-й рік донька Липинського доживає і бачить, що ідея української держави, яку пропагував її батько, вона реінкарнацію прожила і відбулася, і народилася ця держава.
8: Більше
0: це
8: того, що
0: значить,
8: в цьому будинку був колгосп, яка, здається, машино-тракторна станція, ну, в маєтку.
0: В маєтку?
8: Да, тобто там була більшовизація повна. І раптом це все вивозиться, і твориться музей Липинського.
9: Це неймовірна історія. Ми повернемося, пане Ігорю, до музею, але все-таки, ну, постає питання, так от зависло у нас зараз в повітрі. Ну, як
0: що
9: всі,
0: стало?
9: Як
0: що
9: в цій польській родині, от що на нього вплинуло, на цього юнака? Він навчався в Житомирі, в Луцьку, так, в Києві, в першій київській гімназії. От що тут в Києві таке трапилося, що зробило його українцем?
8: Ви знаєте, хороше питання, і я так теж над ним задумувався, і я так думав, все-таки українське селянське середовище. Він чув селян.
0: На Волині,
8: в будинку, в хаті. Да, батьки були всі там і родичі поляки. Ну і там, грубо кажучи, 10 чоловік. А оці сотні, тисячі людей навколо – це українці, звичайні. І він їх полюбив. Це не повинні ми казати, що якщо він аристократію любить, він не любить народ. Розумієте? Від такого більшовизму треба відмовлятися. Ми, на жаль, ще досі знаходимося під впливом цієї ідеології. Не було так. І розумієте, приклад дуже цікавий. Він йде в київський салон Требінської і зустрічається з українською інтелігенцією.
9: Салон Требінської, що це таке?
8: Салон Требінської – це раніше в Києві культурні акції відбувалися в салонах, які там керували якісь люди певні. В основному такі салони були російські. От був один такий український, але в українському салоні всі говорили російською мовою. І заходить Єфремов там, і навіть Єфремов говорить між собою російською мовою. Він такий зачудований поляк. Він каже, мені було важко говорити російською мовою.
9: Це Липинський
8: я говорив, да, українською.
9: Друзі,
8: тобто,
9: до речі,
8: будучи поляком, він українську мову знав блискучо. Почитайте його твори. Вони читаються на одному дусі. Це видатні художні твори, насправді.
0: Я би хотіла повернутися до того, як сприймали, до речі, і поляки, і росіяни, так, великоруські шовіністи, які тут в Києві були і володіли теж засобами масової інформації, газетами, про ці шакалячі експреси, які запускали проти Липинського. Що йому закидали поляки і росіяни, от в часи ще до Української революції, початок 20-го століття, оце бурхливе політичне життя у Києві, що пред'являли, як відповідав Липинський?
8: Зрадник польського народу. Ну, що вони ще могли сказати? Да, він, в принципі, зрадив, хоч я, з другого боку, він казав, я не зрадив, я йду вже протореним шляхом, яким ідуть
0: багато поляків. Але тут треба, напевно,
8: поляків
0: пояснити, в чому зрада. Тому що поляки хотіли на правобережній України
8: готували
0: будувати
8: на правобережній Україні відбудовувати історичну Польщу. І таких поляків було маса навіть в Києві. Був такий дуже відомий підприємець Анжийовський, який збудував за власні гроші 1000 польських шкіл.
10: На правобережній
8: Україні тисячу.
10: Ого.
8: І ця людина робила прекрасні кахлі. Дуже був великий майстер-художник кахлі. Практично всі київські старі будинки були цими кахлями оформлені. І він таку підпільну польську роботу. Його арештовували, його висилали. А потім він поїхав на батьківщину після 18 року. От таких людей було більшість. А Липинський пропонував інше. Треба вкладати гроші в розвиток української літератури, культури і всього іншого. Причому як для шляхтичів, так і для селян. Ти купи українську книжку, і він це робив, до речі. І прочитай йому цю книжку, віддай, щоб селянин став розумніше.
10: А росіяни як реагували на його діяльність?
8: Росіяни його вже критикували як самостійника, як людину, якою, бачите, теж такий цікавий парадокс. Поляк будує самостійну Україну, а українці-народники, вони хочуть федеративної України в межах Росії. Це нібито парадокс, а насправді цей парадокс логічний, бо людина, вихована в польській культурі, він мислить державно тільки для цієї нової своєї придбаної батьківщини. Він уже державний для українців. І коли йому Чекаленко пропонував місце головного редактора в газеті «Рада», він каже, я не можу цієї газети керувати, бо тут федералісти. А я буду закликати до самостійності. А таких самостійників мало.
10: А це які роки? Це
8: 910-912. Тобто ж бачите...
10: До оголошення Української Народної Республіки ще скільки лишається?
8: Лишається десь буквально 5 років.
10: 5 років, на секундочку. А він уже таке каже, я не згодний з ідеєю федералістів.
8: Липинський дуже молодий, він 35 років має. Ну, пацан, за нашими уявленнями. Але цей пацан настільки захопив людей, що коли він виступав в громадських центрах, то збиралася повна аудиторія. Він був прекрасний мовник. Український прекрасний мовник.
9: Це 1912 рік, 12, якщо ви кажете?
8: 10,
9: то йому 30 років,
8: 30
9: так?
8: років.
9: Тобто це да. справді молода
8: коли,
9: людина,
8: коли вийшла але... книжка «Зея України», це така книжка величезна на 700 сторінок.
9: Історія України, сторінок. Це з польської мови, так, якщо перекласти. Так.
8: І цю книжку написав 30-літня людина.
9: 30-літня людина, так? Вона вже доходить розуміння, що, по-перше, ми маємо будувати Україну, по-друге, ми маємо будувати політичну націю, тобто поляки, росіяни, євреї, ну, ми гуртуємося будувати нашу спільну українську державу. Ви можете так само свої погляди певні так плекати надалі, але будуємо головне українську державу. Так?
10: Але дозвольте провокативне запитання, пане Ігоре. Якщо би поляки послухали В'ячеслава Липинського, зрозуміли суть його ідеї. Якщо ти народився на українській землі, маєш цю землю у власності, то ти маєш інкорпоруватися в ідею української держави, вивчати мову, українську культуру, або буде трагедія. Події Волині 43-го року – це є оце пророцтво, що справдилося від Липинського, так?
8: Про це казав Липинський ще більше 100 років тому.
10: Що так і буде.
8: Що це буде, буде трагедія, буде нещастя. Люди, не робіть цього. І в цій трагедії будуть гинути родичі між собою. Він про це писав, він написав книжку «Думки поступовця». Це перша позитивна книжка польської думки, друга Пілсудського Василевського Леона, який був батьком Ванди Василевської, який казав, що ну да, українці такі, що вони заслуговують, звичайно, хоч вони і погані, такі, які його українці сприймали як поступовця, бо все-таки інші поляки говорили ще гірше.
10: Заслуговують на державу, ми
8: да.
10: мали на вас.
8: Що заслуговує на державу, сварив там і Антонович, і всіх інших, що вони не такі. Але Липинський казав, що з такими думками буде велика різня, і ми до цієї різні прийдемо. І що обов'язково треба зупинити, бо насправді хочеш зберегти Польщу, польську культуру, то дивись, як Липинський. І я вам скажу, що не було б Волині, якби там люди жили ідеями Липинського. Повірте мені.
9: Ну і давайте от порахуємо. Це 1912 рік, коли він ці ідеї висловлював. Потім в 20-х роках, уже коли на теренах правобережної України, на теренах Західної України утворилася Друга Польська Республіка, яку політику там Польща почала провадити?
8: Пацифікація. Асиміляція.
9: Асиміляція
8: українців. Пацифікація – це що таке? Вони називали це пацифікація. Так, як, скажімо, росіяни, більшовики називали ліквідацію куркуля як клас. Це теж була така сама пацифікація. Закриття всіх установ, заборона української освіти, ліквідація це церков, руйнація.
10: Арешти українських діячів, ув'язнення тяжких дуже умов.
8: Да, в концтабори в'язниця. Спеціальні. Бере за картузька, в концтабори всю еліту вивезти. Звичайний польський чоловік цього не знає. У них існує інститут польської національної
9: пам'яті народу.
8: І от, виявляється, пам'ять народова не повинна цього знати. що поляки робили просто кайнову роботу. І вони цього не знають. А от нас вбивати почали. А питання, що українці такі зоологічні. Були ж попередження. Правильно ви кажете, що Липинський попереджав. Це станеться нещастя. Ну, на жаль, бачите, мабуть, треба пройти через таке нещастя.
10: Що сказати, пророк навіть і в цьому, та, в якихось конкретних цілком історіях, а не тільки в таких от великих абстрактних ідеях, як українська держава.
8: Глобально розвиток суспільства на сотні років вперед. Ленін російський, він перестав бути актуальним. А Липинський актуальний сьогодні.
9: Він актуальніший ще навіть, ніж 100 років тому.
10: Ви знаєте, мені здається...
8: Бо він правдивий.
10: Виправте мене, якщо не так. Мені здається, Ленін перестав бути актуальним навіть для російської науки. Давно, так?
8: Давно.
10: А Липинський повертається.
8: Якби поляки слухали Липинського, то не була би Волинська трагедія 43-го року.
10: Тобто у вашій книжці є згадка про те, що була україномовна няня. Про цей епізод розкажіть, будь ласка. Тобто, виходить, яку мову він чув з самого дитинства, можливо, найпершу мову, яку чув?
8: Очевидно, що няня визначає мову і емоційне сприйняття людини. До речі, така сама ситуація була з Антоновичем. У нього теж була няня українка, а мати була гувернантка і розмовляла з ним французькою мовою. У Липинського так само була няня, і він українське черпав від своєї няні і пісні, і прислів'я. Весь світ дитячий тогочасний він сприймав через няню. Але я хотів би ще згадати про селянина Зануду. Книжка «На Україну на переломі», вона присвячена селянину Зануді, який був сусіда Липинського по Русалівських чагарях,
10: на
8: Черкащині. І коли до Черкащини прийшли банди більшовиків, які називалися більшовиками, просто звичайні бандити, які почали залазити в цей будинок. І вийшов Зануду і сказав, що не чіпайте будинок, бо він не пана, а людина, які близькі до вас. І вони цю людину вбили. І Липинський присвячує книжку селянину. Це такий дуже промовистий факт. Представнику народу. От такий має бути народ, і такий народ він любив. Народ, який розумів, що аристократія – це не є блакитна кров. Аристократія – це форма взаємин між людьми. І це дуже важливо. У Липинського була няня, яка виховувала його з самого-самого маленького віку, і вона вплинула на формування його українських позитивних почуттів до народу, серед якого живе. Можливо, що няня і зробила його представником фактично двох етносів. Він не був, будучи, скажімо, поляком за кров'ю походження, він фактично культурно сприймав себе від дитинства українцем.
10: Тобто няня українка?
8: Няня українка, так.
9: Отже, пане Ігорю, Липинський, він потужний історик вже на той момент, він стає політичним мислителем, так, в нього концепція політичної нації, яку ми ще пізніше обговоримо, він хоче залучати аристократію до формування української політичної нації, ну і це виштовхує його в політику. В 1917 році, коли уже розбурхана Україна, він спільно із однодумцями, і не дивно, що це Микола Міхновський, теж якраз самостійник, він формує, утворює Українську демократичну хліборобську партію, така прикметна назва. Яка була ідеологія цієї партії? Демократично зрозуміла. Чому хліборобський?
8: Це ж, розумієте, Липинський об'єднував власника земельного, крупного і просто селянина. Вони просто мають різні наділи землі, але мають одну психологію, мають одну ментальність. А більшовики роз'єднували цих людей. Тобто, якщо ти багатий, ти наш ворог. А тільки бажано, щоб ти нічого не мав, оце наш товариш, оце найкраща людина. Липинський об'єднує, більшовики роз'єднує. І оце об'єднання саме в хліборобській ідеології. Чому і гетьманська ідеологія теж була хліборобська? Його знаменита праця «Листи до братів хліборобів». Що таке листи? Це фактично звернення Липинського в релігійній формі до тих людей, які працюють на цій землі.
9: Ще раз, хлібороби, кого він має на увазі? Це якраз селяни чи це землевласники?
8: От він не роз'єднує, він з'єднує.
10: Ага. Це ті хлібороби?
8: Да, хлібороби і селянин, і хлібороб-власник, власник великий, який там одержав цей маєток 200-300 років тому. Вони спільні, ці люди, бо вони робили спільну справу протягом століть. І тому партія називалась хліборобська. Чому демократична? Ну, не демократичних тоді не було. Всі були соціалісти. Один тільки Липинський сказав, що демократичний. І його якраз і закидало, що він був не демократичною людиною. Але настільки Липинський був демократичним, можна ці речі поєднувати. І він каже, що хоч ми гетьманці, ми більше демократи, ніж демократи інші.
9: Пане Ігорю, тут якраз цікаве питання, так? Це 1918 рік, коли замість Української Народної Республіки постає українська держава гетьмана Скоропадського. І багато хто якраз із представників того демократичного соціалістичного середовища, УНР, власне, які творили, вони вважають це державним переворотом. Так? Вони не підтримують державу Скоропадського. Натомість Липинський стає затятим прихильником гетьманату, якраз затятим прихильником цієї ідеї української монархії, потім він впродовж фактично 10 років, щонайменше, свого життя якраз цю ідею обстоює, вже навіть живучи за кордоном в еміграції. Чому йому так припадає до душі саме гетьманат?
8: Тут треба мати на увазі таку цікаву деталь, що держава Скоропадського не була українською від самого початку. Це була держава російських землевласників. І вони керували Скоропадським. Скоропадському подобався Липинський, а Липинський був один. А навколо нього були російські чорносотінці, єдині неділімці, які казали, от ми тут збережемося, а потім підемо в Росію і знову відновимо ту велику країну. Це не думки Липинського. Це білий російський рух, який опинився в Україні в часах, скажімо, революції на території УНР. От він фактично стояв за входом Скоропадського до влади. А Скоропадські еміграції – оце вже український гетьман, це вже український державник. Ми повинні ці речі розрізняти. І більше того, Скоропадський для нас цікавий саме завдяки Липинському. Мізки Скоропадському став Липинський, грубо кажучи.
10: Що ви маєте на увазі? Думаю, що треба цю тезу розвинути.
8: Я маю на увазі, що, як сам писав Липинський, коли він посварився з Скоропадським, що Скоропадський не має жодної власної думки. І ці всі думки, які він говорить, це, як правило, думки інших людей, свої думки. Ідеологію гетьманства розробив Липинський. Його фінальний твір «Листи до братів хліборобів» – це твір гетьманської ідеології. І фактично для Липинського Скоропадський – це був та людина, яка представляла українську державу. Репрезентант. От ви казали це слово – репрезентант. Скоропадський репрезентує, а реальний гетьман – Липинський. От була його ідея. А Скоропадський сказав, ні, я от гетьман, я тепер буду і керувати. І, на жаль, керуючи, робив певні неправильні кроки, Липинський образився і розсварився з Скоропадським і створив братство класократів-гетьманців, класократів-монархістів. Це вже була наступна форма формації, наступна фаза, в якій вже, власне, Липинський помер в 31-му році.
10: Але, знаєте, мені цікаво було з вашої книжки дізнатися, наскільки популярною була ця партія, ще коли Липинський і Скоропадський були в одному політичному організмі. Ще раз нагадайте, як партія це називається?
8: Український союз хліборобів-гетьманців, державників, хліборобів ОСХД.
10: І ОСХД. Цікаво мені було дізнатися, що ця партія була популярна як в європейських країнах, так і за океаном. Це просто феномен.
8: Це феноменально.
10: І до неї вступали не тільки цікаво. Землевласники. Розкажіть, хто?
8: Дивіться, коли постало УХДП у 18-му році в Полтаві, то на цьому з'їзді присутнє було 10 чоловік.
10: Це 18-й рік?
8: Так, 18-й рік. Там великі люди були навколо Липинського, брати Шемети, діячі лубенські, які були людьми ще до 17-го року активними українськими діячами, Міхновський і Донцов. Дивіться, всі перші самостійники були в одній партії. Але їх було мало. І от він потрапив за кордон, почав видавати цю книжку «Листи до братів хліборобів», і це просто створило фурор. Створюються величезні союзи в Америці і Канаді. Гетьманці в Америці і Канаді. Їх було більше, ніж лівих, ніж правих, ніж якісь інших. От гетьманці. Сотні тисяч людей українського походження об'єднані в гетьманські союзи. Це зовсім інша ситуація, ніж була в часи Скоропадського, ми повинні зрозуміти. І це вже були переконані, свідомі державники. І в головах відбувається метаморфоза у людей. Петлюра поганий, Грушевський поганий, всі соціалісти погані. От єдина правильна філософія. А це було не зовсім правильно в тій ситуації, бо Липинський лише доповнював, не лише доповнював, а він мав свою філософію, яка доповнювала філософію лівих. От ми повинні це розуміти. І не відкидати лівих, як часто можна почути, Грушевський поганий, а от один Липинський хороший. Ні, він доповнює. Це фактично найважливіше доповнення до загальної філософії українського руху Липинського.
10: Пане Ігоре, так давайте трошки поговоримо і про цей видатний твір «Листи до братів хліборобів». Я сподіваюся, в школі зараз вивчають. До речі, напишіть нам, будь ласка, хоча би в вчителі, якщо нас слухають, або, може, і учні, чи ви вивчаєте, наскільки детально ви вивчаєте цей твір. От ми з вами, коли лише обговорювали, що буде у нас така розмова про Липинського, ви, пане Ігоре, так цікаво говорили про цей твір, що це, по суті, як Біблія, і класно написана, і дуже актуальна. То що ж це за твір, і чому він справив фурор? Все-таки, ну, це філософський там, чи філософсько-політичний трактат, а, кажете, сотні тисяч людей запалилися від нього.
8: Українці взагалі-то не відзначаються великими філософськими творами. У Грушевського є збірник статей на прозі Нової України, яка є політичним заповітом його в часах Української Народної Республіки. Це сума статей, які, в принципі, розрізнені і які мають спільну філософію, але вони не мають такого впливу, як книжка Липинського. Більше у нас таких творів практично немає. От кажуть, що, скажімо, Липинський – це філософ рівня Шопенгауера. Але от у нас багато філософів.
9: Мені здається, що мислитель, якого можна порівняти от за розмахом думок, це якраз Дмитро Донцов. Там теж такий політ фантазій на рівні українського Ніцше.
8: Але там публіцистика більше. У Липинського це набагато глибше, і тому часто люди кажуть, що Донцов – це спрощений Липинський. Тобто вони нібито однаково мислять, але пропонують різні виходи ситуації. До речі, мені Донцов дуже подобається, дуже цінна його філософія.
9: Тобто Липинський, теж, пане Липинський, між собою було найсильніший мислитель України, ну, щонайменше першої половини ХХ століття, який є найпотужніший.
10: Так от про листи до братів-хліборобів. Розкажіть, чому варто його зараз читати?
8: Чому ця філософія поєднана і структурована? Там поєднано, скажімо, в одну систему питання власності, питання державності, питання еліт. Питання еліт було дуже актуальне. Фактично, цими питаннями тоді займалися тільки італійці. І тому Липинського порівнюють з Вільфредо Парето і з Гайтаном Моска. Це два філософи, які казали, що переважно меншість керує суспільством, а більшість підпорядковує.
10: А, це той самий принцип Парето, що да. 20% клієнтів да. дають 80% прибутку. Да.
9: Ну, або 20% бачите? Зусиль дає 80% да. результату.
8: І от він вчився короткий час в Женеві, де професором певний час був Парето.
10: І часто у каже, Липинського професор був Парето?
8: Ну, він читав там лекції, тобто він, напевно...
10: Як ми зав'язані з європейським простором освітнім, науковим і філософським? Це для мене чергове відкриття, пане Ігоре, яке ви робите про Липинського.
9: Це, до речі, тенденція ж, так? Перша половина ХХ століття, з одного боку, вивчають еліти, так? Тобто, як вони впливають, як вони формують націю, як вони рухають.
10: Ігоре, яке ви робите про Липинського.
9: Це, до речі, тенденція ж, так? Перша половина ХХ століття, з одного боку, вивчають еліти, так? Тобто, як вони впливають, як вони формують націю, як вони рухають суспільством. З іншого боку, вивчають

0: Азов, була відправлена експедиція у пошуках місця для нового морського порту, через який можна було б вивозити за кордон пшеницю. У 1827 році на березі Бердянської затоки розпочалося будівництво пристані. Саме цей рік і вважається роком заснування Бердянська. А 1 липня 1830 року відбулося урочисте відкриття порту. Навколо нього дуже швидко розрослося селище, і вже через 11 років порт отримав права і привілеї міста та офіційну назву Бердянськ. А ще через рік місто стало центром Бердянського повіту, що був утворений на землях Дніпровського і Мелітопольського повітів Таврійської губернії. У 1862 році тодішній цар Олександр ІІ затвердив план повітового міста Бердянська, складений проєктувальниками з Одеси. За планом, вулиці були прямі і вели до моря. Таке планування збереглося і до наших днів у центральній частині міста. Всередині минулого століття основним роботодавцем у Бердянську залишався морський порт. Там збудували хвилолом завдовжки 640 метрів із двома портовими вогнями на кінцях, показчиками проходу в гавань. До слова, він і досі виконує свою функцію. Цікаво, що упродовж 19 років із 39 до 58 Бердянськ називався Осипенком. На честь загиблої льотчиці Поліни Осипенко. Серед природних та архітектурних перлин сучасного міста – 23-метровий Бердянський маяк, Бердянська коса, Країмська кенаса, молитовний будинок, зведений ще у 1899 році, а також багато розкопаних курганів, скарби з яких, зокрема, скіфське золото, можна побачити в Музеї історичних коштовностей України. 27 лютого 2022 року до Бердянська зайшли російські окупаційні війська. Місцеві зустріли їх мітингами і змусили окупантів відвести свою техніку із центру міста. 24 березня того ж року українські сили потопили російський десантний корабель «Саратов». Нині Бердянськ переживає складні часи окупації. Але містяни впевнені, відомий курорт «Перлина Приазов'я» обов'язково буде звільнений від російської навали.
1: Українське радіо. Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
2: Шановні українці, українки, сьогодні були постійні доповіді головкома та командувача повітряних сил по захисту від російських шахедів. Ми детально говоримо з нашими партнерами по додатковим пакетам ППО. Сьогодні у нас є рішення Німеччини, будуть ще додаткові ракети для ППО. Канцлер мені це сьогодні підтвердив. Дякую тобі, Фрідріху. Ми працюємо з іншими партнерами по всьому спектру потреб. Ми максимально пришвидшуємо і виробників, щоб з'явилась наша системна протидія новим тактикам і дронам, які застосовують росіяни. Сьогодні ми говорили з представниками українського бізнесу, саме з тими, хто працює із найбільшими логістичними завданнями, хто забезпечує найбільше постачання. Ми домовились про розширення необхідних програм підтримки, щоб в нашій країні було достатнє забезпечення людей. Звісно, усім не просто зараз, але кроки, які можуть бути зроблені, вони абсолютно чіткі. І, зокрема, розширення нашої програми кредитів 579, реальне розширення, щоб бізнес міг скористатись програмою, передусім логістичний. Я розраховую, що міністр фінансів, міністр економіки разом з Національним банком та командою офісу підготують це рішення. Ми будемо в щотижневому форматі фіксувати наявні потреби українського бізнесу. Ми будемо з ними спілкуватись, потреби логістики, постачання в міста та громади, вирішувати всі питання, які виникають. Так само і уряд нашої держави буде працювати над необхідними зараз заходами реагування на російську тактику, на їхні спроби виснажити цивільне життя в Україні. Сьогодні прем'єр-міністр України Корецький запропонував цілком конкретні зміни, які назріли. Перше, ми запровадимо більш чітке визначення загроз. Сирена, яка позначає однаково всі типи повітряних загроз, на цьому етапі війни є застарілою і треба конкретно позначати, що загрожує і як реагувати людям, бізнесу, державним структурам, місцевій владі. Механізм нового реагування, напрацьовано разом з нашими військовими, з ДСНС України, буде позначатись два рівні загрози – жовтий рівень та червоний рівень. Має бути оновлене звукове попередження.

0: свідчення про загрозу при жовтому рівні мають бути забезпечені такі умови, щоб міста не зупинялись. Відповідно, у Києві буде більше можливостей в роботі метро, більше громадського транспорту. Це відповідальність міської влади. І на рівні міської влади є підтвердження, що вони готові це забезпечити. Треба зараз переглянути формат і часові рамки комендантської години, щоб і у людей, і у бізнесу було більше можливостей працювати і робити все необхідне. Важливо, щоб і в інших містах нашої країни також провели аудит того, як реально працює комендантська година і чи варто переглядати алгоритми реагування у містах та громадах на наявні загрози. Ми домовилися, що Кабінет міністрів буде максимально співпрацювати з підприємцями і з обласними та місцевими владами, щоб рішення та реагування були максимально актуальними. Я попросив прем'єр-міністра підготувати для бізнесу такі програми, які дозволять максимально швидко забезпечити більше модульних укриттів, більше мобільних укриттів. Міські адміністрації теж повинні зробити свою частину цієї роботи. Має бути більше укриттів різного формату. Треба робити так, щоб у людей був захист. Наступне. Ми домовилися з секретарем РНБО Ігорем Клименком, що розширимо можливості ДСНС України в сучасному реагуванні, те, що стосується гасіння пожеж після ударів в умовах повітряної тривоги та іншого необхідного реагування. Я розраховую, що уряд ухвалить рішення, які потрібні. Сьогодні ж я направив у Верховну Раду України два дуже важливі законопроекти, абсолютно актуальні. Треба повністю закінчувати з таким явищем, як шахрайський кол-центр. Буде посилена кримінальна відповідальність для тих, хто організовує кол-центри, хто багатіє з них і хто цю шахрайську діяльність так чи інакше проводить. Вже робляться необхідні кроки нашими правоохоронцями і треба дати їм більше законодавчих інструментів. Я прошу парламентарів невідкладно розглянути ці законопроекти. І щодо сьогоднішньої абсолютно ганебної ситуації між окремими підрозділами СБУ та ГУР, яка сталася в Києві, ми говорили з генеральним прокурором Русланом Кравченком. Генеральний прокурор і Державне бюро розслідувань з'ясують всі деталі. Будуть перевірені всі свідчення та заяви учасників цієї історії. Вся ситуація по кроку. Має бути відповідальність, в тому числі кадрові рішення керівників спецслужб щодо учасників того, що сталося. Та мають бути внутрішні розслідування в обох службах. Стріляти тут, в Україні, можна тільки в російських окупантів для захисту України. Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь дозволено. І ще одне. Ми отримуємо інформацію, що перші авіакомпанії почали відмовлятись від здійснення рейсів в російські аеропорти після нашого оголошення про дронову небезпеку, яка об'єктивно є в небі Росії. Це правильне, цілком логічне реагування на наявні факти, на все те, що є через війну, яку Путін не хоче закінчувати. Треба берегти життя. Україна вже офіційно повідомила міжнародні організації та партнерів про реальний стан російського неба. Я дякую усім, хто захищає нашу державу, хто захищає наших людей, хто захищає нормальне життя в Україні. Дякую усім, хто допомагає долати виклики цієї війни. Слава Україні!
1: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського.
2: Українське радіо.

0: Бьюнич.
1: Суспільне новини на українському радіо.
2: 3 вересня, четвер. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Вітаю. Коротко про головне у випуску. Зеленський відреагував на стрілянину між силовиками у Києві. Росіяни ударили по Хмельниччині та Вінниччині, є поранені. Про це та інше далі докладніше. Абсолютно ганебною назвав стрілянину між підрозділами Служби безпеки України та Головного управління розвідки у Києві президент Володимир Зеленський. У зверненні глава держави заявив, що обставини і деталі інциденту мають з'ясувати Генеральна прокуратура та Державне бюро розслідувань.
3: Будуть перевірені всі свідчення та заяви учасників цієї історії. Вся ситуація по кроку. Має бути відповідальність. В тому числі кадрові рішення керівників спецслужб щодо учасників того, що сталося. Та мають бути внутрішні розслідування в обох службах. Стріляти тут, в Україні, можна тільки в російських окупантів для захисту України. Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь дозволено.
2: Нагадаю, 1 вересня у телеграм-каналі російського добровольчого корпусу, який воює на боці України, написали про зникнення заступника командира корпусу Степана Каплунова. Начальник штабу РДК Олександр Фортуна повідомив Суспільному, що командування РДК звернулося до Головного управління розвідки та ДБР, але інформації не отримали. Вранці 2 вересня у Службі безпеки заявили, що співробітники відомства – спільно із ГУР запобігли теракту, який готувало російське ФСБ на одного із лідерів російського опозиційного національного руху. Також в СБУ додали, що на них було скоєно збройний напад під час проведення слідчих дій. Адвокат зниклого Степана Каплунова Тарас Боровський повідомив у коментарі Суспільному, що виник міжвідомчий конфлікт між представниками української розвідки та СБУ.
1: Новини на українському радіо.
2: Двоє людей зазнали поранень внаслідок російської атаки на Вінниччині, інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці. Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. На місці працювали сапери ДСНС та психологи служби. До них звернулися троє людей, зокрема дитина. Ударили росіяни і по Хмельницькій громаді. Там чоловік зазнав поранень, сповістив хмельницький міський голова Олександр Симчишин у телеграмі. У області працював сили ППО. Внаслідок падіння уламків на території одного із підприємств загорілась вантажівка та складське приміщення. Масовані атаки реактивними шахедами, які росіяни застосовують проти цивільної інфраструктури упродовж кількох днів, можуть тривати ще тиждень-два. Про це сказав у коментарі українському радіо військовий аналітик Олексій Гетьман.
4: Чому вони вибирають саме реактивні дрони? Тому що вони мають високу швидкість, і ті засоби враження, які ми використовували раніше, протизвичайні дрони, вони вже не можуть збивати ці дрони так в такої кількості, як збивали звичайні шахеди. У нас є антидрони, тобто є чим збивати, тільки швидкість нам потрібна для того, щоб ця швидкість була проти дронів, щоб вона була вища. До цього вони літали за швидкістю 250-300 кілометрів, зараз цього не вистачає. Начебто міністр оборони казав, що зробили, удосконалили, що вони літають за швидкістю понад 600 кілометрів на годину, і таким чином можна їх нищити.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Вночі без опадів, а вдень в Україні, крім Сходу та Криму. Місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі 9-15, у південній частині країни 13-18 градусів, а вдень 21-26. На Закарпатті півдні до 30 градусів. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
1: слухаєте Українське радіо. На часі. На Українському радіо.
0: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Від суворих традицій до сміливих рішень. Як архівні метричні книги змінюють наші уявлення про українську родину 18-19 століть. Тривалий час вважалося, що шлюб у ті часи був виключно економічною угодою між родинами, де думка наречених нікого не хвилювала. Проте були випадки і відмов біля вівтаря, і позашлюбні стосунки, і складні судові процеси щодо розлучень, і навіть повторні шлюби у поважному віці. Отже, як у тогочасному суспільстві співіснували жорсткі релігійні норми та реальні людські почуття, про це говоритимемо далі. Про розшифровку давніх архівних таємниць та нові відкриття у вивченні українських родоводів дізнаємося у директора Центру вивчення...
2: До уваги слухачів Українського радіо, повітряну тривогу щойно оголосили у Києві та Київській області. Небезпека шириться і на інші регіони України.
0: 18-19 столітті були просто питанням виживання. Ви в одному з інтерв'ю згадували фразу «хоч би зиму пережити». Так здавалося б, наскільки актуальною вона залишається для сьогодення, для століття 21-го, але тоді, в ті давні часи, вона мала... Ну, в принципі, теж значення, тільки за інших умов. Раніше шлюб – це був не просто союз двох людей, а питання виживання кожного.
5: Саме так. Набагато в більшій мірі шлюб був питанням виживання. Крім того, це ще був такий соціально-культурний феномен, як ініціація в дорослість. Людина, яка не одружилась, не вважалась суспільством тогочасним дорослою людиною. І, відповідно, жінка, поки не одружиться, вона не повноцінний член суспільства. Так само це стосувалося чоловіка. Не можна сказати, що там не існувало ніяких почуттів і ніяких бажань самих молодят. Однозначно вони враховувались. Але враховувались в контексті і економічному, і от цьому соціально-культурному в тому числі.
0: Пане Вікторе, а поясніть все ж таки, так як переживали складні зими наші пращури, і чому саме шлюб міг допомогти пройти цей складний період, ну, набагато простіше?
5: Життя було набагато важче, набагато прагматичніше. І для того, щоб сім'я чи людина могла вижити, їм потрібна була повна обойма. Чоловік, дружина, діти, і це мало бути, ну, от саме партнерські стосунки і чоловік, і дружина. Уявимо собі, що молода людина, там батьки вже її померли, пішли з життя. Бо поки людина не одружилась, вона ще дитина, вона живе при батьках. Ну, може ж бути, що батьки пішли з життя. І цій людині треба, уявимо, що це жінка. Їй потрібно пережити зиму, їй потрібно зерно, потрібен хліб і так далі. А в полях працювали чоловіки. За зерно відповідали чоловіки. І, відповідно, якщо вона не має батька-чоловіка, їй банально нема що їсти взимку. Що стосується чоловіка? Є господарство, і якщо немає в нього дружини, за тим господарством, внутрішнім таким, немає кому слідкувати, нема кому приготувати їсти, поки він працює в полі, немає кому доглянути худобу, немає кому народити і доглядати за дітьми. І було таке, ну, наче гласне чи негласне, швидше за все, навіть гласне правило, що все, що поза бор, це сфера відповідальності дружини в обісті. А все, що ззовні забору, це сфера відповідальності чоловіка. Поле знаходилось поза зоною, поза забором, відповідно, це було в сфері впливу чоловіка. Ну і, відповідно, для того, щоб пережити зиму, для того, щоб жити якось добре в тому суспільстві і сприйматися в тому суспільстві добре, як доросла людина, як свідома людина, ти мусив в першу чергу одружитись. І, я думаю, для більшості з наших предків питання, що я можу не одружитись, не виникало. Не через те, що там всі дуже тисли на то, але було так складено суспільство, що, я думаю, що навіть думки не виникало. Ну, що значить не одружитися? Ну, ти ж не можеш лишатися дитиною, коли тобі 40 років. Ти мусиш стати чоловіком, а для того ти мусиш одружитись. Те саме стосувалося дівчат і жінок. Тому ми, коли розмірковуємо і дізнаємось про життя наших пращурів, ми часто намагаємось міряти сучасною лінійкою, а вона тут не дуже придатна, та лінійка.
0: До речі, про сучасне бачення, можливо, це стереотипне бачення, що раніше одружувалися, знаю, пане Вікторе, даруйте, можливо, за це, тому що ви вже втомилися відповідати і в коментарях на це запитання, але така думка побутує, що колись, значить, одружувалися дуже рано, 13-14 років – це нормальний абсолютно вік для того, щоб вийти заміж. Але насправді, як ви часто розвінчуєте цей міф, це були радше ж поодинокі випадки, або такі ситуації траплялися, притаманні для певного регіону. Утім, і зараз можна почути від молоді, а моя прабабуся або моя прапрабабуся вийшла заміж в 14 років. Тож, це була звична практика чи радше винятки, ось такі ранні шлюби? І яким був середній вік для того, аби, як ви сказали, люди дорослішали, дійсно набували ось цього соціального статусу дорослої людини, чоловіка та жінки?
5: По-перше, варто сказати, що шлюби в Україні до 18 років були просто заборонені. Тобто не просто побутові, а заборонені церквою. Чи могли бути виключення? Могли, звісно, якщо там наречена вагітна, якщо там певні соціальні обставини, то могли бути виключення. В деяких регіонах, таких як Гірських, Франківщина, наприклад, там притаманні трошки раніші шлюби. Але в основному для жінки на теренах України, підкреслюю. Чому підкреслюю? Тому що оцей міф виник через те, що ми були складовою Російської імперії. А в самих центральних регіонах Росії були притаманні значно раніші шлюби. Тому нам ось це російське покривало тягнуть на Україну і тут помиляються. А ми ж говоримо все ж таки про Україну. То якщо ми говоримо про українців і дивимося в метричні книги по переважній більшості регіонів України, нормальний термін для жінки вийти заміж був 18-22 роки. От уже 23-24 це вже засиділась в дівках. То 18 це ще мала. А от 18-22 – це таке вікно можливостей дівка на виданні. Для хлопця, для чоловіків це був вік 18-25 десь. При умові, що він не пішов у військо, звісно, якщо забрали його в рекрути, то він вже вертався після рекрутської служби, там йому могло бути 40-45 років, і тоді він одружувався вперше. Але це теж вважалось нормальним, тому що це як таке виключення було.
0: Пане Вікторе, хто ставив фінальну крапку чи знак оклику в рішенні, коли йшлося про шлюб? Це батьки чи, знову ж таки, це більше, так би мовити, стереотипне наше уявлення життя 18-19 століття українців? Чи ось ви, до речі, згадали слушно про церкву? Релігія теж була визначним, якщо інколи не визначальним фактором, одружаться люди чи ні. Ми згадаємо ще про одну історію, яку ви свого часу розповідали, про дві пари, двоє братів і двоє сестер, які хотіли одружитися, і врешті, саме вже у церкві одних повінчали, а інших ні. Це такий короткий анонс для наших слухачів. Отже, церква, батьки чи все-таки самі молодята вирішували, так чи ні?
5: Я думаю, що все ж таки самі молодята в контексті українців. Всі ми знаємо історії про гарбузи, про можливість дівчини відмовити в останній момент. Ви ж маєте розуміти, що це якщо вже прийшли свати, якщо вже прийшов наречений.
0: То це батьки домовилися.
5: Домовлено. Так, домовлено на рівні батьків. І це ж не так просто цей процес відбувався. І тут в кінці, в самий неочікуваний момент, я думаю, мало приємного було для процесії нареченого отримати гарбуза. Але все ж таки дівчина мала таку можливість. Але все ж таки дівчата, хлопці дивилися на собі рівню. Тобі може подобатись там дочка поміщика 5 разів, і ти можеш там фантазувати з нею щасливе майбутнє, але сватів ти зашлеш все ж таки до сусідки Галини, яка по матеріальному становищу і соціальному становищу приблизно такого самого рівня, як ти. Оце розшарфування навіть було на рівні всередині самих селян, на рівні заможних і бідніших. Все ж таки, якщо в твого батька багато землі і він такий шанований господар, то тобі брати хлопця з бідноти не годиться. Ми знаємо такі історії там з художньої літератури, тому що вони цікаві, і ми їх знаємо саме через те, що це винятки. Тому що те, що було практичне і повсякденне, воно ж зазвичай нікому не цікаве. Тому ми часто уявляємо собі світ наших предків саме на ось цих цікавих винятках.
0: Хочу нагадати нашим слухачам, що зараз на зв'язку в етері Українського радіо директор Центру вивчення генеалогії пращур Віктор Долецький. Пане Вікторе, трішки про церкву і релігію. А яке значення мала церква в інституті шлюбу в ті часи? Знову ж таки, що категорично забороняла, а що навпаки дозволяла, можливо, незвичне для українського сьогодення?
5: Варто взагалі сказати, що державної реєстрації шлюбу не існувало, що церковний шлюб – це і була державна реєстрація шлюбу. Церква і держава були єдині на той момент, до 1917 року, і відповідно, просто щоб взяти шлюб, треба було піти в церкву і відповідно повінчатися. Якщо там священнику в цьому контексті щось не подобалось, то ну він міг там не дати дозволу на такий шлюб, наприклад. Я думаю, це було вкрай рідко, але тим не менше можуть траплятися цікаві курйози. І все-таки для того, щоб повінчатися, треба було виконати певні умови. Там сповіді три рази оголошувалося в церкві, що ось ці молодята мають брати шлюб, чи ніхто не проти. Ми оце бачимо в американських фільмах, наче, але це ж існувало абсолютно в наших пращурах. Mm-hmm. І якщо ніхто не проти, то там на третій раз після оголошення пару могли вінчати. Існували певні заборони, як я говорив уже, що, наприклад, раніше 18 років одружуватись було заборонено, хоча були певні винятки там через певні причини, але тим не менше є правило. Ми всі розуміємо, що таке виняток, що таке правило. Далі, ну, наприклад, шлюби між рідними братами і сестрами були заборонені. Ну, це наче всім зрозуміло, але ну церквою це прям прописано.
0: А ось ти, перепрошую, пане Вікторе, а ось той приклад, який я згадав, про який ви дещо раніше розповідали, так, що ось двоє братів з однієї сім'ї було, і двоє сестер з іншої сім'ї. І, ну, здавалося б, це ж не рідня. Але чому одних у церкві повінчали, а інших ні? Одну пару повінчали, а іншу ні?
5: От саме до цього веду. Через оцю заборону, що рідним між собою одружуватись заборонено, і друга пара не змогла одружитися. Справа в тому, що православна церква вважає шлюб чоловіка і жінки як об'єднання, як злиття. І їхні рідні брати-сестри, брати-сестри нареченого чи хлопця і брати-сестри нареченої, коли вони зливаються, стають одним цілим. Вони наче між собою стають рідними. І все, друга пара, рідні не можуть одружуватись. І це наче така уявна заборона, але ну це дуже конкретна заборона на рівні церкви православної. І відповідно, це могло причиняти певні трагедії, як було в історії нашого клієнта, сімейні, для тих сімей, які не враховували цей момент і не знали, що церква може так себе повести.
0: До речі, про церкву і, ну, відповідно, вже неможливість одружитися, вийти заміж. Наприклад, хрещений батько, він заразом, ну, батько дівчини. І хлопець, якого цей чоловік хрестив, хоче одружитися з цією дівчиною. Церква каже ні, точніше,
5: ну, так,
0: казала.
5: Ні. Ну так. Це ж ну знову ж таки, це вони рахуються рідними, духовне рідство. Вони рідні між собою, а рідні одружитись між собою не можуть при будь-яких умовах.
0: Повторні шлюби. Як часто вдови, вдівці одружувалися вдруге, втретє, і чи існували для цього якісь вікові або соціальні обмеження?
5: Та майже постійно, і ми часто собі уявляємо, що тримали траур, наприклад, рік там чи 40 днів, то ні, не тримали. І в мене таке враження, що до наступного весілля починали готуватися на похоронах попереднього партнера. Бо інколи шлюб може бути через 7 днів, через 10 днів після похорону попереднього партнеру. І для мене, коли я це знайшов вперше, це викликало шок, тому що я знайшов, що мій прадід одружився через там 30 днів чи 35 днів після смерті своєї попередньої дружини, і це викликало прямо шок у мене. А потім, коли я розібрався в цій темі, я зрозумів, що це було прагматично і так було нормально для того часу відразу виходити повторно в шлюб, другий заходити. Саме по тій самій причині, що вже були діти від попереднього шлюбу, за цими дітьми треба було доглядати, треба було готувати їсти, а чоловік мусив працювати в полі.
0: Тобто тут, знову ж таки, пригадую одну з ваших розповідей і приклад, коли, ну, здається, поправте мене, якщо помилюсь, 10 днів, здається, минуло від того часу, як померла дружина, а чоловік знову взяв шлюб. Ну, для сучасних реалій це просто нонсенс.
5: Так, буває навіть менше. Буває 3 дні, 5 днів, і вже шлюб відразу. Для нас, кажу, це дикість, а тоді це було нормально. Але ще в цьому контексті хочу сказати, що четвертий шлюб православ'ї заборонений. Тут такий певний обмежувач, що, ну, по-перше, треба говорити, що не існувало практично поняття розлучень, і вийти зі шлюбу, крім як смерть партнера, це було практично неможливо. Але якщо умовно в чоловіка вже 3 дружини пішли в засвіти, то четвертий раз йому одружуватись дасть. Щось з тобою, чоловіче, не так, якщо ти 3 дружини не вберіг. Ну, те саме стосувалося жінок.
0: До речі, про розлучення. Ось ви кажете, ну, тут зрозумілий шлях, якщо один з подружжя помирав, Так. А які формати ще були і форми розлучень? Ну, ось, знову ж таки, звична практика 21-го століття, там, 20-го, вона зрозуміла. А як тоді розлучалися? Ну, ось якщо люди не могли жити разом і навіть, ну, настільки вже одне одному допекли, що, ну, цей шлюб не могло вберегти нічого, ані майно, ані діти. Такі випадки траплялися?
5: Ну, це неможливо, в принципі. Що значить допекло? Ви чоловік і дружина, будь ласка, справляйтеся з цим. Ага. В одній обоймі. Хоча існувала процедура розвінчення. Для неї були цілком такі жорсткі передумови. Одна з передумов – це імпотентність чоловіка. Назву це так, як і є. Тобто, там називалось це так більш м'яко, неможливість там мати нащадків і так далі. Якось було написано виконувати свою чоловічу функцію. Щось таке, я не пам'ятаю точних слів, але це означало, ну, що чоловік не може виконувати свою функцію, відповідно, в них не може мати дітей. Це підстава для розлучення. Жінка безплідна, хоча ось тут важче, коли б чоловіка все виходить, наче, але причина в ньому, то все одно покладуть вину на жінку, ну тому що чому ж вона не вагітніє і не народжує, то їх теж розвінчають. Якщо чоловіка чи дружина відсутні більше 7 чи 8 років, 7 здається, без гадок про нього, тобто якщо його немає в селі і не було ніякого листа, ніхто не сказав, що він живий там-то там, 7 років пройшло, то можна було одружитися вдруге, вважали, що людина покійна раз за 7 років за себе не заявила. Перелюб, зрада сімейна теж була підставою для розвінчення. І там цікаво, після перелюбу, коли розвінчували, то того, кого зрадили, він міг тут же одружитися знову, а той, хто зрадив, зазвичай йому накладали обмеження більше ніколи не одружуватись, або там 10 років, наприклад, не одружуватись. І це було дуже жорстке покарання. І ще одна причин була, 4 їх було всього, я 3 назвав, а 4-ту не пригадую.
0: Чи були приклади, можливо, відомі вам вже згідно з вашими дослідженнями і ваших колег, ну, такі собі умовні українські Ромео і Джульєта, коли хотіли бути молодята разом, але через ті чи інші причини не могли, і попри все, все ж таки, попри всі заборони і обмеження від батьків чи від церкви, якось таємно брали шлюб, але, як ви згадали під час нашої розмови, тоді, ну, скажімо так, офіційна реєстрація була не державна, а церковна, тож і такий шлюб, вочевидь, не вважався повноцінним. Можливо, згадаєте схожі приклади?
5: Є такий приклад, у мене клієнтка тут з Вінниці, і вона прийшла і розказує, що її прабабуся була єврейка, а значить її чоловік там насильно її викрав, перехрестив і, мол, одружився на ній. Я не повірив в цю історію, ми знайшли факт народження їхніх дітей, вони там православні вказані, знайшли їхній шлюб, її прабабуся теж православна. Ну, і тут вона каже, ну, слухай, може це було про прапрабабусю? І ми пішли копати далі і знайшли справді, що її прапрабабуся була єврейкою і була вихрещена в православ'я і одружена. І там є сімейна історія, що він її викрав, але я так підозрюю, з того, що ми побачили по документах, він познайомився з нею у Вінниці. Це православний хлопець, приїхав у Вінницю. Тут у Вінниці познайомився з дівчиною, захотів одружитися. Батьки, звісно, не її, не його не давали на це дозвол. Але вони дуже хотіли, він бере її. В його приході, в його храмі їх не вінчають. Але він їде там, ми знайшли навіть те село, де вони повінчались, посередині між Вінницею і тим селом, яким є, їдуть в іншу церкву, перехрещують цю дівчину з єврейства в православ'я, і тут же цим же ж днем одружують їх. І вони стають, ну, сімейною парою, вже як православні, далі народжують собі своїх дітей. От прабабуся – це одна з дітей цих осіб. Ось така вам історія Ромео і Джульєти по Вінниці.
0: Пане Вікторе, ми згадували про метричні книги 18-19 століття. Все ж таки, що це? Напевно, для людини, яка не цікавиться генеалогією, це може там здатися, що це такий сухий облік. Але для фахівця, для людини, яка займається цим вже не один рік і не один десяток років, це, напевно, справжній літопис приватного життя наших предків. Як багато інформації дають ці метричні книги, наскільки вони збережені в Україні і доступні?
5: Кожен регіон зберігся по-різному, кожен населений пункт зберігся по-різному. Є населені пункти, де за 130 років, рік в рік збережені метричні книги. А є такі, що там за 100 років, за 19 століття буде 2 метричних книги, або й одна, або й жодної не буде збережено. Тому ситуація унікальна по кожному населеному пункту. І так, якщо ти береш одну метричну книгу, ну наче народження, шлюби та смерті, що ж тут може бути цікавого? Але коли ти вивчаєш пласт документів і ти бачиш, коли твої предки одружились, в якому віці, з яких родин вони були, хто були хрещеними на цьому весіллі. Далі ти бачиш там народження їхнього первістка, другої, третьої, четвертої, п'ятої, 15-ї дитини там, чи 12-ї дитини. Ти розумієш, о, скільки люди народжували. Далі ти бачиш смерті цих дітей від певних хвороб. Бачиш смерті тих партнерів через хвороби чи по старості вже після там, 55-60 років. І відповідно ти бачиш уже не просто сухий факт про народження, шлюб чи смерть. Ти бачиш певну картину такого життя, хоч по сухих фактах, але от тієї сім'ї однієї, але в процесі вичитки метричних ти ж бачиш те ж саме і по батьках, і по дітях, по предках і нащадках. Тобто, по суті, ти бачиш життя роду в цілому, хоч на сухих фактах. А потім на ці сухі факти можна пробувати накладувати інші типи документів і заглядувати в ось ці історичні шпаринки трішки більше, і дізнаватись про цих осіб трішки більше.
0: Пригадую, пане Вікторе, ми кілька років тому робили етер для українського радіо, і тоді ми говорили більше про те, наскільки складно в умовах війни досліджувати власний родовід, як робити це самостійно і звертатися до фахівців. А наскільки зараз, вже коли триває п'ятий рік, 4,5 роки великої війни змінилися українці в контексті бажання дослідити свій родовід. Таких охочих стало більше, менше.
5: На мою думку, охочих стало значно більше дослідити свій родовід і стало більше можливостей досліджувати власний родовід. По-перше, багато архівів цифруються і, відповідно, з'являються цифрові копії в мережі, і більшість людей має можливість самостійно дослідити родовід, самостійно почитати книжки. Хтось розуміє при цьому, що ні, ну я цим не хочу займатися, ще не буду вичитувати ті рукописи, і краще доручу це професіоналам. А хтось зацікавлюється і на такому поверхневому рівні їх почитає, а хтось і стане дослідником таким більш серйозним і піде після цього в архів і почитає документи ті, які ще поки що не оцифровані, чи замовить копії собі тих документів, які ще поки що не оцифровані. Тому можливостей все ж таки стало більше, і як на мене це призвело до того, що і бажаючих стало значно більше досліджувати свій родовід, і це неймовірно прекрасно, що чим далі, тим більше українців зможуть і хочуть знати, хто вони є і яке в них коріння.
0: Дякую, пане Вікторе, за нашу сьогоднішню розмову. Нагадаю слухачам українського радіо, щойно на зв'язку з нами був Віктор Долецький, директор Центру вивчення генеалогії «Пращур». З ним говорили про те, як створювалися сім'ї, як жили наші предки в 18-19 століттях. Ну і заразом згадали про важливість і доступність до архівних документів, до тих таких метричних книг. Залишайтеся надалі на хвилі Суспільного.
1: На часі. На українському радіо.
6: Слухайте на українському радіо.
7: Російське небо перестане бути безпечним? Президент Володимир Зеленський попередив іноземні авіакомпанії, що Україна закриває повітряний простір Росії. Київ розпочинає операцію з блокування ключових російських аеропортів. У відповідь Путін заговорив про державний тероризм та погрожує новими ударами. Чи під сили українським безпілотникам паралізувати авіасполучення у Москві та Санкт-Петербурзі? Як працюють автономні рої дронів проти російської ППО? Та до чого готуватися цивільному сектору? Про це Наталія Соколенко та Сергій Стуканов розпитають військового оглядача порталу «Мілітарний» Вадима Кушнікова у четвер, 3 вересня о 8:07.
8: Як розпізнати небезпеку там, де вона маскується під звичку, зручність або довіру? Як уберегти гроші, особисті дані, житло чи здоров'я? Як ухвалювати безпечні рішення у побуті, на роботі чи навчанні, у дорозі, в цифровому просторі, в умовах війни? Разом із Мариною Куликовою та Оксаною Маловічко вивчайте формули безпеки, які допомагають зберегти найцінніше – життя, здоров'я та спокій. Слухайте «Формулу життя» щочетверга о 10:07 на українському радіо.
7: У липні група народних депутатів внесла законопроєкт про мисливське господарство, полювання та стале використання мисливських тварин. Автори, а там є кілька відомих імен, називають його сучасною реформою мисливського господарства. Проте за привабливою обгорткою ховаються норми, які шокували екологів та зоозахисників. Чи доречно в країні, де природа і так нищиться війною, а після війни, коли дозволять заборонене зараз полювання, ще довго буде відновлюватися, легалізовувати високотехнологічне вбивство живих істот дикої природи? Про це ведуча Валентина Троян буде говорити з фахівцем з біорізноманіття громадської організації Greenpeace в Україні Сергієм Харою у четвер, 3 вересня о 13:07.
9: Роки війни поняття «українськість» остаточно вийшло за межі суто етнічного походження – крові, мови за народженням, вишиванки – і перетворилося на потужний глобальний феномен. В цій реконструкції ми говоримо не лише про це, а й про вічне протистояння «ми-вони», де вони – наші вороги. Ми говорили про високі філософські матерії та просте життя на землі сьогодні і завтра. Наша гостя – докторка філософських наук, професорка кафедри української філософії та культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академічна директорка MBA-програм Единбурзької бізнес-школи в Україні, голова Наглядової ради Українського культурного фонду Наталя Кривда. Слухайте нас 3 вересня о 16:07 після новин.
10: Улюблені герої, відомі сюжети – та перевірені часом цінності. Емоції, які хочеться прожити знову. З понеділка по суботу. Вечір з кіно о 21:00. Дивимось разом на Суспільне культура.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
11: Друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працюють Наталя Соколенко. Мене звати Сергій Стуканов. Вітаємо всіх, хто нас чує, а також всіх, хто нас дивиться на ютуб-каналі Українського радіо. Будемо зараз говорити про цифровізацію, про діджиталізацію, про те, яких успіхів ми досягнули на цьому шляху і що нас попереду ще очікує. І з нами на зв'язку керівниця напрямку регіональної цифровізації Міністерства цифрової трансформації Катерина Шуварська. І відповідно ми зможемо поговорити також і про регіональний вихід. Вимір, які регіони, можливо, десь попереду, а де потрібно іще поспішати, ну і відповідно в яких царинах, в яких ділянках нашого життя, нашого буття, відповідно, цифровізація досягнула найбільших успіхів. Ну, поза як ви якраз відповідаєте за регіональну цифровізацію, а ми сьогодні з Наталою Соколенко акцентували увагу, що Українське радіо не тільки столиці приділяє увагу, ми говоримо про всю Україну, то не перше хотів би у вас запитати, а наскільки регіони зараз встигають за столицею? Так, ну, чому я так кажу? Тому що традиційно столиця – це бізнес-центр, це місце, де, напевно, найактивніше певні процеси можуть відбуватися. Отже, у нас є різниця, чи наскільки вона суттєва між столицею і, наприклад, регіонами в плані цифровізації?
12: Так, ну, насправді, дійсно, не дуже коректно порівнювати, наприклад, зовсім маленькі села та селища з великими громадами, тим паче, що ситуація дуже відрізняється на прифронтових регіонах і в тилових, це нам всім очевидно. Про те, що стосується державних послуг, ми, звичайно, робимо все можливе для того, щоб цей розрив був мінімальним. І, відповідно, для того, щоб мешканці могли отримати якісні, швидкі послуги, де б вони не знаходились. Тобто, в цьому плані ми, звісно, також працюємо, щоб всім було комфортно. І, насамперед, зараз найбільший акцент на тому, щоб забезпечити сталість зв'язку. Це стосується не лише прифронтових, а також тилових регіонів, тому що ми розуміємо, що зараз дуже активно тривають ворожі атаки в різних областях. Тому в цьому плані так, ми стараємося, щоб максимально рівно розвивалась цифровізація.
13: Поговоримо про державні послуги і їхню оцифровку. Що нового з'явилося з цих державних послуг, які стосуються зручності життя, особливо під час такої страшної широкомасштабної війни, звичайних людей, до слухачів, наприклад, Українського радіо, хоча, звісно, вони всі надзвичайні люди, так, люди, які продовжують, наприклад, жити в Україні, працювати для України або служити у війську. Але що з'явилося нового з тих послуг, які варто було би дізнатися, що вони існують уже в цифровому вигляді і почати їх отримувати людям різним, різного віку, різного рівня освіту, з різним, там, скажімо так, рівнем смартфонів, до речі, теж про це теж скажіть, які інструменти потрібні для того, щоб скористуватися, вміти скористуватися цифровими послугами, які надає держава.
12: Так, що стосується нових послуг, це можна розповісти про розлучення онлайн. В нас, звісно, є шлюб онлайн, і дуже багато людей вже скористалися цією послугою, понад 73 тисячі осіб. Проте ми розуміємо, що також важливо забезпечити, тут мова лише про зручність. Ми абсолютно не спонукаємо до того, щоб люди користувалися цією послугою, але якщо виникає в ній необхідність, то це теж потрібно забезпечити швидко, якісно і для того, щоб людям не потрібно було відвідувати державні установи.
13: Пані Катерино, дозвольте я з приводу одруження все ж таки онлайн поділюся своїм недавнім спостереженням. Неочікувано для себе я під час такої екскурсії відпочинку свого на Закарпатті сидимо ми з друзями у кав'ярні і розуміємо, що ми опинилися просто таки на весіллі. Біля нас сиділа пара, ну, очевидно, закоханих, вони щось там гомоніли, поставили перед собою смартфон, і я думала, ну, вони знімають просто щось там для тіктока умовного. І тут я чую голос, який їм відповідає з цього смартфону, гарно такий поставлений голос, і цей голос, ми чуємо, каже, а сертифікат про ваш шлюб буде згенерований протягом 24 годин, ви його отримуєте, і ми розуміємо, що ми перебуваємо на весілля. Ну, жарти жартами, але я думаю, що це дуже така вчасна, слушна послуга з'явилася от в часи, коли у військових, наприклад, немає можливості поїхати в рідні там муровані Курилівці, чи навіть в Київ, а просто там, де вони є, взяти цей шлюб. Тому окремо вам за це дякую. Ну і щодо розлучення онлайн, зрозуміла теж ваша позиція, я усіляко її підтримую, що для зручності вона має бути, але хотілося б, щоб розлучень в нашій країні було б якомога менше. А от що стосується пенсіонерів, які пенсіонери теж, звісно, можуть і одружуватися, і розлучатися, але все ж таки для людей старшого віку і пенсіонерів, зокрема, що з'явилося чи, можливо, з'явиться найближчим часом у сфері цифрових послуг?
12: Тут, мабуть, більше мова про різні пільгові виплати, які в нас вже функціонують. Не можу сказати, що вони зовсім нові, проте вони є і ними варто користуватись. Також дуже важливо тут зауважити, тому що, звісно, люди пенсійного віку потребують, можливо, трішки більше навиків для того, щоб вчитись отримувати ці послуги онлайн. Вони можуть отримати їх в ЦНАПах офлайн, але ми теж працюємо над тим, щоб якби ця цифрова рівність вона поширювалася на всі категорії нашого населення, і відповідно в нас функціонують різні, наприклад, університети третього віку, де можна отримати такі базові якби навики, так, про те, як отримати різні онлайн послуги, також доступні різні онлайн курси про те, як це зробити. Але я б сказала, що мабуть, найбільш актуально це різні виплати. Також, можливо, там це стосується, на жаль, не лише людей пенсійного віку, це, в принципі, стосується всіх громадян нашої країни. У разі, якщо є певне пошкоджене майно, то також можна подати заяву на виплату через Дію і в такому плані також отримати відшкодування.
11: Це ви, напевно, зараз говорите про програму «Є-відновлення», так? Тобто, так, якраз, так, якщо житло, наприклад, зруйноване людей на тимчасово окупованих територіях, якщо є докази, що воно зруйноване, там, наприклад, фотодокументація чи фотофіксація, інші якісь свідчення, то, відповідно, справді можна через Дію подати відповідну заявку, це житло визнається знищеним, і людина може отримати сертифікат на суму, напевно, відповідно, там, залежно від площі квартири, яка зруйнована, і далі використовувати ці кошти на те, щоб придбати собі нове житло, відповідно до державної програми. Якраз стосовно громад, які ближче до лінії фронту, які в непростих умовах, ви щойно згадували про те, що там є особливі, сказати, умови життя. На чому ви робите акцент, щоб, ну, полегшити, можливо, життя людей саме в таких громадах? На чому спрямовуєте увагу в процесі цифровізації?
12: Власне, так як я вже згадувала, окремий великий напрям саме під час повномасштабної війни – це стійкість зв'язку, зокрема, живлення базових станцій. Ми бачимо також, що наші громади більш активно починають працювати з, наприклад, даними. Так, вони створюють різні сервіси для громадян на основі даних, щоб зробити максимально все можливе для того, щоб людям не потрібно було звертатись за різними послугами чи за інформацією безпосередньо до установ. умовах, тобто щоб це все можна було зробити онлайн. Також дуже важливий напрям зараз – це кібербезпека, оскільки Україна знаходиться в топ-5 країн світу, які потерпають від кібератак. І також дуже важливо забезпечувати захист, надійний захист всіх даних, якими володіють і органи місцевого самоврядування, і різні територіальні представництва державних органів. Тому в цьому плані ми також працюємо як централізовано, так і відповідно рекомендуємо органам місцевого самоврядування впроваджувати максимально всі рішення для того, щоб з однієї сторони захистити ці дані, з іншої сторони, наприклад, переходити на хмарні сховища, так, щоб знову ж таки максимально зберегти всю цю інформацію, а також щоб забезпечити безперебійність надання послуг, навіть за умови власне різних атак.
13: Ну а щодо зв'язку із громадами, із громадянами, власне, ми живемо без виборів вже 7 років поспіль, і це питання комунікації влади із людьми, воно набуває ну такого особливого, ще більшого значення, ніж це було би в умовах, так би мовити, звичайних, коли вибори є. Скажіть, будь ласка, які тут інструменти зараз функціонують, тобто як зараз громадяни за допомогою цифрових послуг, цифрових інструментів можуть впливати на владу, на спосіб вироблення рішень, на самі рішення, і які, можливо, нові інструменти перебувають в розробці. Я розумію, що не все залежить від міністерства, деякі речі має ухвалити Верховна Рада, однак уряд і Верховна Рада мають взаємодіяти з усіх питань, ну, зокрема, і в сфері цифровізації також.
12: Так, ну найперше я хотіла зауважити, що органи місцевого самоврядування є відповідно незалежними так до централізації, до реформи централізації і децентралізації, перепрошую. І тому ми, що стосується державних послуг, які згадували, ми намагаємося забезпечити тут впровадження на максимально високому рівні. Проте, що стосується саме місцевих послуг, органи місцевого самоврядування можуть самі вирішувати, як вони взаємодіють, комунікують зі своїми громадянами тощо. На рівні держави в нас є інструменти участі громадян, це, наприклад, електронні петиції, якщо мешканці вирішують, що є якісь питання, які вони хочуть там висунути на обговорення, так чи на розгляд своєї міської чи селищної ради, в більшості органів місцевого самоврядування цей інструмент вже функціонує, тобто така можливість є. Вона, звісно, є безкоштовною в кожному місті, селі чи селищі, різні умови відповідно до кількості населення тощо. Що стосується більш вже такої оперативної комунікації з владою, також багато органів місцевого самоврядування створюють свої додатки, які допомагають якраз бути на зв'язку з їхніми громадянами. Тобто вони там можуть проводити різні опитування стосовно того чи іншого питання, консультації, а також, умовно, мешканці можуть користуватися різними чат-ботами для того, щоб також отримати інформацію, відповідь на своє питання. Деякі наші громади, це переважно стосується більших міст, обласних центрів, вони створюють різні сервіси на базі вже штучного інтелекту. До прикладу, Миколаївська громада, в них функціонує такий помічник на базі штучного інтелекту, в який можна одна з послуг, яку там можна отримати, це прослідкувати за тим, щоб харчування в школі вашої дитини відповідало тому, як воно має бути. І якщо, наприклад, ви бачите, що в дитини там якість цього харчування трішки просідає, можна навіть зробити фотографію, завантажити, і відповідні органи отримують цю інформацію і візьмуть в роботу цей кейс для того, щоб забезпечити, ну, щоб все було так, як воно би мало функціонувати.
11: Друзі, хочемо нагадати, що в етері Українського радіо ви зараз чуєте керівницю напрямку регіональної цифровізації Міністерства цифрової трансформації України Катерина Шуварська. Ми говоримо про діджиталізацію в Україні і, зокрема, в регіональному вимірі. Пані Катерино, крім столиці, так, крім Києва, які регіони ви виокремили б якраз в плані того, що вони мають успіхи в просуванні діджиталізації, наданні державних, передусім, послуг?
12: В нас є такий інструмент, який називається індекс цифрової трансформації. Він є окремий для регіонів і окремий для громад. Знаходиться це все також в публічному доступі. Можна зайти на портал «Дія цифрова громада», обрати громаду або область, яка вас цікавить, і подивитись, як саме вона цифровізується. Переважно в нас серед лідерів вже кілька років – це Львівщина та Дніпропетровщина. – Цього разу ми, звісно, розуміючи всі виклики, розділили наш цей індекс на прифронтові і тилові регіони. Відповідно, серед тилових за 2025 рік, серед переможців також Львівщина, серед прифронтових – Дніпропетровщина. Проте інші області також показують гарні результати, вони розвиваються. Зокрема, наприклад, Полтавська, Тернопільська, Рівненська області, вони теж активно працюють над тим, щоб, власне, піднімати, скажімо так, трішки вище по цих сходинках цифровізації. Ми не сприймаємо наш індекс як рейтинг, радше він допомагає нам зрозуміти, де ще є слабкі місця, над чим ще краще попрацювати, куди ще потрібно залучити ресурс для того, щоб цифровізація розвивалась на місцях більш швидко, інтенсивно. Проте цікаво спостерігати, власне, за тим прогресом, як наші області і громади активно працюють над тим, щоб досягати цих гарних результатів.
11: А от якщо йдеться про Львівщину і Дніпропетровську область, так, ви сказали, що вони серед лідерів, а за рахунок чого їм вдається просуватися? Тобто ви вбачаєте тут передусім заслугу, наприклад, міської влади, місцевого самоврядування, чи навпаки це по лінії обласних державних адміністрацій? Хто відповідальний за цей успіх? І ну, за рахунок чого? Це ентузіазм місцевий чи якісь систематичні дії?
12: Зараз без ентузіазму, мабуть, нікуди, тому однозначно він там теж присутній. Але обласний індекс, він формується в тому числі з результатів того, які бали в громадах. Тобто, відповідно, тут успіх можливий тільки, якщо всі будуть працювати разом і будуть поділяти цю одну ціль. Чому виходить так, що вони лідери? В першу чергу в нас є там профільні заступники обласних адміністрацій. Це абревіатура CDTO, якщо українською мовою, це заступники з питань цифровізації, начальників обласних військових адміністрацій. На рівні громад в нас також є такі лідери, ми їх називаємо цифрові лідери, і їх вже в нас понад 1400 в країні. Тому, відповідно, в нас є люди, команди, які стабільно працюють над тим, щоб розвивати цифровізацію в регіонах і на місцях. З однієї сторони, вони допомагають впроваджувати загальнонаціональні проекти і дуже тісно взаємодіють із нами, і з іншими міністерствами. З іншої сторони, вони працюють над тим, щоб впроваджувати свої проекти. Тому що, знову ж таки, кожен регіон, він є особливим. І він має свої певні пріоритети і працює для того, щоб орієнтуватись на своїх мешканців. Так, що які саме в них потреби, який саме запит. І такі вони впроваджують. Наприклад, як я вже згадувала, Миколаївська область.

Чернівці охопила небачена досі паніка. Після того, як напередодні біля старої жучки австрійські сапери висадили в повітря два металеві мости і спалили дерев'яний міст на Горечі, натовпи біженців з клунками, дітьми, літніми людьми і домашніми тваринами масово ринули у бік Вашківців та Берегомета, щоб уникнути зустрічі з ворогом, який наступав. Інші сотні людей, обв'язані найнеобхіднішими домашніми речами, мов альпіністи штурмували й без того переповнені потяги в усі напрямки імперії, головно на Угорщину. Слава про російське військо, яке стрімко наближалося з-поза пруту, йшла попереду нього, і слава була зловісною. Місто вже дві доби знало, що ворог обступив його з усіх боків і околиць, однак з якоїсь причини поки що не вступав у Чернівці, терпляче вичікуючи вигідного моменту. Знаючи, люди донесли, росіяни не надто поспішають, побоюючись, чи частина австрійських вояків не поховалася по домівках, щоб ударити їх з тилу. Соломон Вайссельбергер, ім'я якого навіть в офіційних документах писалося Сало, хотів напитися води. Однак гранчастий з випуклими на ньому гронами винограду графін, видно, давно був порожній. Завжди наповнений водою кухлик для поливу гігантського фікуса, подарованого колись магістратові єврейською громадою міста, так само зяяв висохлим дном. Серце гупало повільно, гучно, хотілося щосили притиснути його сорочкою. Соромно зізнатися, проте Соломонові зараз страшно. І нікому сказати, що бургомістр, як і решта міщан, панічно боїться небачених варварів і погромників зі Сходу, яким він певним чином зобов'язаний передати місто. Передати місто окупанту, якщо тільки Чернівці не братимуть з боєм. Адже він міський голова. Ніхто не знає, що роїться в голові загарбника і чи не має він наміру висадити в повітря чернівецькі святині або сплюндрувати плекані з такою любов'ю будинки і вулиці. А головно, чи не мислить посягнути на безпеку зосталих жителів і їхнє майно? На цю хвилину Сало не чує в собі відваги розкрити ворогові усі міські таємниці з електрикою, водогоном, транспортом і продовольством, як того очевидно вимагатиме загарбник. Єдине, що він зробив невідкладно, наказав зняти зі шпиля магістрату цісарського орла і заховати так, щоб навіть він, бургомістр, не знав місця сховку. Приреченому ж на жахливе чекання загарбника бургомістрові невідомо, що буде з ним після вступу сюди росіян. Сало розуміє, чернівці більше не зможуть жити за законами мирного часу. Війна. Та їхній, поки що легітимний господар, не сміє приректи жителів на ще більше бідування. Як йому не прикро визнавати, однак війна не скасовує людських потреб. Проте Вайссельбергер не знає, чи повинна держава, піддані якої не з власної волі опиняються в окупації, дбати про них, бодай, мінімально. Чи вона має турботу своїх громадян перекласти цілком на загарбника? Бургомістр на своєму віку пережив чимало драматичного і навіть трагічного, проте ще ніколи не переживав війни. І його ніхто не вчив, як саме бургомістрові, а не приватній особі чи простому громадянину, поводитися з ворогом, який ось-ось переступить межі міста. Добре, якщо без пострілів гармат. Те, що Чернівці чекає окупація, було ясно, як білий день. Але яка? З боями? Чи мирна? Жодна душа не мала відповіді на ці питання. Через що містом правила нервозність, а подеколи заледве не масовий психоз. Споконвіку незмінно приязні й балакучі продавці на ринку тепер похапливо й неохоче буркали навіть на найневинніші перепитування покупців. Візники фіакрів не переймалися особливими церемоніями зі своїми пасажирами, знаючи про дефіцит грошей, коней, екіпажів.
навіть золотарі сажотруси, які завжди пересувалися містом із дещо похнюпленими головами, тепер

0: розправляли плечі. Майстрів залишилося мало, а замовлень побільшало. Тепер вони були чи не у більшій пошані, ніж будь-які інші міські ремісники й майстри. Що-що? А каналізацію і комини слід вичистити, бо хто зна, як буде далі. Востаннє російську армію тут бачили у 1849 році, коли вона, як союзниця, допомагала австрійцям придушити угорські бунти. Але ж тоді то було союзництво. Єдиним місцем, де майже цілодобово жевріло життя, зоставався магістрат. Місто ж дихало постійною тривогою і ще більшою панікою, бо всім кортіло знати, що ж відбувається у ці години у стінах ратуші. Чи має бургомістр якусь таємну інформацію про завтрашній день? Чи міські урядовці покинули місто на призволяще? А що робити людям? Чому бургомістр не заспокоює чернівчан? Чому щогодини не інформує їх, не розказує детально, що їм робити? Чому ніхто не каже, як поводитися, коли у місто вступлять росіяни? Сало не мав жодної інформації, ні звідки. Свої не знали, то й не інструктували.
1: Прозвучав фрагмент книги Марії Матіос «Нація серце навпіл» у виконанні акторки Галини Стефанової. Автор радіоадаптації Андрій Кокотюха. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свиридко. Аудіокнижка.
2: На часі. Культура на українському радіо.
3: Хвилина класики. Антистрес на українському радіо.
4: Георг Філіп Телеман. Сюїта із застольної музики. Частина друга. Виконує камерний оркестр «Перпетум мобіле», диригент Ігор Блажков.

0: Українське радіо.
1: Третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Росіяни вночі атакували Одесу. 8 людей постраждали. Внаслідок удару пошкоджено багатоповерхівку, повідомив у телеграмі очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. До цього повітряні сили у телеграмі повідомляли, що росіяни запускали безпілотники та реактивні безпілотники. Абсолютно ганебною назвав стрілянину між підрозділами Служби безпеки України та Головного управління розвідки у Києві президент Володимир Зеленський. У зверненні глава держави заявив, що обставини і деталі інциденту мають з'ясувати Генеральна прокуратура та Державне бюро розслідувань.
4: Будуть перевірені всі свідчення та заяви учасників цієї історії. Вся ситуація по кроку. Має бути відповідальність. В тому числі кадрові рішення керівників спецслужб щодо учасників того, що сталося. Та мають бути внутрішні розслідування в обох службах. Стріляти тут, в Україні, можна тільки в російських окупантів для захисту України. Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь дозволено.
3: Нагадаю, 1 вересня у телеграм-каналі російського добровольчого корпусу, який воює на боці України, написали про зникнення заступника командира корпусу Степана Каплунова. Вчора в Службі безпеки заявили, що співробітники відомства спільно із ГУР запобігли теракту, який готувало російське ФСБ, на одного із лідерів російського опозиційного національного руху. Також в СБУ додали, що на них було скоєно збройний напад під час проведення слідчих дій. Адвокат зниклого Степана Каплунова Тарас Боровський повідомив у коментарі Суспільному, що виник міжвідомчий конфлікт між представниками української розвідки та Служби безпеки. Про те, чим займається російський добровольчий корпус, який опинився у центрі цього конфлікту, і до яких операцій він був задіяний, дізнавалася моя колега Анна Москаль.
5: Російський добровольчий корпус – військове формування, до якого входять громадяни Росії. Про його створення офіційно оголосили 11 серпня 2022 року. У 2025 році стало відомо, що РДК увійшло до складу спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони «Тимур». Командир РДК Денис Капустін на псевдо «White Rex». До початку повномасштабної війни він жив у Німеччині. У Росії його заочно засудили до довічного ув'язнення за звинуваченнями у тероризмі та державній зраді. Наприкінці 2025 року з'явилася інформація про загибель Капустіна. У РДК заявили, що він нібито загинув від удару FPV-дрона на запорізькому напрямку. Однак згодом ГУР повідомило, що інсценували смерть Капустіна. І це все було частиною спецоперації проти російських спецслужб, які насправді хотіли вбити Капустіна.
6: Все подразделения русского добровольческого корпуса в составе спецподразделения «Тимура» продолжают выполнять задачи на определенных вами участках и направлениях. Временное мое отсутствие никак не повлияло на качество и успех реализации боевых задач, готов выдвигаться в район выполнения и продолжать командовать подразделениями РДК.
5: Бійці РДК беруть участь в бойових діях на різних ділянках фронту. Зокрема, вони брали участь у рейдах на території Росії. Точна чисельність підрозділу та деталі його операції не розголошуються. Анна Москаль, Суспільне новини.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й.